岡山県玉野市にお住まいの南儀のひるさんからのリクエストにお答えいたしました。オザークマウンテンデアデビルス、ジャッキーブルーでした。いや、いい曲、素晴らしい。大森慎さんです。いつもありがとうございます。ニールセダカのリクエスト、2週分まとめさせてくださいませ。初めてですね、こういう、ね、リクエスト。2週分を、2曲って言うんじゃなくて、1週目と2週目でちゃんとかけてもらおうというですね、なかなかこう、太いリクエストです。まず1週目、60年代の楽曲から。レッツゴーステディアゲイン。60年代たくさんのヒット曲が生まれましたが、この曲はその時期のシングルなのですが、なぜかトップ10に入っていません。でも私はこの時期のシングルの中で最も好きな曲です。コロナ禍の自宅ライブ時期にこの曲をリクエストしたら数日後に歌ってくれた思い出の曲でもあります。そうなんですよね。20年のコロナの時にですね、自分に定点観測みたいなそのカメラを置いて、思い立った曲をどんどん歌っていくというですね。まあみんなでお家にいましょうっていうそういう時代ですよね。リクエスト答えてたんだ。この曲やったの。素晴らしいですね。私もこの曲大好きで、レッツゴーステディアゲンっていうタイトルもいいんですが、放題がいいんですよ。よりを戻そうよというんですね。これはいいですね。うん、放題もひっくり返っちゃうな、ひどい放題ありますけども、これはいい。よりを戻そうよ。そして、大森さんが言ってる2週目。70年代の楽曲からリクエスト。ラフター・イン・ザ・レイン。彼が返り咲いたきっかけの曲です。なんか10年ぶりにチャートに入ったんじゃないですかね。ナンバーワンです。いつ聴いても何回聴いても本当にいい曲だと思います。当時の皆さんもそう思ったのでしょう。私もこれを聴いた時にニルセラかと思わなかったもん。ついに来たかと思いましたよ。宮地さんのもう一つの番組でぜひ彼の追悼特集をお願いします。やってもいいかもしれないですね。山下達郎さんがブライアン・ウィルソンが亡くなった後に好きな曲をノンストップで次々とかけた特集がありました。はい、そんな感じで宮地さんの好きなニルセダカの曲をひたすらオンエアするような特集番組を期待しております。私の好きな曲と何曲重なるのかも楽しみなので、はい、やっぱりね、バー高いですよ、ニルセダカはね。考えれば考えるほどですね、ああもっとあの曲もあの曲もっていう感じになっちゃうんですけどね。チャンスがあれば、まずは2曲いただいておりますけれども、今日私選んだのはそのよりを戻そうよでございます。大森慎さんからのリクエスト、ニールセダカ、レッツゴーステディアゲイン。

大森慎さんからのリクエスト聞いていただきました。ニールセダカレッツゴーステディーアゲン聞いていただきました。まあこういう曲書かせたら彼が一番だろうね。本当に素晴らしいと思います。チャーリー中村さん、インターネットラジオで楽しく配置をしています。今日は私が中学生の頃大好きだった曲をリクエストします。その曲はレスリー・ゴーアの星のカリフォルニアナイトです。へえ、放題があるんですね。星のカリフォルニアナイト、勉強になりますね。この当時そんなに僕はまだ小学生だったんで、放題までわかることはなかったですね。星のカリフォルニアナイト、そう言われればそんな感じになりますね。チャーリー中村さんのリクエスト、レスリー・ゴーアカリフォルニアナイトです。

ラジオネームチャーリー中村さんからのリクエストを聞いていただきました。星のカリフォルニアナイトという放題がついておりました。カリフォルニアナイツレスリーゴアで聞いていただきました。こんにちは、沖縄から夏目の洋楽大好きっ子です。いつもありがとうございます。リクエスト曲はスピナーズの愛しのセイディです。母の日には間に合わないかもしれませんが、毎日誰かの誕生日でもありますし、母の日だけ母に感謝するわけでもないので、シングルバージョンでお願いします。ありがとうございます。これ LP バージョンだとね5分ぐらいなんですけど、シングルだと3分。気遣っていただき

0: 言ってありがとうございます。昨日でもね、ネットしてるんですよね。今ふと思ったんですけど、ネットじゃなくて、ラジオで普通に聞いてる人っていらっしゃるんですかね。まあなんつったって19局でネットしてますから、電波は出てるんですからね。トランジスタラジオみたいなもので、昔のね、あったじゃないですか、なんけ、スカイセンサーとかですね。そういうやつで聞いてる人。あ、ちょっとそれ気になるね。まあ、どっちでも聞いてるって人もいるんでしょうけど、電波で聞いてる人がもしいれば、言ってくれると嬉しいなと思いました。それでは聞いてみたいと思います。沖縄から、夏目の洋楽大好きっ子さん、リクエストいただきました。スピナーズ、愛しのセイディ。
1: In a world like today,It's a rare occasion to be able to see young mothers like the ones that were around when I grew up. But they live on in memory to quite a few of us. And this song is dedicated to those who cherish that memory.

沖縄にお住まいの夏目の洋楽大好きっ子さんのリクエストを聞いていただきました。スピナーズ愛しのセイリー、セイリーでございました。こういった曲をかけられるのも皆様からのリクエストがあればこそでございます。 E メール宛先 ohp@fm-smw.jp ohp@fm-smw.jp までよろしくお願いします。どこの放送局でどうやって聞いてるといった情報もいただけると嬉しいわけです。市川市寝起き大倉さん、湘南マジックウェーブで聞いています。本日はアンダーザボードウォーク、ローリングストーンズの曲をリクエストします。南ミシガン通り2120目当てで買ったストーンズのセカンドアルバム 12×5 の中に入っていて、聞き慣れていたドリフターズよりも好きになりました。そうですね、ドリフターズのカバーですね。カバーといってもですね、ほとんど同時にやってるんじゃないですかね。ミック・ジャガー1964年当時、ジャ

半20歳。歌の表現力に満ちていて大好きです。そうですね。ローリングストーンズはですね、最初はもうカバーばっかりでしたね。オリジナルもあんまりなかったんですけども。途中からもうね、あまりにもよく曲が書けるんでやらなくなりましたが、彼らはやっぱりカバーをやることに対してそんなにですね、逡巡しないんですね。自分たちの方がひょっとしたらオリジナルを超えられるかもしれないという自信を持ってたんではないかなというふうに思います。確かに歌の表現力。ドリフターズもいいんですが、単なるカバーバージョンとやっぱり違いますね。行ってみたいと思います。市川市寝起き大倉さんのリクエスト。ザ・ローリング・ストーンズ・アンダー・ザ・ボードウォーク。

0: Boardwalk。
1: 市川市寝起大倉さんのリクエストにお答えいたしました。ザ・ローリング・ストーンズ・アンダー・ザ・ボードウォークでした。ね。詩の内容がセクシーだっていうことですね。詩を変えさせられたみたいな話を聞いたことありますが。なるほど。アンダー・ザ・ボードウォークでございました。一杯の味噌汁さん。ゴールデンウィークも近づいてきて、街や人の動きが少しずつ軽やかになってきたように感じます。4月の27日にいただいております。すいません、遅くなっちゃいました。今週リクエストするのは、ボブ&R のハーレムシャッフルです。はい。ローリングストーンズもカバーやってましたね。最近の話ですけど、最近でもないか。80年代ですけどね。リズムがとっても印象的で、思わず体が動き出しそうになる一曲で、この時期のちょっと浮き足だった空気にもよく合う気がします。確かに。どこへ行くわけでもなくても、なんとなく外へ出たくなるような、そんな気分を運んでくれる曲だと思いました。面白い曲ですよね、これね。最初聞いた時に一体いつの曲かもわかんない。なんかあんまり古くならない。そういう意味じゃユニバーサルな、タイムレスな曲だというような気もいたしますが。一杯の味噌汁さんからのリクエスト。ボブ&アール、ハーレムシャッフル。

0: ラジオネーム一杯の味噌汁さんからのリクエストは面白い曲ですね。ボブ&アールハーレムシャッフル聴いていただきました。続いては ありがとうございます。いつも中原区の田中さん。リクエストする曲はレイモン・ルフェーブルの地平線の彼方にです。映画ベルサイズの自転車のテーマソングです。この映画はシェルブールの雨傘をリスペクトして1968年に制作され、ロンドンのベルサイズパークを舞台に男女が自転車に乗って繰り広げるおしゃれなラブストーリーだそうです。見たことはありませんが。
1: なるほど。
0: エンゲルベルト・フンパーディンク、ミレイユ・マチューなどが歌っていますが、聞いたらこちらも良かったのでリクエストします。
1: ほんとこれですね、こうイージーリスニング系がですね、ポスポスときますね。イージーリスニングの番組をやると大城さんが言っておりましたんで、期待したいと思いますが、じゃあそれの梅雨払いで行ってみたいと思います。中原区の田中さんのリクエスト、レイモン・ルフェーブル、地平線の彼方に。

中原区の田中さんからのリクエストにお答えいたしました。いや、いい曲ですね。レイモン・ルフェーブルで地平線の彼方にでした。湘南マジックウェブのサイマルラジオで拝聴しております。長野の桃井戸です。いつもリクエストにお答えいただきありがとうございます。毎年5月10日は私のたった一人のアワヒットパレード仲間の誕生日であります。今年は日曜日、毎週ラジオカロス札幌で朝9時から聴いている友人に、ホーランノーツの When the Morning Comes をお願いします。すいません、ちょっと一週ほど遅れてしまいましたけども。今日一日が良い日でありますように、この一年が良い年でありますように、そしていつまでも素敵な音楽を共に楽しめる仲間でいてください。桃井戸さんからのリクエスト言ってみたいと思います。ホーランノーツ、When the Morning Comes。

長野の桃井戸さんからのリクエスト聞いていただきました。いや、いいですね。こういうね、誰々にプレゼント。こういうのもね、やってくれると嬉しいなと思いますね。ホーランノーツ、When the Morning Comes 聞いていただきました。札幌のラジオカロスで毎週日曜日10時とアーカイブを楽しみに聞いています。5月の札幌は、良い香りのリラ、ライラックの花が咲く。

く、一年の中でもとても気持ちのいい季節です。そうだよね。そう、本当に札幌、5月入って本当に暖かくなるんでしょうね。今回のリクエストは、ポール・マッカートニーのヘザーです。へえ、僕はこの曲あんま聞いたことなかったですね。行ってみましょう。シナモンココアさんなんですね。シナモンココアさん、なかなかいいラジオネームですね。ポール・マッカートニー、ヘザー。

札幌にお住まいのラジオネームシナモンココアさんからのリクエスト、ポール・マッカートニーヘザーでした。違いのわからぬ男さん。知人宅近くの姫路市西部は朝夕の渋滞。それを解決するため新しい道路とトンネルを建設。JR 神戸線アンダーパスが難工事で4月26日に開通するみたいです。ああ、ということはもう開通したんですね、おそらくね。工事に携われた方々に感謝しながら前日走り染めをしてきました。ガードマンさんに信号を守ってねと言われながらリクエストする曲はイエスのクラップです。大城ディレクターのイージーリスニング番組プッシュと歌詞のない名曲をリクエストです。イージーリスニング番組盛り上がってきてますね、局地的にね。違いのわからぬ男さんからのリクエストにお答えいたしましょう。イエスでクラップ。

0: 違いのわからぬ男さんからのリクエスト、イエスでクラップでございました。 Welcome, welcome, welcome. You are now listening to Shona, Shona Magic Wave。 ラジオネームオベンチュラハイウェイさん、岐阜県高山市、いつもお世話になりますね。春を通り越し初夏を感じるこの頃、宮地さんいかがお過ごしでしょうか。まあなんとかやっております。
1: はい、
0: 湘南マジックウェーブ最後の放送 FM 妙高で楽しく聞かせていただいております。今回リクエストする曲はジョニー・ティロットソンのジュディ・ジュディ・ジュディです。とても軽くて大好きです。オールディーズを聴き始めた頃ですね、ジョニー・ティロットソンはよくレコード屋に、中古レコード屋にあったんで結構買えましたね。やっぱ日本でも売れてたんじゃないですかね。日本語で歌った曲もあったような気がいたしますが、デュラン・デュランとかですね、言葉を二つはよくあるんですけど、三つ行くのはあんまないですね。ダンスダンスダンスのありましたけどね。ジョニー・ティロットソン、そんなにジュディのことが好きなんですかね。ジュディー

岐阜県高山市にお住まいのオベンチュラハイウェイさん。いやー、ジョニー・ティロッツソンのね、リクエストくれるなんてもう嬉しい嬉しい。ジュディ、ジュディ、ジュディでした。奈良市、といえば、まあ、メロン・マサコさんですね。宮地さん、こんにちは。今月の名前の入った曲特集、皆様からのリクエストが、私の思いもよらない曲が結構あって、とても興味深く聴かせていただいています。一ひねりして奥深いとこから出てきたような曲が多く、さすがこの番組のリスナーさんたちは、狙いどこがすごいなと感心しています。まあそうなんですけどね、あんまり考えないで普通のもう簡単な曲でいいと思うんですけどね。名前の入った曲をリクエスト。その曲はトニー・ジョー・ホワイトのウィーリー&ローラ・メイ・ジョーンズです。トニー・ジョー・ホワイトのファーストアルバム、ブラック&ホワイトからの曲です。近所に住んでいた黒人の家族との関わりを歌った曲です。昔、南部の小作人たちは人種を問わず、小さな小屋に住んで広大な綿花畑で働いていました。普通に同じように農作業をして穏やかに交流していたのに、時代の変化とともにそれが難しくなっていく。そんな当時の南部の社会情勢を歌っているのだと思います。歌詞はもちろん、トニー・ジョーの歌声、曲調アレンジなど、すべてがアメリカ南部そのもの。聴いているだけでルイジアナの気だるい空気と風景が目に浮かびます。今も世の中は相変わらず不安なことばかり起こっています。これから日本は、世界は一体どうなっていくんでしょう。どこに向かっているんでしょう。ああ、本当ですね。本当、何十年経っても変わんないですね。そういえば、奈良の鹿さんも大変なんです。今度は、奈良の隣の駅まで歩いて行った鹿さんたちの一匹が、付近の踏切で事故に遭ってしまいました。ああ。車は鹿がいたら止まりますが、電車はすぐには止まれません。そうですね。鹿さんはそれを知らなかったようです。もうそうですね。行動範囲が広がってくるとですね、今まで学習したことが役に立たないということなんでしょうね。ありがとうございます。それでは心して聞きたいと思います。トニー・ジョー・ホワイト。ブラック&ホワイトアルバムから、We and Laura May Jones。

奈良市にお住まいのマメロン雅子さんからのリクエストにお答えいたしました。トニー・ジョー・ホワイト、ウィリー&ローラ・メイ・ジョーンズでした。宮地さん、大城さん、こんにちは。福岡からサイマルラジオで聞いています。とおっしゃってるのはドントロマッチさん。早いものでもう5月になります。ゴールデンウィークは家族で上高地の予定です。あ、行ったんですかね。友人がゲストハウスをしていますので一泊で行ってきます。人が多いのは覚悟の上です。宮地さんは上高地に行かれたことはありますか？近くまで行ったことありますけどね。楽しいこともたくさんありますが、最近のニュースを見てると気がめいってしまいます。ですね。政治のことを話す場所は少なく、一人の微力さを恨めしく思うばかりです。そんな時、久しぶりにこの曲を聴いて、音楽を聴くと、この曲を好きだということ、これも一歩だと力が湧いてきます。リクエストはマーヴィン・ゲイの What's Going On をお願いします。もうこの What's Going On ね、マーヴィン・ゲイがですね、恋だ愛だっていうことから、もう社会性を持ったことに、ね、やっぱりあのあだけ泥沼化した、ベトナム戦争を経験して自分の友人が戦地行って、亡くなってるというような、そういったような状況になると、そんなことも言ってらんないなというふうになるわけですね。で、70年入ってですね、マーヴィン・ゲイは What's Going On、自分がプロデュースしたんですね。ベリー・ゴールド・ジュニアから、そんな政治的なことを歌ったら売れなくなるぞというのを言ったんですが、もうこれは歌いざるを得ないということで出した What's Going On。ジャケットがすごいですよ。雨の中でこう佇んでる裏がね、素晴らしいアルバムなんですけども、それだけじゃなくて非常にメッセージ性を持った素晴らしいものでございましたね。詩の中にね、 All is not the answer、戦争は答えではないはずだということが歌っております。マーヴィン・ゲイ、 What's going on。

ないから。

ドントのマッチさんからの素敵なリクエスト、What's Going On マーヴィン・ゲイでございました。皆様と楽しんでまいりました洋楽の混ぜご飯、宮地純一のアワヒットパレード、いかがでしたでしょうかね。早いところではもう梅雨なんでしょうけれどもですね、湿度の変わるってのは結構辛いですよね、皆さんもぜひご自愛いただければと思います。アワヒットパレード、お相手は宮地純一、ディレクター大城元気でお送りしました。それでは皆様、来週までごきげんよう。さようなら。

0: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上、宮分の研ぎボスリンなら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
1: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: カノスラジオロータリー水曜日担当、いきます、花田聖子です。肩組んでいこう、ラジオカノス札幌。
3: ラジオカノス札幌。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
2: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧里佳が編集長を務める多言語雑誌ハート・オブ・ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧里佳で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌ハート・オブ・ジャパン。

皆さんこんにちは、シンガーソングライターのペーターです。月一度のですねラジオカルス、第3日曜日なんですけれども、私ペータのトラベリングソングレディオということで、11

1時から、1時まで、お付き合いよろしくお願いいたします。今月もやってきておりますけれどもね、今日は朝から、ちょっとね肌寒かったんですけども、曇り空で、ちょっとずつなんか晴れてきているような感じがしますけれども、今日も今月も元気で、最後までよろしくお願いいたします。やっていきます。昨日はですね、いつも月一でやっている栗山、夕張だったりね、栗山で、やっておりますウクレレ、ギター教室、朝の9時からやってきまして、で12時3時間の教室やって、その後ね向かう町の、タンポポ公園行きましてですね、今制作中の、洋楽のカバーアルバム、ウクレレバージョンなんですけどもね、ペタロジ2というアルバムを今作ってるんですけども、その、ジャケ写とね、ブックレット用の写真を昨日カメラマンの友人カメラマン伊藤さんにね、撮ってもらいまして、撮ってきたんですけどもね、そちらの方もまた徐々にお知らせさせていただきますんでね、よろしくお願いいたします。それでは、今月も、まず1曲目いってみたいと思います。吹きの塔の初夏からいってみます。

はい、1曲目ですね、吹きの塔の、初夏聞いてもらいましたけれども、うん、もう大通公園のあの、トーキビーですかね、はもう発売されてるんでしょうかね。あれたまに食べたくなるような感じがしますけれども、うん、それではですね、今度はあの洋楽1曲、聞いてもらいます。イーグルスで、この歌好きなんですけども、歌ってるね、なんつったっけな、あの人、声の高い人、So Much in Love もね好きなんですけども、この人の声が好きで、この曲も大好きな曲なんですけどもね、I can tell you why っていうね、そんな曲を聴いてもらいます。

はい、ティモシー・シュミットですね。曲聴いてるうちに思い出しましたけれどもね、人の名前っていうのが本当最近出てこなくてね、さっきちらっと言いました、ムカワ町、これも僕なかなか毎回ムカワ町っていうのが忘れて出てこないんですよね。今回初めてムカワ町僕行ってみましたけれどもね、あんな港、海のそばだとは知らなくて、いつも道東道のね、個別ムカ、あの辺りがムカだと思ってたんですけれども、全然勘違いで、まあ、あれは合併っていうんですか、で、個別がムカワ町になったんで、あの辺もムカワ町っていうからなんか勘違いしちゃうんだなっていう感じですけどもね。そんな感じで、ティモシー・シュミットの I can't tell you why、聞いてもらいましたけれどもね。それでは、今度はね、僕の友人の、CD を今日、持ってきましたんで、聞いてもらおうかなと思ってるんですけども、大阪のシンガーソングライターで、僕の友人で、養老やすけさんの曲なんですけどもね、養老やすけさんのこの、アルバム、僕がプロデュース、させてもらいましてですね、作ったアルバムなんですけれども、月のない夜という詩が僕の詩で、曲が養老やすけさんで、で、ギターはね、今、世界代表するアコースティックギタリストになりましたけどもね、岸辺正明さんで、録音した曲なんですけどもね、月のない夜、ムーンレスナイトっていう曲を、聞いてもらいますけれどもね、残念なことにスケちゃんは、去年亡くなってしまいましてですね、もう本当なんかすごくいいシンガーソングライター、ボーカリストだったんですけども、本当残念な感じなんですけどもね、そんな養老やすけ、スケちゃんの月のない夜を聞いてもらいます。

はい、養老やすけさんの、月のない夜、ムーンレスナイトっていうね、僕とスケちゃんの合作で、ギターが岸辺正明かな、キーアンのギターでね、バリバリアコースティックギターで、録音された懐かしいアルバムだったんですけどもね、聴いていただきましたけれども、さて、それではですね、ここで今日の一つ目の、コーナーに行ってみようかなと思っております。まず毎月、やっております、読書コーナーなんですけどもね、今回は結構面白い本を読んでおりました。すごく見つけもんだったんですけどもね、早川ミステリー文庫から出ている本で、ハウスメイドっていう本を見つけましてですね、惹かれたのがね、帯のところにね、このミステリーが読みたいの第1位であったり、週刊文春ミステリーベスト10の海外部門で第3位であったり、このミステリーがすごいで第3位であったりですね、なんかその辺に惹かれて読み始めたんですけれども、当たりだったですね。めちゃくちゃ面白かったです。作者はですね、フリーダ・マクファーデンっていう女性の方なんですけれども、ハウスメイド、ざっと、紹介しますと、主人公はね、前科持ちの女性、ミリーっていう女性なんですけれども、なかなか職に就けなくて、車で寝泊まりしてた感じなんですけども、やっと、裕福なね、家庭でのハウスメイドの仕事を手に入れましてですね、働き始めるんですけれども、この家なんかがおかしいということで、だんだんそういうことが起きてくるんですけれどもね、まず3人で住んでる家なんですけどもね、妻の、ニーナという女性の、奥さんなんですけどもね、これがめちゃくちゃなんか不可解な言動を繰り返す妻で、すごく優しかったと思ったらめちゃくちゃ冷たくてね、そんなこと私は言った覚えがないみたいなね、確実に、本の中では言ってるんですけどもね。あと、その娘の、セシリアっていう娘、これがまた小学校の3、4年なのかな、設定は、めちゃくちゃ生意気な娘でですね、全然、ミリーに懐かないんですけれども、あとは一番まともなのが、まともというかね、かなりハンサムで、お金持ちですごく性格もいい夫、アンドリューなんですけどもね、なんでこのアンドリューがこんな奥さんと結婚生活を続けていられるのかっていうのが非常に不思議なぐらいのできた夫だったんですけれどもね。そしてそのミリーはね、住み込みで働いてるんですけども、屋根裏部屋を与えられまして、窓も小さい窓一つしかなくてね、中からは鍵をかけられなくて、外から鍵をかけることができるというちょっと怪しい部屋で、屋根裏部屋で住み込みで働き始めるんですけどもね、だんだん徐々にね、真相が明かされるにつれて、どんどん展開がまた、進んできましてですね、めちゃくちゃ最後まで、なんていうんですかね、もう読み続けなくちゃいられないくらい面白い本だったですね。久々に当たりだったですけれどもね。今ね、これのハウスメイド2っていうのも出ておりまして、今度はそれ読もうかなと思ってるんですけれども、7月にね、3が出るらしいですね。ということは、つまり本当人気で売れたっていうことですよね。本当に、非常に面白かったですね。2も3も読んでみたいなと思っておりますけれども、それでね、そんな本が、ありますんでね、早川ミステリー文庫から出てるハウスメイド、ぜひ皆さん読んでみてください。これね、調べたところ、
映画にもなってるらしいですね、もうすでにね。多分日本ではまだ公開されてないし、ネットフリックスとかの辺でもまだ見れないみたいな感じなんですけれども、調べたら映画になっております。こちらぜひ、つまり売れたってことですよね、この、本はね、ぜひ読んでみていただければなと思っております。それでは、今月の、早川、読書コーナーは、そんな感じなんですけども、ここで、リクエストを読んでみたいと思います。リクエストはですね、まず、ホークだけじゃないさんからいただいております。リクエストはですけれども、大輔さんの小出先生と双葉総一さんのトリビュートアルバムから友部正人さんの歌う、曲で、体は食卓、頭は雲の上という曲、リクエストをいただいております。メッセージはですね、ペータさん、スタジオ入りお疲れ様です、ありがとうございます。暖かいんだか寒いんだかの今朝ですが、体調いかがでしょうか。今日のリクエストは知る人ぞ知るって感じの曲です、よろしくお願いしますということなんですけどもね、僕はこの2つ両方とも知らなかったんですけれどもね、まずとりあえず友部正人さんの、

0: はい、友部正人さんの曲で、体は食卓、雲は、あ、じゃあ頭は雲の上、フォークだけじゃないさんからのリクエストをいただきました。ありがとうございました。さて、それではここで一回、コマーシャル行ってみます。
1: 安定の味、ことに大和屋。
2: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
3: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅のアリメツをどうぞ。
4: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818。

0: ご相談は何度でも無料。
1: はい、第3日曜日の、ほうき横丁はですね、私ペーターのトラベリングソングレディオということで月に1回やらせていただいておりますけれども、だんだんいい天気になってきたみたいですね、札幌も、それではですね、先月ちょっとリクエストをいただいてたんですけれども、携帯のね、メッセンジャーの方にいただいてたんで、ちょっと見ることができなくて、おかけすることもできなかったんでね、今回ちょっとかけてみようかなと思っておりますけれども、名古屋の、坊蔵さんからリクエストをいただいてた、佐々木幸夫さんのですね、リフレイン、を今月、これから聞いてもらいます。

はい、先月ねいただいたあのリクエストで、名古屋の坊蔵さんからのリクエストで、佐々木幸雄さんのリフレイン聞いていただきました。それではね、ホークだけじゃないさんのもう一曲のリクエストなんですけども、大輔さんの小出先生を聞いてもらいます。

はい、フォークだけじゃないさんからのね、もう一曲のリクエストで大輔さんの小出先生っていう聞いてもらいましたけれども、なんかいい感じの曲ですね。僕の好きな先生をなんか思い出すような感じで、非常に、ギターもね、ラグタイム風な感じですごくいい感じだったと思いますけれども、それではですね、ちょっと懐かしい曲を、2曲ばかり、聴いてもらおうかなと思っております。この前はね、僕は大阪と、神戸で、ライブやってきたんですけどもね、その神戸のライブの日の日が一日もうものすごいいい天気で、だったんですけれども、その日一日なんかなぜか知らないけれども一日口ずさんでた曲を一曲、なぜかわかんないんですけどもね、ずっと口ずさんでたんですけどもね、鼻歌で歌ってましたけれども、中山千夏さんの、あなたの心にを聞いてもらいます。

はい、中山千夏さんで、あなたの心にですね、懐かしい感じでしたけれども、僕はねこの小学校多分 5,6 年だったんじゃないかなと思うんですけどもね、このサビがね、サビのメロディーとかが好きで、詩も好きなんですけどもね、昔もこれずっとなんか歌ってたような思い出ありますけどもね、割と好きな曲で、割とっていうかかなり好きな曲かな。中山千夏さんってあの割とあれですよね、西条で

会議員もやられてたのかな、なんか非常になんか頭のいい人っていう感じのイメージがありますけれども、な曲聞いてもらいました。それではもう一曲懐かしいところでね、もう一曲はですね、橋田典彦とシューベルツの曲で風なんですけれども、京都ですよね、橋田さんはね。で、この前、神戸で、ジョイントでやらせてもらった、杉田淳二、君とですね、杉田君と一緒にやってきたんですけども、杉田君も、京都出身で、今は神戸に住んでおりますけれどもね、彼が大学時代に知り合って、た仲なんで、もう本当な古い付き合いなんですけども、久しぶりに再会してジョイントやってきたんですけどもね、なんか杉田くんもね、紙風船のね、サポートをずっとやられてた方なんで、なんかオリジナルを聞いてもやっぱり京都のね、フォークの流れを非常に感じるシンガーソングライターだなって改めてこの前もね、再会して思ったんですけれども、そんな京都の杉田君の大先輩ですけども、橋田典彦とシューベルツの風を聞いてもらいます。

はい、橋田紀彦とシューベルツの曲で風聞いてもらいましたけどもね、思わず口笛のとこはまろうかなと思ったぐらい、感じですけどもね。なんすかこれね、な感じですけども、さてここでちょっとライブのお知らせなんですけどもね、この後生演奏の時コーナーの時には僕のライブ情報もちょっと紹介させていただくんですけども、その前に、札幌でですね、6月の27日、土曜日なんですけども、来月、札幌で半角祭というですねイベントを行います。日本中から素敵なミュージシャンが札幌に集まる祭典なんですけどもね、昨年は沖縄のコザでユイマールライブっていうのをやりまして、今年は札幌で半角祭、1年ごとにね代わり番号にやっておりますけれども、今年はですね沖縄からも岐阜からも大阪からも、東京からも、あとは北海道のミュージシャン、多数出演しますのですね、しますのですねじゃなくしますので、ぜひ皆さん聞きに来てください。6月27日の土曜日、時間はですねお昼なんですけれども、13時30分会場で14時からスタートいたします。だいたい21時ぐらいまで、どんどん素敵なミュージシャンが歌いますのでね、よろしくお願いいたします。会場はですね、北24条西4丁目3-6 の、3階にありますライブハウス、スターライトさんっていう、ライブハウスさんで行います。ここはですねスターライトさんはねこの前行ってきたんですけれども、昔のね本当なんかいい昭和のね雰囲気がまだ残っている、ライブハウスさんでですね、椅子とかもね普通のパイプ椅子とかじゃないんですよ。ソファーでですね、なんていうんですか、昔のキャバレーとか、スナックとかねそういう感じの、置いてあるそのふかふかのね、ソファーのがまだね使われててね、非常に落ち着くような感じの懐かしい感じのお店でありまして、大体80人ぐらいのお客様が、座って聞けるような感じかなと思っております。1時半会場の2時スタートで、北24条西4丁目、3-6 のビルの3階なんですけどもね、スターライトさんで行います。チケット前売りはですね3000円で、当日は3500円になっておりまして、ドリンク別になっております。ですのでチケットご予約の方はですね出演者各出演者の方に、予約していただければ、ちゃんと予約になりますのでよろしくお願いいたします。ドリンク別になっておりますけどもね、3000円、払っていただいて、ワンドリンクを購入していただいて、次の、2ドリンク目とかからはキャッシュオンになります。あとね、お店ではね、フード、食べ物もちゃんとありましてですね、焼きそばが600円で、焼き鳥も600円、カレーが700円でね、ありますので、ぜひ焼き鳥食べながらね、飲みながら聞いていただければなと思っております。ドリンクもですね、アルコールが600円で、ソフトドリンクが400円、ミネラルウォーターは200円で売っておりますんでね、よろしくお願いいたします。あとはですね、そうフードのね持ち込みは OK なんですよ。お店側 OK なんで、こちらフードまた
買い込んでね、お店で食べながらっていうのも OK なんで、ぜひぜひそちらも用意してください。あとまあ足りなければね、焼き鳥とかも置いてますんで、あと焼き鳥以外のものを買って、焼き鳥をお店で買っていただいて、ゆっくりしながら聞くっていうのもいいと思いますけれどもね。あとゴミはね、各自お持ち帰りくださいとのことなんで、よろしくお願いいたします。まず出演者を紹介しますとですね、浦木曽カーペンターズ、ご夫婦のユニットなんですけども、岐阜から来ます。木島義弘、僕の友人のよっちゃんなんですけども、別海から来ます。こちらはね、ケーナとかね、サンポーニアとか、フォルクローレの音楽を、オリジナル音楽とかもやったりしますんでね。それと、田中明宏、ギタリストですけどもね、千歳、今千歳に住んでおりますけども、前は多分関西に住まわれてたと思うんですけども、北海道移住してきたんですよね、ギタリストで。田中のアッキーはですね、アメリカのあのギター、インストルメンタルアコースティックギターのですね、チャンピオンなんですよね。素晴らしい、アコースティックギター、弾くギタリストなんでね、ぜひ聞きに来ていただければなと思っております。そして、我らの大先輩、ブルースハープの千葉智久、千葉さんが出演されます。これはね、多分ね、僕がギターでサポートさせてもらうと思うんですけどもね、木島義弘、よっちゃんも僕サポートすると思います。それから、チョイスちゃん、西澤和也と、黒田かなで、のユニットなんですけども、和也は京都から、かなでちゃんは姫路から来るチョイスさんユニット、こちらはもう最高にね楽しい、ユニットなんでね、こちらも楽しみにしてください。土谷千佳ちゃんはですね、東京から来てくれます。昨年のね、ゆいまるライブにも千佳ちゃん参加されて、今回は北海道にも、やって来てくれるということで、楽しみですけどもね。そして、ずっとというユニットの、伊藤ご夫妻なんですけどもね、大阪からやってきます。たもつちゃんと、奥様の、えっちゃん、ご夫妻のユニットですね、楽しみにしております。札幌からドライブ、2人組なんですけどもね、2人組かっこいい、2人組で、ドライブはね、だいぶ前、前に札幌でやった8体にも参加してくれて、今回久しぶりの、札幌半角祭、半角祭は初めてですけどもね、参加してくれます。そして札幌から中野うずめさん、うずめさんはね、ピアノで歌われて、たぬき工事一丁目のね、ガッチャでもね、よくライブを、されておりますけどもね、ワンちゃんとか、OK の、ライブとか12時になりましたね、されておりますんでね、ぜひ聞きに来てください。そして沖縄からの小坂ですね、比嘉義弘と、その息子さんの修也、2人来てくれます。修也がね、いいギター弾くんですよね。比嘉ちゃんはもちろんシンガーソングライターで、小坂だ、これぞ小坂っていうね、小坂っていう歌を歌いますんでね、ぜひ、よろしくお願いします。そして札幌からは宮本直とソングガーデン、こちらもね、今ライブで、たくさんのライブハウスで今活躍されておりますけどもね、直ちゃん率いるソングガーデン、ぜひとも、よろしくお願いいたします。そして私ペーター、そして、ビバイからですね、山田実、山ちゃんが、一人でね、かっこいいね、渋いところの、ちょっとおしゃれだけな感じのね、オリジナルを聴かせてくれると思います。そして、札幌のですね、奥間さん、一人で、渋い感じのね、ガットギターで歌われるシンガーソングライター、奥間さんいいですよ、非常に、聞きに来ていただければなと思っております。このね、メンバーで歌いますんです。
よろしくお願いいたします。で、司会はですね、京都から、鉄ん

もう本当ハンカク祭もそうなんですけども、あの昨年のゆいまわるもそうだし、あの京都の八大とかもね、全部鉄が司会を務めてくれておりますんでね、今回も鉄やってくれますんで、よろしくお願いいたします。まあそんな感じでね、ハンカク祭、来月の6月27日の土曜日1時半会場の、14時スタート、北24条のですねライブハウススターライトで行いますんで、もうこれちょっと長時間になりますけれどもね、出入り自由なんで、皆さん多分ちゃんと分かるような感じでね、なんか手首に巻くような感じになるか、ちょっとその辺はまだ分かりませんけれども、ちゃんと分かるようにしますんで、出入り自由になりますから、ちょっと疲れたなと思ったら外に出て休憩しながら、また入ってきて聞きながらっていうのも全然 OK なんでね、そちらもよろしくお願いいたします。ハンカク祭の、お知らせでした。ありがとうございます。それでは、もうちょっと曲の方に行ってみますね。それではね、懐かしいところで、かぐや姫の遠い街を聞いてもらいます。

それではですね、ここで、リクエスト、メッセージいただいておりますんで紹介させていただきます。ケロちゃんからいただいております。ペトさん、お疲れ様です。新しいアルバムの作成進んでいるようですね。すごく楽しみです。ありがとうございます。先日、ムカー町のタンポポ公園で撮影されてましたね。ジャケ写も楽しみにしておりますということですけどもね。ありがとうございます。ちょうどね、天気も晴れすぎてもいず、曇ってもいずみたいな、ちょうどいい天気でね、撮影、してもらいましたけれどもね。リクエストはですね、僕の曲でインストのタンポポの綿毛お願いしますということなんで、タンポポの綿毛を聞いてもらいます。ちょうどタンポポ畑で、撮影してきたんで、ちょうどいい感じの曲をリクエストしていただきました。タンポポの綿毛ベータ。

もらいました。それでは、今日のですね2つ目のコーナーなんですけれども、まあ本がね終わったんで今度は映画コーナーということで、最近見た映画でまあ面白かったなっていう映画なんですけどもね、まあネットフリックスで見た映画でバーティカルリミットっていうね、山岳ものだったんですけどもね、割と面白かったですね。これはなんか2000年に公開されたアメリカの、山岳アクション映画とのことなんですけどもね、まあ、主人公の、兄っていう、とお兄さんのピーターっていうね兄弟の、話なんですけれども、兄とピーターがですね、お父さんと一緒に昔登ってたとこ、登山でですね、なんか不幸な事故が起きて、お父さんが亡くなったんですけどもね、それがピーター、息子が、やむを得なく、その、ロープを切って、お父さんは二人を、生かすために、犠牲になったという感じの事故があってね、それ引きずってたピーターで山を離れたんですけども、妹の兄の方はね、お父さんの、無念を晴らすということでずっと山を挑んでた。そんな兄がね、K2、という山に登ってクレバスにね落下してしまうんですけども、その妹を救うためにピーターがね、山に復活して、妹を救うっていうね、して悪いやつもいるんですけどもね、ちゃんとねお金持ちなんですけれども、そんな映画だったんですけども、楽しめたんですけどもね、割と僕は山岳ものっていうか登山もの、自分は登れないんですけども好きで、よくちょこちょこ他の山岳ものも見たりしておりますけれども、あとはねシルベスタ・スタローンのクリフハンガーとかもなんか好きで見てたんですけどね。でこの兄がね、妹の兄役がロビン・タニサという女優さんで、どっかでね見たことあるなと思ったら、メンタリストに出てるリズボン役だったんですね。ああなるほどっていうね、なんか見たことあるなと思ってたんですけども、結構楽しめた映画だったんですけどもね、ぜひネットフリックスでやっておりますんで、見てもらえたらなと思っております。そんな映画コーナーだったんですけれども、それではね、僕の、次の曲は僕のまあ友人、札幌の友人ギタリストなんですけども、夢和くんのですね曲を一曲聴いてもらいます。夢和くんはね札幌在住のアコースティックギタリストなんですけれども、夢和ワールド、持ってましてですね、夢和の作るアコースティックのインストルメンタル、夢和しかできない感じの曲のアルバムを3枚作ってるんですかね、そのうちの1枚目の、夜の森というアルバムなんですけども、こちらはね吹きの塔の山木さんプロデュースで作られたアルバムで、昔僕と夢和はですね、昔山木クラブで2人で所属してたという中で、ビタミン C マイナーというねユニットも組んでおりますけれども、最近しばらくビタミン C 前のライブないんですけどもね、またしばらく復活したいなと思っておりますけれども、そんな夢和くんの、インストメンタルの曲で、夜の森というアルバムからタイトル曲のですね夜の森を聴いてもらいます。

0: 行ってみます。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
3: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと。
4: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
0: はい、ペーターのトラベリングソングルレディオなんですけどもね、ラジオネームはんちゃんから、リクエストメッセージいただいておりますので紹介させていただきます。ペタさんこんにちは、先日の大阪ライブとても楽しかったです。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。私が悩んだ時、困った時に、いつも相談に乗ってくれる、親友がいますが、彼女はいつも明るく前向きで、なんとかなるさ、なるようになるさと気持ちを軽くしてくれます。くよくよ考えても仕方ないですね。ということで今日は、ドリスデイのケセラセラをリクエストお願いしますということです。はんちゃんさんありがとうございます。それではドリスデイのですねケセラセラを聞いていただきます。

はい、はんちゃんさんからのねリクエストで、ケセラセラをドリズデーですね、ケセラセラ聞いていただきました。それではですね、ここ3回目の3つ目のコーナーなんですけども、もぐもぐタイムコーナーということで、今日はですね、番組前にですね、チョコキュウスケっていうお菓子をいただきました。

兵衛を指すあの九助っていうのとチョコレートから、命名されたということなんですけれども、非常に香ばしくてね、ごまの風味とそのチョコの甘い、チョコが、マッチしてましてですね、美味しかったですね。ほんのりした塩気がやっぱり効いてるんですね、これね。なんかね、あの南部せんべいっていうよりももうちょっと薄めの、南部せんべいはもうちょっとなんかねがっしりした感じで、よくあの、水飴をね、挟んで食べたりしてた思い出がありますけども、それよりももっと薄めの軽めのね、せんべいになってまして、それにチョコが乗ってて非常に美味しかったです。これはね、青森県の、スーパーや、空港や駅で売ってるとのことです。あと東京のね、アンテナショップでもね、不定期なんですけども発売されてるっていうことなんで、ぜひ見かけた、見つけた方はぜひ、購入して、食べてみていただければなと思っております。チョコキュウスケ今日はいただきましたけれどもね。それでは、もう一つリクエストメッセージいただいておりますんで、読ませていただきます。みっちゃんからいただいております。ペーターさんこんにちは。よいしょ。暖かくなりましたね。そうですね、夫がベランダに野菜と花の苗を植えましたということですけどもね、いい感じですね。マリーゴールドも植えたので、あいみょんのマリーゴールドをリクエストします、よろしくお願いしますってのことなんですけども、あいみょんの、マリーゴールドを、じゃあちょっと聞いてもらいますね。ベランダでねやるのもいいですね、なんかね。ちょっと僕もいろいろ考えてみようかなと思っておりますけれども、みっちゃんさんからのリクエストで、あいみょんのマリーゴールド、間違った。

はい、みっちゃんさんありがとうございます。あいみょんのマリーゴールド聞いてもらいました。それでは、今月の生演奏コーナーなんですけども、その前に、この後のね、僕のちょっと、ライブ情報をちょっとお知らせさせていただきます。5月23日この後の土曜日なんですけれどもね、今週間も、久しぶりに湯河原でライブやってきます。その次の5月24日はですね、東中野のジミヘンさんでライブやってきます。ジミヘンさんはね、初めてのライブなんですけれども、楽しみなんですけどもね、札幌出身の有馬次郎さんが、オープニングアクトで、ご一緒してくれます。そしてですね、帰ってきまして5月30日の土曜日はですね、岩本コーヒーさんで、僕とですね、丸山茂樹くん、のジョイントライブを行います。岩本コーヒーさんはね、境通り18丁目にある、もうライブ、たくさんされております。コーヒーの美味しい店ですけどもね。丸山くんはですね、僕、40代の頃かな、知り合ったんですけども、丸山くんがまだ大学生だったんですけどね。丸山くんは兵庫県の神戸市出身で、アコースティックギター、そしてネイティブアメリカンフルートっていう、とトンコリですよ。北海道のね、アイヌの人たちの楽器ですけども、あと黄金三線とかね、様々な楽器を弾かれて、声でね、あとモンゴルの、あれが黄金っていうのかな、日本全国各地を旅しながら、人との出会いを大切にしてですね、人と自然を、の思いをつなげる演奏を全国各地でされて展開されているという、シンガーソングライターですけれどもね、その丸山くんとのジョイントやります。ぜひとも岩本コーヒーさん、5月30日ですね、18時オープンの19時スタートになっております。3500円でドリンク用ベッドっていうなっておりますんでね、ぜひよろしく

お願いいたします。その後ですね、6月に入りまして、久しぶりに僕は6月6日の土曜日は、根室行ってきます。しおりさんなんですけどもね、サボしおりさんで、ライブやってきます。本当何年ぶりかな、本当、5、6年、7年ぶりとかそんな感じかなと思うんですけどもね。で次の日は先ほど半角祭にも出演してくれる、木島義弘さん、よっちゃん主催で、別会でライブやってきます。で6月の13日、土曜日はですね、北九州の、のりくん本舗、友人のお店なんですけども、燻製のお店なんですけれども、のりくん本舗で、ライブをやせてやらせてもらいます。で次の日はですね、6月の14日日曜日は、オリオ教会、教会でライブやってきます。で帰ってきましてですね、6月27日は土曜日、先ほどお伝えしました半角祭がありますんでね、頑張ってやっていこうかなと思っております。よろしくお願いいたします。それでは、今ちょうど録音スタートしました。ウクレレで、ちょっと今日はね、今月はウクレレの曲を1曲やってみようかなと思っております。

ハヘイヘイヘイヘイヘイハハヘイヘイハハ。じゃあね、ポール・サイモンの曲で洋楽のカバーアルバムなんでね、ウクレレバージョンのアルバムなんですけども、ポール・サイモンの曲を和訳で歌っておりますダンカンの歌という曲を今月歌ってみます。それではハッハッ、あ、いい感じでエコーも入りましたけどもね、ダンカンの歌をやってみます。

はい、今月はですね、ポール・サイモンの曲でダンカンの歌というね、今、制作しているペタロジ2の、の中に入れる、洋楽のウクレレカバーアルバムなんですけどもね、そんな曲を、入れる曲をやってみました。それではですね、今洋楽のカバーアルバムペタロジ2の、ちょっと宣伝があったら歌わせてもらったんですけども、洋楽ペタロジ1の方に入れている曲で、アンドラ・アイ・ラブ・ハーを聴いてもらいます。

はい、ペタロジー1からですね、洋楽のカバーアルバムなんですけれども、Under I Love Her は聞いてもらいましたけどもね、あのリードギターはね、丸山桃太郎さん、桃さんのギターでしたけれどもね、僕と桃さんのギターの絡みで聞いてもらいましたけれどもね、それでは、あと1曲ぐらい、かけれるかな、ビル・ラバウンティのですね、This Night Won't Last Forever っていう曲を聞いてもらいます。

はい、ビル・ラバンディの This Night Forever Want to Last Forever 聞いていただきましたけどもね、今月も、皆さんどうもありがとうございました。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。あと、メッセージリクエストも、ありがとうございます。来月もどんどんどんどんリクエストメッセージお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。来月はですね、6月21日の、また第3日曜日、やってきますんでね、そちらの方もよろしくお願いいたします。それでは皆さんお元気で。

0: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の能見防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。

マッコのふれあいタイム。はい、ラジオカラスをお聞きの皆さん、午後1時を迎えました。1週間ぶりでお会いいたします。お元気でいらっしゃったでしょうか。今日はね、昨日よりはちょっと気温がね、だいぶ低いか、まあでも日が照ってる分ね、あれですけど、風冷たいですね。まだまだなんか安心できないあ、寒かったりね、暑かったりね。昨日は本当に暑かったですけどね、花たちも喜んでました。はい、もうあれですね、桜が終わりかけて、今八重が最後ね、咲き咲いてるところがありますけども、ライラックがね、綺麗ですね。もうそばを通るとふーっと香りがしてくるような、まあ私はいつも車ですから、そんなに近くは歩かないんですけれども、歩いてる方はね、ライラックの香りを嗅ぎながら春を感じているんじゃないですか。

しょうかね。そのライラック祭りはあと3日です。20日から始まりますね。31日まで12日間ということでね。はい。そしていや今のニュース見ててね、天皇皇后様あの釧路動物園のピースのところに会いに行ってくれたんですね。訪問されてね、人工保育飼育されたね、日本で初めての人工飼育のピースちゃん、今26歳なんですね。結構に、全国では最高齢になっているのかな。まあすごいあの穏やかですね。飼育員のあの方にね、あの方はあの方にとっても大事に大事にもう家族総出で育てられましたからね。まあ、ただちょっとあの転換持ちらしいんですけどね、薬で調整はしてますっていうことで、もうでもとっても穏やかな優しい顔をしてました。久々に見れて私も嬉しかったです。そしてあとはタンチョウのヒナがね、釧路から阿寒に持ってきてあの孵化させた、あの生まれたっていうね、嬉しいですね、タンチョウのヒナ。それから今日はあもう日ハム試合始まってるかな、西武とね。昨日は同点からあの勝ちましたね、 5-4 でね、よかったです。でも3位4位がね行ったり来たりで、もっともっと価値が増えるといいですね。そして大相撲の方は2横綱が休場、そして、大関になったばかりの青錦がねもうちょっと陥落、もう全休になっちゃったから今回ね陥落で、また這い上がってくるための全休にしたそうです。しっかり直してということでね、霧島一人が今連勝してますからね、楽しみですね。ここでまた霧島が負けたとして誰かがこう上がってくるっていうね、そういうちょっとハラハラドキドキがあってもいいですね。それではそれでは今日の朝のお話はこれぐらいでしょうかね。はい、ということで今日も皆様のメッセージねお待ちしております。リクエストはもうほぼ来てますね、いっぱいいっぱいかな。はい、メッセージはどんどん紹介します。あとお写真とかね動画とかね、この YouTube 画面から紹介していきますのでよろしくお願いします。今日私も朝ね仕事行ってきました。今日は屯田まで行って今家に戻ってラジオを入れて、パン一つ食べてこちら走ってきましたけどね、ギリギリ頑張ります。でこの後はねちょっとね仕事は入れてません。はい、ちょっとねなんかね私なんかあの帯状疱疹っぽいなんか痛みがねこうピリピリとね走ってるんですね。まあでもあの前にこんな症状で病院行った時にね、あのブツブツができてないから違うよとかって言われて、でああそっかと思って、その時は治りましたね、そのままね。今はねブツブツ6つか7つこの脇の下にブツブツ出てきたので、ひょっとしたら帯状疱疹かなと思って、今日ちょっと仕事行かないで家でおとなしくしてて様子見ながらね、自分で治せたらいいですね、休んでね治せたらいいかなと思うんですけど、そんな状態でございます。はい、で今うちの裏ねちょっとあの工事が入ってて、こうなんだろう組み立て、外に組み立て置いてるんですけど、あのミートクがいきなり、まあ、私がねあの面白い遊び場できたよっつって私が誘ったんですけど、足場組んでるところ早速クーが登っていってね楽しんでましたね。やっぱり男の子ですね、探検が大好きですそんな感じでうちの裏もねまたもみじの木が大きく、あれだけ切ったのにもういきなりもうすごい勢いでね、切った方が伸びるのかな、逆にねすごい勢いで大きくなってるから、ちょっと枝切りもしたいなと思います。その足場を借りてねうまくね枝切りできたらいいから、せっかくね今日休めるかなと思っていますけど、枝切りしたいなという気持ちも反面あります。はい、ライラックもちょっとうちの裏ね少なくなったんですけど少し咲いてくれてますね。はい、ただねツツジが今年咲かなかったの初めてですね。毎年美しい

オレンジ色の土が咲いていたのに今年は咲かないっていうことで、あれってなんかつぼみが全部ね真っ黒くなっちゃってるんですよ、咲かないで。でよく見るとツツジの木の真ん中から見知らぬ木がビョーンとものすごい、去年なかったのになって、だからあっという間にギューンと伸びた木があるんです。ちっちゃい葉っぱもいっぱいガーッといっぱいついてるんですけど、きっとこのせいかなって、これきっと悪い木なんじゃないかなって、ツツジにしてはね、ツツジから見るとね、このなんか毒性があってあれなのかなって。で昨日切りましたね、その木ね、まあ根っこから引き抜けばいいんでしょうけど、それちょっとできなくて根元から切ったんですけど、でうちの裏のまあ私が勝手にうちの庭としてるんですけども、その同じ木がですね3箇所ぐらいにもう出てるんですよ。一気に増やして大きくなったっていうね、あ、これは危険な木かもしれないって感じました。全部切りましたけどね、すごいですね、恐ろしいですね。なんていうのかな、一気にこの場所を占領しようっていうようなね、そんな木を見つけました。はい、いやかわいそうに初めてです、私ずっと長いこと住んでて毎年ツツジも綺麗に咲いていたんですけど、今年初めて咲かなかったですね。はい、かわいそうにツツジちゃん、私がもっと早く気がついてあげればよかったですね。はい、今日も皆様のメッセージリクエストお待ちしております。生放送中のファックスは札幌011-622-2223番、622-2223番となっています。そして E メールはrequest@radiocaros.com です。request@radiocaros.com となっています。よろしくお願いします。YouTube 公式配信、はい、出てますね、大丈夫ですね。はい、ピースです。じゃあですね、手島葵さんの曲からいこうかな。心を込めてって本当は探してたんですけど、カロスにはなかったので別な曲、花咲く道で、この曲で今日スタートしようかなと思います。はい、それでは今日の1曲目聴いてくださいね。お聴きくださいませ。はい、ミートクちゃんとラジオ聴いてますから、それでは、はい、行きます。

0: 国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
2: 有滅有滅、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅の有滅をどうぞ。
3: 安定の味ことに大和屋。

アッコの動物コーナー。はい、お送りしております。アッコのふれあいタイムです。ちょっとファックス届いてるから、ファックス取ってきます。待っててください。

はい、ここからは動物コーナーで皆さんのメッセージね、どんどんと紹介していきます。もうこれからほら、いろんなもうお花が咲いてきてるし、あの花の写真とかもね届くでしょう。楽しみです。はい、じゃあですね、お手紙ね、2週間おきにくださる中央区の陽子さんのお手紙ね、読ませていただきましょうかね。あっこさん、ただいまということで、あ、なんか向こうに行ってらっしゃったんですもんね。

みーちゃんくーちゃん大好きなウッドデッキで楽しんで遊んでいますか。あっこさん楽しいゴールデンウィークでしたか。私は旅行先が急変して兄嫁の実家の台湾に行くことになってしまい、つまらないゴールデンウィークでした。あら、そうなんですか。テレサ天皇お墓も年々忘れられて寂しくなっていますよ。なるほど。兄嫁がドイツ人だったらよかったのにと思う時も、兄が21歳の時自転車でヨーロッパ一緒に行った時、ドイツの検問所で棒で叩かれて草むらに2日間横になってた話聞かされてからドイツに興味津々です。そんなことあるんだ。母への手紙ありがとうございます。あの母の日ね。今日のリクエストはアルフレッドハウズの真珠取りお願いしますっていうことで、これあれですよ、ヤドカリさんの音源の中にねございます。真珠取り、真珠取りの単語っていう題名ですね。後ほどお返しします。横さんありがとうございました。そうでしたか。私はゴールデン行く中はね、相変わらず仕事で張り切ってました仕事が一番すっきりするので、自分のこう思いがガーッとこう伝えられるっていうかね、仕事がね好きですね、やっぱりね。はい、で陽子さんから動物のなんか皇帝ペンギン保護訴えっていうね、そんななんか新聞の記事送られてきてますので、後で入れましょう。ありがとうございます、陽子さんでした。そして今取ってきたファックスです。こちらです。あきこさんこんにちは。今日は朝曇っていた空も昼頃から太陽さんの笑顔が見られ、街行く街路樹の下が、街路樹の下の花たちも嬉しそうに咲き誇っています。今日うちの町内会花植え2時からです。私ねラジオ忘れるっていうかね、忘れないんですけど、やっぱり 花植えとかもね、そういうのも協力したいなと思ってたから、いや仕事から帰ってきて昼頃は行けます、行けたら行きますなんて返事してたんですけど、考えたら、あ、私ラジオあったっけっていう感じで、今メール入れて、あ、私ラジオの日でした、すいません、出れませんってお断りしてきました。ね、今日2時からですって、あといつもだいたい朝やるんですけど、町内会もね、役員さんもみんな年取ってきたので、若い方に参加してもらいたいなっていう思いから、多分若い方なら日曜日仕事休みだろうということで、昼2時からにしたそうですね。出てくださるといいな、若い方ね。はい、続きます。それを見たとき、ふるさとの畑では今頃ジャガイモの花が咲いているかなと思い出して、その花のタイトルを歌っている歌手、小山雄大さんの曲リクエストに選びましたので、よろしくお願いします。その曲なかったらいいですよということで、余談ですが昔我が家にいた猫のミーの今日は小月命日で仏壇の中の家に語りかけていたヒルアンドンです。小月命日ですから5月17日ということですね。ミーちゃんで、ね、何歳まで生きられたかな。前もよくねお話しくださったもんね。あきこさん空気乾いているので喉を大事にご活躍くださいって。私寝てる時はねものすごい鼻口呼吸してるんだろうね。もう何回もね喉がね苦しくなって目覚めては、白湯飲んでますね。ボトル枕元に置いてね、何回も水飲んでますね。もう最近はね、若い時はあんまり水飲まないことがいいことに、私なんか水の飲まなくたって平気よなんつってね、あれしてたんですけど、生きがっていたんですけど、今はもうね、もうボトル、どこにいてもボトル、しかも白湯ね、冷たいのはダメなので胃がやられちゃうから、白湯、命の水と呼んでます。あ、命の水だ、飲まなきゃって感じでね、仕事中もねいつも 手元に置いてますよ。常温ですね。常温が一番いいですね。まあそれもね、いっぱい飲みすぎると胃がやられるから、もう一口ぐらいですね。一口二口ぐらいをもうこまめに飲んでますね。小山雄大さんの曲、ジャガイモの花ってあったんですか？

すごいですね。うちの父もあの炭鉱住宅畑いっぱいありましたからね、何でも植えてましたね。でジャガイモってあの、ま、半分に切ってあの石炭の燃えた灰を切り口につけてそれを土に埋めてました。あこんな風にやるんだっつってね、なんか子供ながらにいつも父のやることをそばで見てましたね。で鶏も飼ってましたから鶏をこう閉めるのも見てましたしね。あとあの汲み取りトイレでしたからこう汲んで肩にかけてこう坂登ってって山登ってって畑に撒くんですね。でその時もうやっぱり土がいいのかどうか30センチぐらい40センチぐらいの大きなミミズがいっぱい出てきてね、キャーって悲鳴あげてましたけどね。そういうなんか父の仕事いつも見てましたね。ヤドカリス、ヒルアンドンさんありがとうございます。間違ってヤドカリさんだってもう言い慣れちゃってね、ごめんなさいね。ヒルアンドンさんちょっとこの曲ね、ちょっとねなんとか別方面から探せたらなと思います。ありがとうございました。今日の日もね楽しんでくださいね。日が照ってきましたからね。はい、ということで、それではですね、ちょっとあれ携帯 LINE ですね、ちょっと LINE をあれしましょうか。 LINE メッセージも開けていきます。いきます。はい、じゃあ開けていきます。そう一番早く来たところから行きますけどね。まずは西岡の豆さん来ました。豆さんここだね。はい、おはようございます。ここ数日暖かい日が続いて庭も色とりどり華やかになってきましたが、今日は風が冷たく藤の花も揺れて寒そうです。昨日とは10度は違いますね。いやー、やっぱりそのぐらい違うかね。今日の豆のお父さんのリクエストは木琴バードヒル、木琴バードヒルお願いしますということでね。みーちゃんくーちゃん、今日もラジオ聞いてますか？夜のお散歩楽しんでますか？今日もよろしくお願いしますということで、あ、藤の花濃いめですね、これ色ね。豆さんちの門のところで、これね、門が前のところですね。藤の花写真見せます。あ、ね、これからライラック藤とね、素敵ですよね。はい、藤、はい、藤の花。なんかこれ見るとあの日本舞踊の藤娘 の, あの頭にこうぼね、かぶって横からこう、このこういう藤の花がこう垂れてるでしょそれっぽいですね、これこの写し方。はい、豆さんありがとうございました。お父さんの曲もちょっとね待ってください、もう用意してますからね。はい、そんなことでございます。ねうちの花たちは、うちの花たちはこれからもっと増えるかな。うちの花です、これまだつぼみですけど、これね、こんな感じで2、4、6、8葉、2、4、6、8葉かまだね、だいたい13ぐらいまで増えるでしょう。それからこんちゃんいきます。あっこさんこんにちは。お天気で気持ちがいいですね。街路樹や草花がどんどん成長していますね。もう一瞬私読み方間違えますからね、今増加って読もうとした。はい、すいません。月様公園の枝しだれ桜、しだれ桜は終わって八重桜が満、綺麗でした。

はしだれか、しだれの写真かな、終わりかけのですよね。そしてこれが八重、八重ですね。八重は上に上がってますからね。しだれは垂れて、ここ八重ですね。八重もやっぱりちょっと葉っぱ出てきてますね。はい、花たちね。うちのツツジちゃん咲かなくてかわいそうに、苦しかったんだろうね。咲こうと思っても何かに邪魔されて、 毒の木に邪魔されてたのかもしれません。あら、もう一個カモたちの写真。あー、いるいるいる、カモ、カモ、はい、カモちゃんの写真です。はい、かわいいですね。気持ちよさそうに、みんなが春を待ってましたよね。ありがとうございます。こんちゃんのメッセージいきました。はい、そして、そして、そして、いちご大福さんね、白樺花粉は飛んでるみたいです。白樺花粉、あー、なるほど、マスク外せないですねということで。そうか、みーちゃん、くーちゃん、具合どうですか。あ、そうそうそうそう、先週私なんかくーなんかおとなしいんだわーって言ってましたもんね。いや、普通になりました。なんかちょっと具合悪かったのかな、自分でなんか調節してて元に戻って、食べてますし、あの走り回ってますし、甘えてくるし大丈夫かなって。まあ、ただ昔とは違って年は取ってますね。動きがちょっとあのじっちゃんっぽくなってきたかなっていう感じもありま、のところもありますね。ご心配おかけしました。大丈夫です、クー元気になりました、おかげさまで。でもクーがね、おとなしくしてるとミーが寂しいんだろうね。かまってくれる相手がいないから。そんな時はミーちゃんすんごく私のそばに来るんですよ。ミャーミャーミャーミャー言ってね、クー兄ちゃん元気なくて寂しいよって言ってんでしょうかね。今日はね、まあ今の時期にぴったしのリクエストくださいました、ミセスグリーンアップルのライラック来ましたよ。いいですね。後ほどおかけします。いちご大福さんでした。ありがとうございます。はい、いや、そしてね、いやー、来たんだわ、リンさん、リンさん、いやー嬉しいね。リンさん動画も送ってくれた。あっこさん、こんにちは。今日の手塩は風が強いです。我が家の従業員も金曜日から楽しみにしていた放牧をはじめ、あの大きな体で飛び跳ねたり、おたけびと共に牧場へと走り出しました。うわー、どんなに待ってたでしょうね。えらいね、しっかり待ってた、えらいえらい。いや、そうですか、牧場だ牧場だ、草食べれる、思いっきり動ける、走れるって幸せだね。私の大好きな光景です。いや、本当に幸せを思いますよね、こっちもね、伝わりますよね。今日はラジオ聞けませんが、後から YouTube 見させていただきます。手塩のお寺で花祭りがありまして、そこにトイカンベツという小さな町があり、トイカンベツね、そこから弦楽器五重奏を聴かせてくれる方々が来るとのことで聞きに行きます。あら、素晴らしい、楽しんできてください。弦楽五重奏、素敵ね。 NHK で放送されたとのことで楽しみにしていました。それから今日の従業員たちを添付しますということで動画来てる。いや、本当に広いとこだね。動画来たの、牛ちゃんたちが放牧、ちょっと皆様にご覧入れますから、どうぞ。終わった、もう一回入れます。はい、入りました。ほら、こんな広いところに従業員の皆さん、おたけびをあげて、もう喜んで牛舎から出て行ったそうですよ。わー、放牧だー。
嬉しいって。

本当に幸せですね。幸せな気持ちになりますね。ああ、よかったよかった。リンさんありがとう。素敵な動画送ってくださってありがとう、リンさん。夜見てね。はい。ということで、リンさんから素敵な報告いただきました。一時はね、感染症が広がってね、大変な時期もありました。それも乗り越えて今がありますね。牛ちゃんたちも幸せ。よかったよかった。はい。そしてね、ヨッシーさんか、ああ、そっか、ちょっと一旦ここで、また後でヨッシーさんもいっぱい来てますからね。アカシアさんも LINE メッセージ来てますからね。コマーシャルの時間になりましたので、一旦コマーシャル入れます。そして、コマーシャル明けに、今日のリクエストの1曲目。豆のお父さんから行こうかな。豆のお父さんね。はい。それでは、コマーシャル、行きます。画面変わります。YouTube 画面変わります。はい、変わります。今は、マリアム方面の映像が映ってますよ。じゃあ、コマーシャルです。

0: しゃぶ。
1: 札幌すすきの最初権利
2: ラムしゃぶはクーリタ。
3: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデーズの2時間、リクエストをお待ちしております。ケニー福徳のポ

護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。肩組んで

はい、コマーシャル明けです。豆のお父さん行きますよ。モンキーバードヒルって言った、これあれですね、パテイページでいいですよね、この読み方。パテイページは私ね結構聞いたことあります、この名前は。じゃあ行きましょう。聞いてくださいませ。

はい、お送りしておりますアッコのフライタイム動物コーナーです。今日のね1曲目おかけしました。マメのお父さんにパテイページでエバーラス、あ、違った、モンキーバードヒルっていう曲でしたね。声聞いたらやっぱり、あ、パテイページだなって分かりました。また来週のリクエストお待ちしております。ありがとうございました。はい、そしてね、Eメールをちょっと開こうかな。Eメールを開きます。はい、ここだね。

川湯温泉の慶三さんです。いきます。あっこさんこんにちは。今週もよろしくお願いします。今日もゆっくりラジオ参加です。おかわりないでしょうか。こちらは金曜日土曜日は晴れて気温20度を超えましたが、今日は曇り空で気温7度。まあ本当に低いですね。ちょっとひんやりします。ただいま絶賛白樺の花粉で、車を拭いてもすぐに真っ黄色の花粉にまみれ、ああ、私交差かなと思ったらあれなんだね。私の車もガラス窓なんかすごい黄色く汚いから、あれと思ってたら、そっか花粉なんだ。少し落ち着くのですが参りますねと。はあはあはあ、ね、雨がね、何回か土砂降りの雨が来たら少し落ち着くのですが参りますねということで、雨が降ると花粉も落ち着くか。そうですね。動物番組今週末はなかったですね。みーちゃんくーちゃんラジオ聞いてたんだね。お昼寝かな。それでは放送頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。今日の慶三さんの横山喜一さんのエバーラスティングね、はいはい、これも大丈夫です。お預かりの音源からおかけしたいなと思います。慶三さんのメッセージをまずはご紹介させていただきました。それからちょっと待ってくださいね。ちょっとあと、それじゃあですね、陽子さんの送ってくれた記事先に紹介しましょうか。皇帝ペンギンを、救えというね。もうあれですよ、まあ これはね、やっぱりこういうふうにして文字に出して口に出していっぱい訴えていくべきことのことです。世界自然保護基金の代表として南極条約協議国会議になんだ参加して

ている WWF 英国支部チーフアドバイザーのロッド・ダウニーさんがね訴えてるんですね。ダウニーさんは絶滅危惧種の皇帝ペンギンの保護について今すぐ行動を起こす必要があると訴え警鐘を鳴らしていますということで、ね、ダウニーさんはペンギンやホッキョクグマなどの極地圏に生息する野生動物の専門家です。世界最大のペンギンである皇帝ペンギンが生息数を減らしている要因について地球温暖化に伴う海水の減少を指摘、海水の海氷の上で生まれたヒナが成長する前に海中に落ちて溺死している可能性があるといい、ヒナがほとんど生き残らなかった地域もある。このまま温暖化が進めば今世紀までに絶滅もあり得ると述べていますということでね。いや本当にこの温暖化ですよね。全てがね、温暖化から全てのものが壊れていくし失っていくし、北極熊もそうですよね。皇帝ペンギンも氷の上で赤ちゃん育てますから、氷がなかったら育てられませんもんね。本当にもうそこに行き着くところは温暖化です。全ての動植物ね、もうなんとかしなくてはいけないと思いますね。ありがとうございます。いや大いにね、やっぱりこういった文字に出したり口に出したり訴えていくべきですよね。ヨコさんありがとうございました。わざわざね切り抜きしてくださって送ってくださいました。ありがとうございます。ですね、私が、動物コーナーの番組がない中でなんかいっぱい録画を見ながらいっぱいメモってきたんですけどね、あのヤギ牧場をねやってらっしゃる方いたんですよ。山地酪農でね、ヤギ牧場。なんでヤギかというと、牛ではなくてヤギなのかというと、このご夫婦ね、もちろんご主人の方がね、もう29歳で脱サラをしてヤギ牧場を作ろうということを決意しました。で、牛に比べたらヤギの乳は本当に10分の1ぐらいしか取れないんですね、1日ね。でもイメージとしてヤギの乳は臭みがあるっていうイメージが強かったって。でもこれは食べ物を変えてあげると全然臭くないんだって、むしろ栄養があってねいいのではないかということをね、この方はね証明していきたいっていう、ヤギを広めていきたいっていうことでヤギを飼い始めましたよ。で、愛媛から東京から愛媛県に移住してきました。で、ゆめこさんっていうね素敵な女性と出会って、で、ゆめこさんもこの正文さんの気持ちに沿ってあげたんですね。いつもそばでやることを見ていたい、お手伝いしたいですって考え方が一緒だったんですね。素晴らしいですよね。でもう引っ越ししても6年になります。最初の3年間はいろんな補助金が出てね、あれだったんですけど、これから4年目からはもう自分たちの収入でね頑張っていかなくちゃいけないんですということで、ヤギの乳をね絞って、プリンとか飲むヨーグルトとかそういったのを製造してますね。それは奥さんの役目です。で、古民家だいたい築70年の広いお家、すごく立派なお家です。そこの場所をいろいろ改築して中で製造工場を作ったりね、いろんなことをしてリフォームっていうんですか、して中でね一生懸命やってるんですね。で、ワンちゃんと猫ちゃんが2匹いてね、みんな保護猫ちゃんかな保護犬ちゃんかな、ワンちゃんは一緒に岩手から一緒に来ましたって研究生の時にね、そこにこう捨てられてた犬を保護して一緒に来たんですって。ワンちゃんはもう7歳になりますね、ホタテちゃんで、猫ちゃんがしじみちゃんか、猫1匹かしじみちゃん6歳ですね。人が来たら猫ちゃんを隠れますけどね。そんな中で、4月から11月
ヤギのミルクが取れる

0: 時期なんですね。年中は取れないですね。季節繁殖っていう感じでね。そして冬はもう無理してでも父は取れるけれども、そうすると本当に自分の希望した臭さのない父は取れないので、やっぱり冬は休みますって、自然繁殖にしますっていうことでね、人間もヤギも休みますね。でその代わりストックしてあったミルクを使って焼き菓子を作って、道の駅とかにね卸してますっていうことでね、はい、そんな感じでね頑張ってるご夫婦、まあだからまだ30代ですね、お二人ともね素晴らしいですね。そんなお二人がねちょっとテレビで紹介されてましたので、紹介いいなと思いましてメモってきました。大変さが9割、楽しいことが1割、でもその1割がものすごい楽しいって、幸せを感じる、素晴らしいですね。素晴らしい生き方をしてると思います。はい、そんなご夫婦、ちょっとヤギ牧場をしてらっしゃるお二人を紹介させていただきましたね。すごいですね、やっぱり人って何かにこうハマることってありますよね。もう絶対これをやってみたいんだっていうね、それをもうどこまでね食いついてできるか、やり遂げるかっていうね、そんなところでしたね。素晴らしいと思います。ぜひこれからも頑張ってほしいなって思うご夫婦でありました。はい、あとは録画で、録画っていうか、そうですね、再放送で坂上動物園、坂上王国と、それから亀梨さんのね、ワンニャンワンダフル物語でも、もう兄弟3人でみんな学生だったり社会人になったばかり、18歳とかね、兄弟3人でも家族一緒ですね。お父さんもお母さんもみんな協力して猫ちゃんの保護活動をしてらっしゃるお話もね素晴らしかったので、後ほどちょっとお入れしていきたいなと思います。それは山口県山口市のお話です。後で入れましょうね。じゃあまたコマーシャルの時間になりましたので、コマーシャルをお入れして、今日のリクエストの2曲目にどうしようかな、どっち行こうかな、2曲目に、はい、ね、そうだ、慶三さんの横山喜一さんのエバーラスティング行こうかな。はい、じゃあ一旦コマーシャル行きます。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店、北24条交差点角、ペットショップ小泉。
4: 日常に最高の整いを、札幌市住川のサウナベースは豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。
5: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: はい、コマーシャルお届けいたしました。ではでは、2週間ぶりで慶三さんのリクエストお答えします。横山喜一さんでエバーラスティングです。それでは聞いてください。いきます。

0: はい、じっくりと聞かせていただきました。いい歌でした。圭三さん、ありがとうございます。またのリクエストお待ちしております。で、今日この後もゆっくりお付き合いくださいませ。じゃあ皆さん、ここで前半終わります。これから後半です。よろしくお願いいたします。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
2: ユーリーズのイリアです。ユリアのファンキーモンキーレディ、毎週水曜日の夜7時30分からの放送です。音楽の好きな方や楽器を演奏される方などがゲストでいらして、楽しいトークや生演奏を聞かせてもらったり、 YouTube の生配信もやってます。お楽しみに。
3: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。

はい、お送りしております。作家のフライタイム後半になりました。早いですね。もう私もこうやって喋ってて、もう1時間っていう感じですね。早いです。はい、あと1時間よろしくお願いします。お付き合いくださいませ。じゃあですね、もうね、時間ギリギリになっちゃうから、いつもね、早く早く行きます。ヒルアンドンさんの小山雄大さん、ちょっと別方面から探しました。ジャガイモの花、行きましょう。はい、じゃあヒルアンドンさん聞いてくださいね。行きます。行きましょう。これで OK かな。

はい。いや、いろんな曲があるもんですね。やっぱりジャガイモの歌でした。フィル・アンドンさんもね、演歌が大好きで、やっぱりいろんな曲聴いてらっしゃるんですね。びっくりしました。ありがとうございました。おかけいたしましたよ。今日も素敵な一日を過ごしくださいね。晴れてきましたからね。はい、それではですね、 YouTube 画面を変えてメッセージどんどんと紹介していきます。ヨッシーさんのね、先ほど読もうとして時間がなくなっちゃったので、今これから読みますよ。ヨッシーさんね、はい、行きます。今日ですね、はい、ここからですね。あきこさんお元気ですかっていうのは、アマチュアカメラマンのヨッシーさんです。元北海道知事の堀達也さんが昨日ご逝去されました。知事を退任した後、北海学園大学の理事長をされていましたが、私が非常勤講師の依頼を引き受けた時に直接お会いし、熱心にくれぐれもよろしくお願いいたしますと依頼を受けたことがありました。富士山の写真をプレゼントすると大変喜ばれていたことを思い出します。ああ、そうですか、懐かしいですね。ご冥福をお祈りしますね。優しそうな方でしたもんね。富士山の、次は釧路では今日桜祭りが開催されておりますが、札幌の桜はほぼ散りましたね。 堀達也さんの訃報に接し、散る桜残る桜も散る桜という、で長寿じゃないか、はい、の苦しみも感じました。この句はね、よく結婚式、葬儀の時にね使われるあれですよね、俳句ですよね。散る桜残る桜も散る桜、自分も今後から行きますよっていうね、そんな感じを込めた句ですよね。ありがとうございます。そしてリクエストがねありましたから、びっくりです。私初めて聞く人です。愛想春日、愛想春日さんのトワイライトっていうリクエストね、今ヨッシーさんからいただいて調べましたらカロスにありました。びっくりです。で、本当にということで後ほどかけますね。で、その次に来たのが明石家さんです。あきこさんこんにちは。今年の春は暖かい日が続いて過ごしやすいですね。4日前の厚別区の日だまりロードの八重桜が満開、綺麗でした。あら、そうでしたか。八重桜ももっこもっこでね、すごいよね。パワーがあるっていうか、元気を感じますよね。今年のお花たちは早いですね。滝野のチューリップも満開のニュース、テレビで放映されていました。次のお花は何かな、富士のお花かな、楽しみですね。今はそしてライラックですもんね。いやー、自然の移り変わりって本当に不思議っていうか、まあそれがリズムなんでしょうね。宇宙全体のリズムね。この時期にはこの花が咲いて、なんていうのかな、生命のリズムね、素晴らしいと思う。はい、これをやっぱりなくしちゃいけないですね。リズムをね変えちゃいけないですね、自然の流れをね。ただその人間の手によって、人間のなんて言うんだろう、その発展によって壊すものがいっぱいありますね。はい。八重桜見せますね、発展っていうか開発によってね、ちょっと欲が強くてね、温暖化になっちゃったりね、儲け主義でね。はい、八重桜、明石家さんから送っていただきました。可愛いです、もこもこちゃん、エネルギーを感じます。よし、もう一個、広がらない、2つ送った、広がった、こちらです。
はい、ありがとうございます。アカシアさん、素敵な八重桜の元気いっぱいのお花です。お写真元気出ますね。ありがとうございます。チューリップも本当に種類がいろいろあってね、すごいですよね。はい、ということで、それからね、Eメールちょ確認します。Eメールまだまだ届いてましたよ。確認します。読みますからね、読みます、しっかりと読みますからね。慶三さん紹介しました。それからそれからそれから12時過ぎに来てたのがこちら、ラジオネームさんちゃんっていうんですね。 SAN でさんちゃん、はい、読ませていただきます。そのまま読みますからね。昨年からこの番組を聞かせていただいております。ありがとうございます。嬉しいですね。あ、リクエスト入ってる、サカナクション夜の踊り子、メモしますね。サカナクション夜の踊り子、夜の踊り子、踊り子、はい、メモ取りました。さんちゃんね、もうメモ取らないとね、もう忘れちゃいますからね。あ、そっか、昨年から聞いてくださってんですね。ありがとうございます。今日も聞いてくださってるかな。昨日はファイターズ 5-4 で勝利、レイエスの最終打席は貴重なホームラン。あ、そうか、ホームランで勝ったんだ、勝ち越してよかったですよね。番組を聞いていていつも気になっていることが

あります。秋子さんは2匹の猫を夜間野外に散歩させているようですが、それはルール違反ではありませんか。札幌市動物管理センターのスタッフから、猫の野外散歩はマナー違反であり、リードをつけない場合はルール違反ですとはっきり言われたことがあります。我が家でも1匹飼っていますが、マナーを守って野外には出しません。そのルール違反の行為を毎週のように公共の電波を使ってラジオで話されているのも、正直に申し上げて全く倫理観のない恥ずべき行為です。以後しっかりと改まるべきです。それでなければ動物コーナーで動物のことを語る資格は一切ありません。あきこさん、これからたまには参考になるので健康の話をしてくださいねといただきました。へえ、なるほど、すごいですね。なんていうの、マナーはマナーですけど、リードをつけるのはなぜか、そういうね、そこまで深くも掘り下げて申し上げますと、猫たちが迷子にならないため、勝手にどっか行ってしまったら飼い主が本当に悲しみますよね。それでペット探偵とかって言いますもんね、猫を探してくださるね。ではなくて、あとは勝手にね、例えばマナー違反で去勢否認していない猫たちが外に行ってしまったら、かわいそうな命を増やしてしまう、ね、妊娠をしたりね、子供を作ったりね、そういうことの、やっぱり命を守るっていうことから、そういった、ルールが決められてきてるんですね。私の場合は、私がちゃんと保護者としていつもそばにいます。そしてそういうしつけもしてます、学習もさせてますから、絶対絶対私のそばから離れませんし、否認去勢もしてますしね、きちんとしてます。だ、夜中っていうのはとても怪しい感じ、私が人間として変な人がそこにぼーっと立ってるって、うちの庭に立ってたって、玄関前にいたとかって、そういうこともしね、通報でもされたら、まあ、私も嫌ですから、なるべく怪しまれないように、やってますけれども、でそれでもやっぱりうちの近所ね、いつもパトロール、交番の警察の方がねパトロールしてくださっていて、何度も私もね声かけられて、何をなさってるんですかって職質を何回も受けてますね。その度に、いや猫の散歩です、車も人もいない安全な時間を選んで、きちんと今私がついて留守、お散歩させてますよっていうことでね、で警察も分かってくださって、あそうですか、じゃあ気をつけてお帰りくださいねっていうふうにね、いつもね、逆にさて心配されてね、何回かありますね。でもね、ルールはルール、そういうのは分かります。それは私は頭に入れておきますから、ね、そういう一本引きの定規で一本引きの考え方っていうのは、私は意に沿わないなって思っておりますね。いつも気をつけて、猫たちが交通事故に遭わないようにしっかりと気をつけて、保護者として付き添っておりますね。はい、というお答えをさせていただきます。リクエストこれから探しますのでお待ちくださいませ。さんちゃんからのメッセージありがとうございました。またメッセージお待ちしております。そしてですね、はい、そして YouTube 画面に移していきましょう。ということで、メッセージをほぼ紹介したところで、はい、どんどんいきましょう。リクエストおかけしていきます。してワンヤンダフル物語の方からもう一つだけ皆様にね、素敵なお話がありますから、それは曲の間にさっと入れていきます。はい、ではではいきますよ。ライラックは20日から始まります。いちご大福さん、いきましょう。お待たせしました、ライラックミセスグリーンアップルです。

はい。まあね、やっぱりこの季節来るとこの歌いいですよね。いちご大福さんありがとうございました。また来週お待ちしております。はい。そしてね、あ、今に日本ハム 2-0 で勝ってるね。このまま勝ってほしいところです。

そしてヤドカリさんのメッセージね。はい、あっこさんこんにちは、ヤドカリです。朝はどんよりした曇りでしたが、今はお日様が出てきましたよ。昨日お花の苗たくさん買ってきたので、早速上にぎやかですよ。いやー楽しみね。これからお花いっぱい楽しみましょう、皆さんでね。私も早く咲いてくれればいいなって、もう待ちに待ってます。5月5日に植えたんですよ、私7、8ね。今8、8になりましたけど、いやーまだね、花がね、2、3輪ですね。これからブワーッと大きくねなるのが楽しみ。はい、ということで、ヤドカリさんリクエストなんですけれども、次にかけましょう。ヤドカリさんはね、今日はね、アイオブザタイガー、いいんですね。あれ、ヤドカリさんね、あ、山猫だ、ごめんごめん。サウンドオーケストラで山猫いただいてます。預かりの音源からかけましょう。ヤドカリさんお待たせしましたね。いきますよ、聞いてください。あ、ちょっとごめんなさい、送ってない、はい、ごめんなさい。山猫14番だ、送ります。14、はい、じゃあ行きます。気を取り直してヤドカリさんにお送りします。

いや素晴らしい曲でしたね。こういうのってよくステージ演劇とか

そういったのに使われそうな曲ですよね。ヤドカリさん、ありがとうございました。素晴らしかったです。山猫です。サウンドオーケストラでお送りしました。はい、じゃあね、どんどんリクエストいかないと時間切れになります。 いきます。酔いどれ切符、こんちゃん、お待たせしました。北見京子さん、酔いどれ切

い、聞いていただきました。こんちゃんにね、北見京子さんの酔いどれ切符お待たせしました。また来週ねリクエストお待ちしております。ありがとうございました。じゃあですね、あとね、あと3曲か、頑張って3曲入れて、続いてドドドドッとかけますリクエストで、時間余ったら最後動物コーナーで締めたいなと思います。いいでしょうか。じゃあですね、次トワイライトか、トワイライト、ヨシーさん、アイソハルヒさんでトワイライトの風です。行きましょう。お待たせしました。これ1982年に、ね、リリースされてて、また新たに2001年にまた出てますね。はい、そんな風に説明入ってました。ヨシーさん、じゃあ行きますよ、おかけしましょう。

あ綺麗なね、透き通ったお声なんですね。綺麗な歌でした。ヨシさんありがとうございました。本当に皆様ね、いろんな方の歌知ってらっしゃってね、私もこの方の名前も初めて知ったし、曲聞くのももちろん初めてでした。ありがとうございました。素敵でした。ヨシさんまたゆっくりね聞いてくださいね。リクエストもお待ちしております。ありがとうございました。じゃあですね、中央区の陽子さんお手紙くださいましたよ。動物のお話も入れてくださいました。ありがとう。皇帝ペンギンのお話をねしてくださいました。ありがとうございました。じゃあアルフレッドハウゼ楽団で真珠鳥の単語、ヤトカリさんの音源をお借りいたします。それではお待たせしましたよ。行きましょう。

0: 出身の作曲家脚本家私牧里佳がお送りする牧里佳のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里佳が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動についてさまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
2: フォーエバーのケニー福徳です。肩組んでみんなで目指そう50周年ラジオカロス札幌ナンバーワン。

はい、お送りしております。あ、このふれあいタイム動物コーナーです。じゃあですね、あと1曲リクエスト最後入れましょう。そしてちょっと時間作って

最後動物のお話で締めていこうかなと思います。はい、じゃあですね、大丈夫ですよね、もうみんなかけましたね、かけました、かけた、かけた、かけた、はい。そして初めてですね、リクエストメッセージいただいたさんちゃんのリクエスト、サカナクションの踊り子で今日のリクエストの締めになります。じゃあさんちゃん聞いてくださいね、いきますよ。はい、それではいきます。

はい、すべてのリクエスト今日頑張りました。よかった。最後はね、さんちゃんのサカナクション、夜の踊り子でございました。またリクエストお待ちしております。メッセージもお待ちしております。ありがとうございました。はい、じゃあ最後に私お話ししたかったのが、ワンニャンダフル物語という番組、亀梨君の番組で、山口県山口市からのお話なんですけれども、ご実家手島さんっていうお家なんですけども、旅館をやってらっしゃってて、お父さんお母さん、そしてお子さんが3人いるんですね。お兄ちゃんが今美大です。そしてお姉ちゃんが、元看護師24歳かな。で、姫野ちゃん妹さんが18歳ですね。今現在60匹の猫を家で飼ってらっしゃる。で、旅館の中庭を利用してですね、大きな貨物コンテナを持ち込んで、そこをね、猫ファーストにリサイクルをしてリフォームをして、今60匹の猫をね、1階と2階コンテナ大きな2つね、そしていろいろ分けてね、1歳までの猫ちゃんとか、年取った猫ちゃんとかね、こう分けて入れてお世話をしてらっしゃるんですけれども、いやーすごいです。家族ぐるみですよ。素晴らしいと思います。してこの18歳の姫野ちゃんはね、獣医師になりたいっていう思いがあったんですけれども、でも今現在目の前にたくさんのね、かわいそうな猫たちがいるわけですよ。まずはこの命を救うことが大事だということで、獣医師は後にして、まずはこの猫ハウスを作ったんですね。そしてお姉ちゃんがですね、看護師を辞めて株式会社猫庭という会社を作りました。そして今姫野ちゃんがそこに就職をして、一緒に、そしてお兄ちゃんも一緒に手伝ってくれてるんです。兄弟3人で。そしてお父さんたちはもう元手ですよね。旅館もやってるし、で旅館のお手伝いも姫野ちゃんはしております、しっかりとね。そして小学校1年生の時に猫を初めて拾ってきて、8歳の時ですよ。それでなんとか猫たちを救っていけないものか、これからもね。その時に自分の実家の中庭を利用したらいいんではないかっていう発想が出て、でお父さんも賛成してくれてね、1000万かかりましたね。でもその後いろんなものがまだかかってきます。病院代とかご飯代とか、それにはクラウドファンディングをね、募ってやったそうなんですけれどもね。で、浄土会も毎週開いてます。で、これまで750匹の里親を見つけてきました。そしてとても大事にしていることは、猫たちがパニックにならないように、譲渡会の時は1組ずつそのお部屋に入ってもらって、しっかりと猫との相性を見てもらうということにしてるんですね。できれば兄弟の仲のいい猫がいたら兄弟でもらってもらう、ね、そんな風にして、とにかく猫のことを考えての譲渡会にしっかりしているそうなんですね。素晴らしいと思います。はい。で、設備もね、そのコンテナの中、エアコンもあって、冬には寒くないように断熱材も使っていて、で、猫たちが滑らないように床も猫向きの床材にしているとかね、とにかくたくさんこうキャット遊び場も作ってあげてね、外はガラス張りですよ、外が見えるようにね、で、一匹一匹合わせたご飯のやり方、この子は臆病だからこの隅っこの方であげてあげましょうとかね、1日3回の掃除をして本当にきれいに清潔にしてらっしゃいます。いやー、もうすごい、猫オンリーです。こんなところ、こんなお家もあったんですね。素晴らしいと思いますよ。はい、これからも応援していきたいなと思います。まあ、獣医師はね、これからでも勉強されていつでもなれますからね。また獣医師になったらそれだけのまた幅が広がりますよね、猫たちを守るという意味ではね。はい、そんなお話をちょっとさせていただきました。そして今ファックスが届きました。はい、ヒロアンドンさん、今日はジャガイモの花の曲を答えていただきありがとうございました。大歓迎。

劇です。 NHK のお昼ののど自慢を見ていたら、出場者の中に小山さんによく似た女性がいて、その人はこの曲を歌ったら合格したかもと見ておりましたよ。余談ですが、大相撲の東京場所放映の時、私によく似たご婦人の方が映し出され、自分でも驚いています。いや、私もいつも見てたの、あの白髪の女性、ちょっと品のあるね、もう毎日来てますね、毎回来てます。そしてあら、雰囲気があのヒロアントンさんにすごく似てるわ、ヒロアントンさんかなと思いながら見てますよ。私わかります、わかります、似てる方。で、私もね、あの大相撲見てる方の観客の方のお顔を見るのがすごく好き。本当に喜んで、喜んでも大口を開けてね、わーっと喜んで手を叩いたりねしてますもんね。本当に相撲が好きなんだなって、もう心から楽しんでるんだなって様子がね。あと芸能人の方とかも結構来てますしね、私見てます、観客の方を見るのが大好きです。あきこさん、誰かに似たこと言われたことありますか？私ね、昔あの刈り上げしてましたでしょ、ツンツンの頭 でもっとシュッと顔もして、ま、細かったし、あの頃ね、安藤優子さんに似てると言われたこと一回あります。安藤さんですかって、あーすいません、違います違いますってね。いや、もうすごい嬉しかったですね、あんな素晴らしい方にね似てるなんて言われてね。はい、そんな思い出があります。はい、あきこさん、貴重なお時間なのでファックスを目を通すだけでもいいですよということでね。いや、ちゃんと読む時間ありましたので読ませていただきました。ヒルアンドンさん、また来週ね参加してくださいね。ということで、まだまだね、あったんですよ、ご紹介する猫ちゃんのお話がね。まあでも、もう今日はこれぐらいがいいかなということですね。 あと一つね、壁の中から子猫の声がっていう、植木職人さんのお家のお庭にね、毎日猫が現れて、そしてそのうちに今度壁からね声が聞こえるようになったんですよ。で、しばらくその猫がいなくなったと思ったらね、子猫の声が聞こえたってことは、いなくなった時にその猫ちゃん、大きい猫、子供を産んじゃったんですね。その子が植木職人さんのお家の1階2階の隙間の壁に落ちちゃったんでしょうね、きっと。はい、そしてベニヤ板を剥がして助けて2匹いました。かわいいね、猫ちゃん、赤ちゃん。で、多分いつも来ていたあの親猫がお母さんではないかということで、その救い出した子猫ちゃんを外にカゴの中に置いてみたんですよ。そしたら、そのいつも来てたお母さんがね、ちゃんと加えて連れてきました、一匹ずつ。やっぱりお母さんだったんですね、素晴らしいですね。奇跡の再会っていうことでね、ちょっと紹介してくれてました、ワンニャンの方でね。いやー、素晴らしいね。いや、ただね、救う時でこの45センチもある隙間から高さ深さなので、もうどうやってやろうかって言った時にね、あの粘着シート粘着シートでくっつけてすくい上げたんですね。その後、あのサラダ油でこう取ってましたけどね。いや、うまくすくえてよかったです。はい、じゃあエンディングの曲です。

0: の、
1: はい、お送りしてまいりましたこのふれあいタイム、皆様2時間お付き合いいただきありがとうございました。まあ今日は私ゆっくり帰ります。で家でちょっとゆっくりして、あのこのね帯状疱疹の様子も見ながら、自分で休んで治ったらそれに越したことはないしね、ということで、また来週皆様と元気いっぱいお会いしてまいりたいなと思います。はい、この後も素敵な一日を過ごしください。ちょっと風が寒いですけどね、まあ私はこれから帰って、相撲を応援して相撲を見て、いやー日ハム勝てばいいな今日この後ね、そのままね、あとそれから、NHK 杯の体操も今やってますね、今日は男子ね今やってますね。はい、じゃあさようなら。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。

0: 皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがき、お手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
2: 男性合唱団ススキーノとともに、ススキーノ団員はじめ、クラシック、ポピュラー、ジャズ、演歌など様々なジャンルの音楽家、音楽愛好者にインタビュー。毎週火曜日午後7時から生放送。ご案内は山崎キネオです。
3: 上から読んでも下から読んでも取りたりと、もしくはマユタスです。どんな時もあなたの耳にナンバーワンメガヘルツ、肩組んでいこう。ラジオカロス札幌、
4: ラジオカロス札幌
5: 78.1。
6: ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りします。素敵な音楽をお楽しみください。

0: 分けております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
1: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター0120-512-818。ご相談は何度でも無料。
2: 札幌出身の作曲家脚本家私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動についてさまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
3: ラジオカルス札幌、3時半になります。
4: この時間はラジオカルス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: 札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: マキリカのハートオブジャパン編集部。
2: 一人じゃない君がそう教えてくれた。
1: この番組は神戸から世界へ発信する多言語雑誌ハートオブジャパンの海辺の出版

ラジオカロス札幌お聞きの皆さん、こんにちは。札幌出身の作曲家脚本家牧里香です。今日はまずはお知らせから、私が運営している海辺の出版社から、新刊が出ました。大地が教えてくれたことという書籍になります。B6 サイズ、ちょっと小さめでですね、170ページと、とても読みやすい本になっていますけれども、中身がね、とても壮大な、実話を元にしたというか、ドキュメンタリーですね。なので、この本についてね、今日はいろいろ話していきたいと思います。北海道の方はね、結構ご存知かもしれないんですけれども、東野のね、佐々木ファームという、今もあるんですけれども、そこに、生まれた村上小百合さんという人がいまして、で、村上隆仁さんという方と結婚して、実家に入って農業を始めるんですね。でも、そこでなかなかこの経営がうまくいかなくて苦しんでいるところに、4歳の長男大地くんがね、突然死という形で亡くなってしまうんです。でそこから、その苦しみをね、乗り越えて自然栽培にこう舵を切っていくという、そういう実話がありまして、この話は、2015年から17年にかけて上演させていただいたミュージカル大地という作品でね、これをモデルに取り上げさせていただいて、上演をしました。それからもう十数年経つわけなんですけれども、今、2018年に、村上夫妻はね、北海道を離れまして、淡路島に移住をするんですね。で、そこからどうやってどんなことがあってどうなったかということを一冊にまとめたのが、この大地が教えてくれたことという本になるんですけど、ちょっと一言でね説明できないもんですから、今日はそんな話をねいろいろしたいと思います。今冒頭に一言だけ言ってしまうとですね、4歳の大地くんが亡くなった後、お父さんとお母さんはその魂と交信をするんですね。それでいろんなメッセージを受け取って、そして自然栽培に、こう目覚めていくというか、それがうまくいき始めて、さらにはその、いろいろなその大地くんからの指令というか、こういうことを考えて、お父ちゃんお母ちゃんみたいなことでサジェスチョンが来るので、親としては息子の言うことを信じてね、答えたい一心でいろんなことに取り組んでいくんですよ。その結果として今淡路島

でありがとう村という200人ものコミュニティをね作って、村って言っても別にそこでみんな住んで生活してるとかっていうことではなくて、まあそこに集っていろいろそのいろんな取り組みを一緒にする仲間がねできているんです。でこの淡路島のありがとう村、私も先週行ってきまして、まあ、時々行くんですけども、本当に気持ちのいい場所で、本当にね すごいことをやってる人たちなんですよ。でこの話をぜひ、全国の皆様に伝えたいと思って、うちの海辺の出版社から本を出させていただきました。編集はマキリカが担当してますし、ライティングも、協力をさせていただいたので、本当に思い入れのある本です。 Amazon で今発売されていますので、よかったらチェックしてみてください。それではね、今日はねそういうちょっとスピリチュアルな話をねずっとしていきたいと思うんですけども、まずは、ミュージカル大地の主題歌、大地のテーマをお聞きいただきたいと思います。最初の初演大地役はですね、花田雄一郎くんというお母さんと一緒のね歌のお兄さん、今やって10年目ですね、史上最長お兄さんとなりました、花田くんが一番最初にミュージカルに出演した作品がこのミュージカル大地、2015年になります。まずはそのテーマソングから聞いてください。

人はなぜ生まれてくるのか、私はどうしてここに生まれてきたのか、そして死んだら人はどこへ行くのか、私はどこに行くのか、死んだ後の世界ってどうなっているのか、考えたことある人たくさんいるんじゃないかなと思います。考えたことないっていう人の方が少ないくらい。でもまあ それはちょっとこの世に生きている間には確かめることできないじゃないですか。よくね、なんか臨死体験して戻ってきた人がいろんなことを証言してたりしますけど、まあそれもその人の感じたものであって何が真実かはわからないと私は思うんですけどね。でも魂の世界っていうのは確かにあると思ってるんです。私ね、うちの息子も25歳なんですけど、小さい頃体内記憶

お腹の中にいた頃の記憶とか、あと前世とまでいかないけど、なんかちょっとこういうことをお空から僕見てたよみたいなね発言をしたり、あとはなんか見えないものが見えるっていうか、いわゆる霊と言われるものですね、そういうものがちょっと見えたりとかした子だったんで、まあそういう子をねどうやって育てたらいいかなと思ううちに、結構スピリチュアルのね世界の扉を開けたりしてたんです。ただなんかあんまり自分でこう何かにハマって勉強したりとか、そういうことはあまり性に合わなかったというか、なんかそういう世界観としてそういうものを信じて生きることとか、あと輪廻転生っていうのはあると思っていまして、私輪廻転生というNHK のラジオドラマも書いたことあるぐらいなんですけど、それはまあ生まれ変わるたびにペイが残高が増えたり減ったりするっていう話なんですけどね、なんかだからそういう世界観っていうのはもともと持ってるんですけど、ただこの、ミュージカル第一で描いた村上夫妻の、話に出会った時っていうのはなんかとても深い感銘、あ、やっぱりそうだったんだっていう、あるんだ魂の世界はって、なんかね怪談とかね本当にあった怖い話とかそういうこととは別に信じていいものがあるんだなって思ったんですよね。で今回の、本もまあスピリチュアルといえばそうなんですけれども、一緒にね運営をしている小山よしみさんっていう人が、その見てきているものを淡々と語るっていう構成になってるんですね。なので誰かのに考えを押し付けるでもなく、淡々とこの20年村上夫妻が歩んできたことっていうのを語ってるので、すごくフラットなニュートラルな感じで読める、まあそういうこともあるかもしれないな、へえ不思議なことがあるもんだなって思うなら思うですし、とても自分がいろいろ人生について、今生きて抱えてる問題にどういうふうに対処していったらいいんだろうとかっていうふうに悩んでる人にとっては、あ、これはそういうことなのかっていうね、答えが見えるっていうか、そういう本になっていると思います。まあそういう本になってほしいと思ってね、別にこの魂は本当にあるんですよとかっていうことを声高に言いたいわけではなくて、こうニュートラルにその人たちの体験経験、そして実際起こっていることっていうものを受け止めて、それぞれが何かを感じることができたら今までにない素敵な本になるんじゃないかなと思いまして、一生懸命編みました、書籍第一が教えてくれたことっていうのがね、今 Amazon で4月25日から発売になってまして、そろそろね全国の書店さんにも並ぶようになってます。ただ、うちの出版社は本屋さんが注文してくれて初めて本屋に並ぶ返本とかね無駄なゴミを出さない主義でやっていますので、どこの本屋さんで注文してくださったらでも買えるんですけれども、行けばそこに並んでるという本ではないので、よかったら Amazon で見ていただきたいなと思います。電子書籍も Amazon で出ますので電子で手軽にも読めます。それではですね、なんかなんとなくスピリチュアルといえば藤井風さんっていう気がして、今ね裏でグレイスかけていましたけれども、もう2曲藤井風さんの曲を聴いていただきたいと思います。今ねMV がすごい、どういう意味なんだって言ってねすごいスピリチュアルだって言って話題になっています。It's Alright、 そして満ちていく 2曲続けてお聴きください。

0: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧理香が編集長を務める多言語雑誌、ハート・オブ・ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧理香で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌、ハート・オブ・ジャパン。
1: ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
0: 牧理香のハートオブジャパン編集部、札幌出身の作曲家脚本家牧理香がお送りしています。先ほどね、花田雄一郎くん、歌のお兄さんの、花田くんの、歌をご紹介しましたけれども、本当にね、10年間から2015年にミュージカル第一の、第一役を務められて、それがね、ご縁でお母さんと一緒のオーディションを受けることになるんですよね。そして、まあ、彗星のごとく選ばれて、それからもう10年ですよ。でも全然見た目も若くてね、あと10年ぐらいお兄さんできそうなんですけれども、あの歌声がね、本当に間違いなくて、もうなんて言うんでしょう、清らかな、あのまっすぐな歌声が、当時から印象に残っています。でね、なんか久しぶりに花田雄一郎さんの歌声を聴きたく

になったので、皆さん お子さん小さいお子さんがいらっしゃる方でなければね、あまり聞く機会もないと思いますので、2曲続けてお送りしたいと思います。1曲目は今かかってます、ボヨヨン行進曲、これはねお母さんと一緒のもう定番ソングなんですね。それのロングバージョン、それから、うららというね、あの生き物係の水野さんの作詞作曲、そんな歌もね結構お母さんと一緒使うんですよね。2曲続けてお聴きください。

いい曲ですね。お母さんと一緒の曲ってね、いい曲ばっかりなんですよ。全然ね、子供騙しじゃないっていうか、まあ子供にね、クオリティの高い音楽に触れてもらうっていうのは本当に大事なことだと思うんですけれども、ものすごく考えられて作っていて、歌も素晴らしいし、メロディー

まあ、レンジもね本当に素晴らしいので、いいなと思って時々聞いてます。さあ今日はね、書籍第一が教えてくれたことの編集をして出版をねしたので、その話をいろいろしてるんですけど、本の中にね衝撃的な話があるんですよ。この

いうふうにこういう準備が必要だよとか、なんか2020年から世界が変わるから準備してって20年前から言われてたんですって。で、2020年ってどんな年だったかなって思ったりすると、やっぱりね、コロナもあって世の中大きく変わってった年でもありましたよね。そういうことをね、いろいろ伝えてきて、それを実践してきたっていう人たちの物語が、その大地が教えてくれたことっていう本なんですよ。もうなんか、なんていうんだろう、別に出版社だから宣伝したいとかじゃなくて、この世界にね触れてほしい。そんなね、なんかオカルトだとかカルトだとかドスピだとかって言わずに、一回ちょっと試しに読んでもらいたいなっていうことをね、すごく思っています。今日はね、スピリチュアルな感じの曲をかけたいなと思ってきてるんですけれども、スピリチュアルな世界観といえばね、ラッドインプスが、野田洋次郎さんが、その代表選手かななんていう風に思っています。君の名はのね、主題歌全然前世、今腕でかけていますけれども、それから、天気の子の主題歌、愛にできることはまだあるかい、あとこの前の朝ドラアンパンの主題歌の賜物ですね。アンパンは別にスピリチュアルな作品ではなかったですけれども、賜物のね歌詞がね、いつかお返しする命とかね、もう本当にド直球で来てますので、この3曲をお送りしたいと思います。お聴きください。

はい、今日はね、いろいろスピリチュアルなお話をね、ずっとしてきたので、洋楽でそういうスピリチュアルなメッセージがこもった、曲を書いてる人って誰かいるかなと思って、考えたんですけど、ふとエルトン・ジョンが浮かびまして、あの古い曲なんですが、オール・ザ・ネスティーズという曲をご紹介したいなと思います。で、そうこうしてエルトン・ジョン、私にとってエルトン・ジョンっていうのはどっちかっていうと、まあ、ミュージカルライオン・キングの作曲家であったり、まあ、ミュージカル作曲家としてすごく多彩なというか素晴らしい方だというふうな印象の方が強いんです。で、いろいろ見てたら、今ね、プラダを着た悪魔2が公開されてるじゃないですか。なんかいろいろ話題ですけれども、そのプラダを着た悪魔がミュージカル化されてるんですね。で、それがミュージカルのその作曲がエルトン・ジョンなんですよ。で、その曲ね、ミュージカルのプラダを着た悪魔のミュージカルの曲、聞いてたら結構いい曲あったので、その曲も合わせてご紹介をしたいと思います。まずは、エルトン・ジョンのオール・ザ・ネスティーズ、それからプラダを着た悪魔、エルトン・ジョン作曲の What's a Life for Me、 これは出演のキャスト、俳優さんたちが歌っているバージョンですね。そして主題歌 The Devil Wears Prada、プラダを着た悪魔、これはなんとエルトン・ジョンのオリジナルのデモバージョンというのを発見したので、その曲をお送りしていきたいと思います。3曲続けてお聴きください。

0: ね、キャッチーなメロディーがね、心躍りますね。私もね、ミュージカルだんだん書きたくなってきました。やっぱりね、この世に生まれてきてやりたいことはやらなきゃですね。それではまた次回お会いしましょう。お相手は牧里香でした。
1: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
2: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: 肩組んでいこう。ラジオカラス札幌、トミさんでした。
1: リンの気まぐれトーク、テッションの吉田京子です。みんな健康笑顔で肩組んでいこう。ラジオカラス

0: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: 再生可能エネルギーから建築・土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: 安定の味、ことに大和屋。
3: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

0: ラジオカロス札幌振り込め詐欺撲滅キャンペーン。
1: 振り込む前に確認を、家族警察に相談を。息子孫警官銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。
2: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。
3: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへ、サイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は、返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。

細くうつむいて幼い肩は震えがち。解いた

0: CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
1: ラジオカルス札幌をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。
2: 安定の味ことに大和屋。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
4: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

あんた酔ってるの？酔っ払ってそんなこと言うの？後でがっかりするのはもうたくさん。本当のことなんて一度だってありゃしなかった。でも、私ってもうダメな女。

0: ひとつ寂しく咲いていた。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。

0: に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
1: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと

0: のイリアです。ユリアのファンキーモンキーレディ、毎週水曜日の夜7時30分からの放送です。音楽の好きな方や楽器を演奏される方などがゲストでいらして、楽しいトークや生演奏を聞かせてもらったり、 YouTube の生配信もやってます。お楽しみに。
1: リンの気まぐれトーク、テッションの吉田京子です。みんな健康笑顔で肩組んでいこう。ラジオ

つはあいつ、俺は俺、あいつと俺は友達だ。だけど互いに秘密も

女は女、オスはオス、オスが女を恋したら心理学には関係ない。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: この時間は、ラジオカロス札幌、ミュージックタイムをお送りしました。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
5: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条

11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

0: ここからは再放送の番組です。どうぞ最後までお楽しみください。
1: はい、ラジオカロス札幌でございます。毎週金曜日お昼12時からは、生放送でここは一丁目一番地書店、この前の番組はヘレナさんの番組で、ありました。そのヘレナさんからバトンタッチして、これから1時間55分、本と音楽の時間ということになります。どうもヘレナさんお疲れ様でございました。ヘレナさんの声はもう本当に明るくてね、いいですね。に比べて僕はどんよりしてますがね、僕は僕なりにこれでも一生懸命明るくやろうと振る舞っておりますんで、頑張りますということでありましてね、やっぱりあの考え方がやっぱりポジティブなんでしょう ね。僕はどっちかって言ったらネガティブなのかな。まあそんなことは抜きにして、今日も本の話、今日はね、まあ、いろんな話をするんですけどね、本はね一冊しか今日読んでないんですよね。でね、それをたっぷりと、やろうと思ってます。はい、ラジオでブックサロンということでね、後半の方で、宮部みゆきさん5月取り上げてます。今日は、魔術はささやくという作品ですね。これは1989年平成元年に日本推理サスペンス大賞を受賞している作品です。魔術はささやく、今日はこの本をね紹介したいと思います。で、はい、でね、ちょっとまあいろいろと何て言うんでしょうかね、季節も変わってきましたんで、少し番組もね、少し内容をいろいろと変えていこうかと思いましてね、たまたまあなたならどうするっていう、まあそういうコーナーも作ってみたいと思ってますんで、今日はこの魔術はささやくを通して、あなたならどうするっていうのをね、あなたならどうするをやってみたいと思ったりしますんで、まあ、ちょっとよろしくお願いします。お天気もすごく今日は良いお天気です。はい、お日柄もよろしいようでって感じでしょうかね。最近 YouTube 見たら、なんか外国の方でギタリスト高中正義さんがすごい人気なんだそうで、イギリスとかアメリカでツアーもやってるそうなんですけどもね、お天気もいいし、なんか爽やかに今日のオープニングは高中正義さんで、どうかなと思って選びました。高中正義さんといえば、はい、ブルーラグーン。さあここは一丁目一番書店オープンです。

0: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 自分の人生こんなのでいいのだろうか。そんなお悩みのあなた、社会人大学院で人生を変えませんか。今札幌

0: エリアでも大学院で人生を逆転する社会人が急増中。まずは1対1大学院合格塾の体験授業を検索。
1: はい、改めまして、ラジオカロス札幌、ここは1丁目1番地、書店でございます。私、店主店長の野島秀樹でございますが、この番組はリフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーン、そしてここは1丁目1番地書店会の皆さんの提供でお届けしております。1時間55分の本と音楽のひとときということで、まあ、お昼時、食事のね用意とか食事食べながらちょっと懐かしめの曲を楽しみながら本の話を聞いていただければなと思います。で、まあいろんな本で紹介してるわけですけど、その本の中でちょっと読んでみたいななんて思われる本があったらね、ぜひあの図書館とか書店などで探していただいて手に取って読んでいただければいいかなと、まあ、私個人としては読書する楽しさ研究会ということでね、まあ読書する楽しさ研究、読書する楽しさ研究家としてですね、読書の面白さをまあいろいろと伝えていきたいと思って頑張っておりますんで、今日もね、読書に関するちょっといろんな情報ネタなんかも紹介したいと思ってますが、さて、今日スタジオに来てですね、携帯で YouTube ちら携帯で、なんかニュース見てたら佐藤愛子さんが亡くなったという話がありましたんで、早速調べてもらいました。佐藤愛子さん、戦い済んで日が暮れてということ作品で直木賞を受賞している小説家の佐藤愛子さん、老衰で4月29日に亡くなりましたと。102歳で、小学館が15日に発表しましたということで、今日のねニュースでおそらく出てるんでしょうね。小学館は、作家の佐藤愛子先生が2026年4月29日老衰のため都内の施設で逝去されました。享年104歳、満年齢102歳でしたと。ご葬儀は近親者のみで執り行われましたと報告し、生前の長きにわたるご功績に対して心から感謝とともに慎んで哀悼の意を表しお知らせ申し上げますと追悼したとあります。ご遺志によりお別れの会は行わない予定ですと。ご香典ご弔電ご飯ご損、などについてもご遺志により辞退させていただくとのことですということですね。ね、佐藤愛子さん、まあ、いろんな作品があります。で、佐藤愛子さんは1923年の11月5日に、作家の佐藤光禄さんと佐藤光禄と志奈、元女優の三笠麻里子の次女として大阪に生まれました。江南高等女学校卒業、1969年に戦い済んで日が暮れて、これ講談社ですけども、で直木賞受賞で、1979年は集英社で出した幸福の絵で女流文学賞、2000年は文藝春秋から出た血脈、血脈っていうのかで菊池寛賞ですね、いろんな賞を受賞しています。エッセイでもう有名ですけども、2016年あのベストセラー90歳何がめでたいこれが2017年の年間ベストセラー総合第1位になったということで、これ映画化されてるんですね。草笛光子さんでね、24年に草笛光子さん主演で映画化された。90歳何がめでたいですね、というような、まあ、いろいろと作品がありますんでね、僕もエッセイも好きだし、小説もね、院長先生の話とかっていうのあって、これも面白いんですけど、また今度、前も一回佐藤愛子さんの小説を紹介したことありますけども、またちょっと読み、ね、この機会に佐藤さんのちょっと作品を読んでみて、ぜひ皆さんに読んでもらいたいなという作品があったら、ちょっと番組の中でもご紹介したいと思いますが、特にほとんどとにかくね、いわゆる、言いたいことをズバズバとね言ってくれるっていうか、本当に素敵なというかね、本当になんか 素直っていうか

なんか正直っていうかな、うん、あの全部、ね、取っ払って素の状態であの語ってくれてるから、すごく、ね、あの佐藤さん の, あのエッセイとかあの若い人とか我々に向かってるメッセージは、佐藤さんご自身がもう全部取っ払って素の状態の中で語ってくれてるから、すごく読んでてポーンと入ってくるっていうんですかね、うん、着飾らない素直な人間としてのすごく当然なことをスパッと言ってくれるから、我々もなんかあの素直に受けることができたという、あのね、なんかすごく飾りつけない方っていうかね、だからすごく、とてもまだまだね、102歳は102歳、103歳、104歳、105歳のね、佐藤愛子さんの語りを聞いてみたかったと思いますが、まあ、残念ながら102歳でお亡くなりました。ご冥福をお祈りします。それでは、増田聖子さんです。天使のウィンク。

はい、ということで曲の方は、松田聖子さんで天使のウィンクでした。佐藤愛子さん、本当にね、長い間我々、本好き読書好きを楽しませていただいて本当にありがとうございますということです。はい、さて、番組では時々やっているんですけれども、僕の友達は最近こんな本を読んでいるっていうね、ちょっとこれをね、少し今年はもうちょっといろんな人たちにスポットを当ててですね、紹介していこうかなという考えがおりまして、今日はですね、おしゃべり、ブックサロンのメンバーではあり、なおかつ、最近私進めている読書する楽しさ普及会っていうねあるんですけど、そのメンバーさんでもあるんですが、松浦正和さんですね、今日聞いてますかね。はい、松浦さんが最近読んで、これはいいよ、ぜひ皆さん読んだらどうという本をですね紹介したいと思います。今日松浦さんが紹介してくれた本はもう歴史観が変わったというか、松浦さんご自身はね、あまり歴史に対してそんなに深い関心は持っていなかったんですけども、この本を読んで非常に歴史に興味を持ったという、改めて日本の歴史を学んでみたい、ね、学校でなかなか教えてくれないような歴史の話がこの本にはいろいろとあると、いやー歴史は深いというね話をしておりましたけどもね、その本を今日は紹介します。タイトルは司馬遼太郎で学ぶ日本史です。司馬遼太郎で学ぶ日本史、 NHK 出版新書です。はい、発行持つ発行所は NHK 出版ですね。司馬遼太郎で学ぶ日本史です。はい、今日はこの本紹介します。著者はあれですね、歴史家として有名な、磯田道夫さん、道夫さんかですね。一辺の一層に、田んぼに、道路の道に歴史の史ですね、磯田道文さんだと思うんですけど、この方が著者ですね。武士の家計簿かなでしたっけね、非常に歴史関係 の古文書を一生懸命読まれて、古文書中心にいろんな本を書かれている方です。はい、僕もこの磯田さんの、書籍は何冊か読んだことありますけれども、非常に何て言うのかな、本当深いっていうか、何て言うんでしょうね、市井の人たちって言いましょうかね、あんまり大っぴらではないけども、隠れた中でのそういうことがあったんだというようなことを書かれている本が多いような気がします。はい、ぜひ歴史小説など読まれたい方は磯田さんの書かれている本など読んでいくと、非常に参考になるかと思いますんでね、今日はそれを紹介します。で、この本は序章から終章まであって、序章は司馬遼太郎という視点で、第一章戦国時代は何を生み出したのか、第二章幕末という大転換点、第三章明治の理想はいかに実ったか、それから第四章希代の時代の謎に迫る、で終章が21世紀に生きる私たちへということですね。はい、磯田さんは1970年の岡山生まれです。で2002年慶応義塾大学大学院文学研究科博士課博士課程修了、専攻は日本近世社会経済史歴史社会学だそうです。あとは日本古文書学ですね。はい、という方なんですけども、もうおそらくテレビなどでも出てますから、お顔の方は見てる方が多いと思うんですけど、この磯田さんが書かれている、いわゆる司馬遼太郎という人の書かれた作品、戦国時代、幕末、それから明治は坂の上の雲ですか、こういう作品とか、司馬さんの言動とかいろんなものを通して、司馬遼太郎という、社会観の歴史観の中で日本史を学んでみようという試みなんだそうです。はい、司馬遼太郎の視点で、司馬遼太郎は何を、日本史を通してですね私たちに伝えたかったのかということですね。はい、司馬遼太郎が言いたかったこと、国民に

伝えたかったこと、語りたかったことということが多分書かれているんではないかと思います。はい。それをその、司馬遼太郎という作家の作品を通して、言動を通して、心の中に磯田さんがそれを読み解いて、司馬さんはこういうことを思ってこういうことを語りたかったのではないか、日本の人たちにこれを伝えたかったのではないのかということが書かれているんじゃないかと思います。発売日が2017年です、歴史好きな方、それからちょっと歴史を学んでみようかなとか、またあの日本っていう国がこれからどう進んでいくべきなのか、その日本が進んでいくべき姿の中で我々日本人はこれからどうその日本が進むべき道に対して対応し、また、まあ、時には迎合し、時には反発し、ね、してどうしたらいいのか、まあ、要するに結局的には日本という国が、そこに住む私たち日本人が幸せになるという、心豊かで幸せになるっていうことがね、目標ですから、そのためにはどういうことが行われていて、そのためにそのことに対して私たちはどう向き合っていくべきなのかですね、そういうことをこの、磯田さんはこう司馬さんの作品を通して紐解いていくんじゃないかと思います。ぜひですね、歴史というものは、まあ、過去でどこまでの、まあ、史実性っていうんでしょうかね、どこまで正しいのかって分からないわけですよね。事実江戸時代に私たちはいたわけではないし、江戸時代に書かれた書物とか、またこういう司馬遼太郎さんのような、他にもたくさんね、海音寺長五郎さんとかたくさんいます、歴史小説家という。でこの歴史小説家の方が一生懸命研究して、古文書を読んで、もちろんこの磯田さんもそうですけれども、古文書を読んでですね、研究して、そしてこうではないのかというふうにね、語っている。まあ、その本を通してですね、なんか我々は過去の歴史を知るわけですけれども、その歴史の中で、じゃあ、私たち一般人がどう、その歴史に向き合ったのか、その結果どうなったのかというね、いうことを、知るという意味でも、ぜひ、この EU 著書をね、読んでいただければなと思います。松浦さんも歴史に対してちょっと疎いけども、ちょっとこれを読んで改めてもう一度司馬遼太郎という作家を読んでみたいとか、日本の歴史について考えてみたいと言ってましたんでね、素晴らしい素晴らしいことだと思いますんでね、まあ、今度はおそらく5月30日におしゃべりブックサロンがありますんで、おそらく松浦さんはこの時にここだとばかしに、この司馬遼太郎で学ぶ日本史を語ってくれるではないかと思いますので、この放送を聞いていましたら、松浦さん、一つよろしくお願いします。はい。ということでね、今日は松浦さんの、紹介していただいた、今読んでいる、絶対これ読んでほしい、おすすめですっていう本ですね。NHK 出版新書、2017年に出てます。司馬遼太郎で学ぶ日本史、磯田道史さんですか。の著書ですを紹介しました。よかったら、ちょっと図書館等で探してみてですね、読んでみていただければと思います。ということで曲ですね、懐かしいというかね、こういうのもたまにどうかなと思って書かれてます。歌舞伎ロックスといえばそうです、はい、お江戸

0: ブラムシャブ札幌すすきの最初権利
1: ラムシャブはクーデーター
2: 。ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
4: 有滅有滅、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木の有滅をどうぞ。
5: はい、ここは1丁目一番地書店でございます。私店主店長の野城谷秀樹でございます。この番組はリフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーン、そして、ここは1丁目一番地書店会で皆さんの提供でお届けしております。本と音楽の1時間55分ということなんです。

ので、またいろんな方々が読書を楽しんでいるという、まあ、そういうようなことを番組の中でもこれから時折紹介していきたいなと考えておりまして、今日最初にというか今日紹介するのは、皆さんこれご存知でしょうか。カタカナでサピエ、カタカナでサピエで図書館です。サピエ図書館っていうのがあるんですね。これある方を通して印刷物をいただいたんですけれども、サピエ図書館で読書を楽しみましょうというんです。このサピエ図書館っていうものは、正直僕も全く分からなかったんですけども、今回この、まあ、印刷物をいただいて読んでネットでいろいろと調べていくとですね、非常にいろんなことが分かりました。で、とっても大切なことのように思えてきましたので紹介したいと思います。サピエ図書館は読書が困難な方のための国内最大級のインターネット図書館なんだそうです。いいですか。読書が困難な方のための国内最大級のインターネット図書館で、カタカナで、サピエ図書館っていうのを検索すれば出てきます。これ YouTube も出てきます。で、これはね、今回ちょっと調べてもらったんですけども、文章の理解が苦手な方、目が見えない方、見えにくい方、本を持つことのできない方、本や雑誌が音声で聞ける、見やすい画面と音声で読める、点字で読めるということです。で、紹介動画をインターネットで公開中。サピエ図書館で読書の喜びを、これで出てくるということです。はい。文章の理解が苦手な方、目が見えない方、見えにくい方、本を持つことのできない方ですね。でね、これね、印刷物を見るとね、芥川龍之介の花ですね。で、これがね、展示ですね。多分ね、あるんでしょうね。本や雑誌が音声で聞ける。見やすい画面と音声で読める。そして、展示で読める。です。はい。で、詳しいことはそのサピエ図書館検索していただければいいと思うんですが、これ Q&A がありましてね、どのような方法で本が読めるのですかったんです。で、どのような方法で本が読めるのか、これは一つはサピエ図書館には録音図書、目と耳で読める電子書籍、展示図書の3種類があり、お近くの公共図書館や学校図書館、展示図書館から借りて読んだり、インターネットで直接探して読んだりできます。読むための機器としては、スマートフォンやパソコン、再生専用機、展示ディスプレイなどがありますということですね。スマホやパソコンでも読める。ね。です。で、どんな本がありますかということですね。これはね、小説、文芸書、実用書、医学や語学、自然科学や社会科学、専門書、週刊誌、月刊誌など、ありとあらゆる種類の本が数十万冊ありますということです。小説、文芸書、実用書、医学、語学、自然科学や社会科学、専門書、それから週刊誌、月刊誌、数十万冊。さて、利用するにはどんな手続きが必要ですかってあります。サピエに加盟しているお近くの図書館にお申し込みください。申し込み先がわからないときは下記のサピエ事務局にお問い合わせください。利用は無料です。はい。じゃあ誰でも利用できますかっていうことですけれども、目の見えない方や見えにくい方、文字や文章の認識が困難な方、身体障害などで本を持ったりめくったり目で文字を追うことが困難な方などが対象です。このことは著作権法第37条3項と読書バリアフリー法

視覚障害者などの読書環境の整備の推進に関する法律括弧閉じで、これ2019年6月に施行されています。ここに明記されていますとのことです。で、詳しい問い合わせ、これは特定非営利活動法人、特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会括弧全市状況っていうんですかね、全部の全に民の市に情は情けですね、全市状況協会の協ですね、サピエ事務局ってあります、はい。今日お話したことはインターネットのこのサピエ通信で検索で出てましたんで、まあ、今日今紹介したことはこのサピエ通信のインターネットで調べてみると出てくると思いますんで、よかったらですね、ちょっと詳しいことを知りたいと、どんなものなのか見てみたいという方は、まあ、YouTube 動画も配信されていることですので、そちらの方をちょっと見ていただいたり、それから、まあ、お友達お知り合いの方で、何か不自由を持っている方がいたら、そういう方にこういう情報を提供してあげたりね、また SNS で発信していただいたりとかしてですね、こういう場がありますよということを、ぜひ皆さん広くですね、知らせていただければなと思いますね。はい。読書する楽しさっていうのはね、まあ、いろんな方々がね、その読書する楽しさを得る権利はあるわけですから、本を読みたかったら誰でも読める。だけど今までなかなか本っていうのは活字なので、読めなかった方がこうやって点字だとか音声とかいろんなことで読めるようになってきてますから、ぜひですね、たくさんの方に本を読んで、本の良さですね、読書することの良さ、素晴らしさ、そして読書することによって人間の心が豊かになる。で、その豊かな心がですね、やっぱ平和というものにつながっていくんじゃないかと思うんで、ぜひですね、こういう情報があるということを多くの方に知ってもらえるように、皆さんの方でも SNS などを通してですね、配信していただければと思います。まあ、その一つの、まあ、きっかけとしてね、この一丁目一番書店ではこういう情報も随時、私も探してきてですね、紹介しますので、聞いてちょっと何か感じるものがあったら、ぜひ皆さんのお力を借りて広く、発信していければなと思いますので、よろしくお願いします。今日はサピエ図書館ですね、カタカナでサーピエ、漢字で図書館ですね、読書を楽しみましょうということで、文章の理解が苦手な方、目が見えない方、見えにくい方、本を持つことのできない方ね、それが本や雑誌が音声で聞ける、見やすい画面と音声で読める、点字で読めるんです。はい、ぜひ広く伝わっていければなと思います。ということで、今日はサピエ図書館の子を紹介しました。曲です、ポール・サイモンで母と子の絆。

はい、曲の方は、Mother and Child Union、ポール・サイモンでした。ポール・サイモンといえばね、サイモンとガーファンクル のギター弾いてる、方がポール・サイモンさんですけども、はい、さて、ですね、番組ではまあ、いろんな方々に、出てきていただいてるんですけども、以前出ていただいた井出さんですね、井出博彦さんですね、元読売新聞大阪本社論説委員です。この井出さんがですね、シベリアの抑留体験のことをいろいろと語ったり調べたりしております。で、本もいろいろと出ているんですけれども、命の嘆願書、モンゴルシベリア抑留日本人の知られざる物語を追ってというのがあるんです。これは第9回のシベリア抑留記録文化賞を受賞してますが、今度ですね、6月10日角川新書よりモンゴル抑留見捨てられた死者たちっていう、著書が出ます。また出たらですね、早速紹介したいと考えてますが、モンゴル抑留見捨てられた死者たちっていうのがね、6月10日角川新書から出るんですけども、井出さんの著書ですね。で、この井出さんの お話し会っていうのがですね、5月の23日土曜日、札幌中央区民センター2階であります。参加費は無料です。会場13時半、講場は14時から16時になってますんで、ぜひよかったら、ご参加ください。主催は全国共生抑留者協会北海道支部です。はい、中央区民センターの2階です。札幌市中央区民センター2階で5月の23日土曜日、13時半会場、14時から16時までです。あります。井出さんのお話が聞けます。それでね、昨年の秋だと思うんですけども、番組に今の、ダモイっていう本あるんですけども、この本を出したですね、立部さんに昨年の暮れというか、出ていただいたんですが、このダモイという本で、ダモイ戦後80年語り部100歳シベリア抑留者たちの声という本、立部さんが、出されてるんですけども、この本を読まれた三田さんからですね、この本についての感想とかですね、ちょっと寄せられましたので、これ寄せられたというかですね、北海道ポーランド文化協会の会誌ポーレという本、まああるんですが、この中で井出さんじゃあ三田さんがこの、立部さんが作られたダモイ戦後80年語り部100歳シベリア抑留者たちの声をちょっと書いてますんで、ちょっと紹介します。で、これ三田さんの、まあ、文章なんですけども、私も3年前から毎年8月のシベリア抑留北海道慰霊祭のお手伝いをするようになったが、改めてこの本のおかげで生々しい体験者の声に教えられることが多く、この活動にさらに不戦平和を求める気持ちが強くなった。ありがたいことであると同時に、この本の完成にはダモイという本の完成には大変な努力があっただろうと思うと。本の内容は9名の体験

体験者の講演、会員の声、抑留の資料であると。後世のために貴重なものだと。シベリア、モンゴルの抑留は根幹、飢餓、重労働がよく知られている。しかし、2000カ所の収容所のありざまはそれぞれ違っていて、各自2年から4年半の体験談はより詳しく知らされる。ただ一様に語られるのは、この理不尽な運命を呪い、いちいちも早く、帰国を望み、戦争はしてはならぬものだと、してはならぬものだと語っていることだ。現在はほとんどお亡くなりになっておられるが、まだお元気にシベリアに残されている遺骨の収集に、国に熱心に働きかけている方もおられるということで、書いてます。実際にね、本当に体験なさっている方が今100歳を超えている方が多くてですね、もう亡くなっていくというか、例えば前も話しましたが、いわゆる一次情報が消えていくんですよね。この一次情報が消えていくっていうことはとっても悲しいっていうか大変なことで、その一次情報をやっぱりその残していくっていう作業、例えば井出さんのようなこういう作業とか、この、立部さんのようなこういうね、シベリア抑留体験を語る会札幌ね、こういうような活動がとっても大事なんじゃないかなと思いますね。はい。ただ単に戦争反対、憲法大空位上、うんぬんかんぬんもいいあるけれども、やっぱり実際にやっぱりこういう方たちの調べてることを、語ってることを聞いて、読んで、そして自分なりに感じてですね、やっぱり後世に伝えていくっていうことはとっても大事なんじゃないかなと思いますし、そういう意味でぜひ機会がありましたらね、この時間があったら、この、井出さんのシベリア抑留体験のクロークを語り継ぐ集まり、集いですね、これ例えば参加していただいてですね、実際に耳を傾けて、そして何か考えていただければなと思ったりします。はい。ということで、5月の23日ですね、はい、ありますので、よかったら中央区民センター井出さんの話を聞いていただいて、ここまで数年間かけて井出さんが調べてきたことからをぜひですね聞いていただいて、あなたなりのまたこの戦争に対する考え方を、認識を持っていただければと思います。はい。合わせて立部さんとか皆さん作ってるシベリア抑留体験を語る会札幌が作ってるダモイっていうね、この本もぜひ、おそらく立部さんの、Facebook 等には詳しく出てると思いますので、よかったらネットの方で立部さんの、検索していただいて、この本のことも調べていただければなと思います。ということで紹介しました。曲ですね、スティービー・ワンダーです。ハッピーバースデー。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: 北23条西4丁目、小動物専門店、ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
2: 小樽商大大学院アントレプレナーシップ専攻、北大公共政策大学院、どちらも社会人合格実績ナンバーワン。富士健が塾長の1対1大学院合格塾、オンライン体験授業好評実施中。詳しくは1対1大学院合格塾を検索。
3: 安定の味、ことに大和屋。
4: 看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。

勝手にラジオカロス革命の枝幸寛です。僕がやってるもう一つのラジオ番組、ネットラジオ枝のファンクラブがスタートしたのは今から14年前。その始まりもラジオカロス、ラジオカロス 78.1 でした。

ヨカル札幌です。ここは一丁目一番地書店でございまして、毎週金曜日お昼12時から1時55分までですね、生放送とお届けしておりますが、再放送は、毎週日曜日の夜8時から9時55分、でインターネットというか YouTube 動画の方はラジオカル札幌の方の YouTube で毎日流れてますので、よかったらどれかこれかで聞いていただければ大変ありがたいです。今この放送は5月15日金曜日生放送で行ってまして、現在は1時を過ぎたところです。そろそろお昼休みも終わって、ね、仕事やっぺかっていう感じの方も多いかと思いますが、まだちょっと時間あるわっていう方、また引き続き聞いていただければと思います。さて、ここからはですね、毎週ご紹介していますリフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーンですね、このサンアイクリーンさんのですね紹介をしているんですが、最近ね、おそらくいろんなところで聞かれると思うんですけど、防犯設備ですよね。非常に物騒な世の中になってきまして、なんか札幌に住んでると、まあそうでもないだろうと、まあ大都会の話なんだろうなと思うんですけども、結構札幌でもですねいろいろとね、あるという話もちらほら聞きますし、物騒といえばね、僕も清掃のアルバイトが終わって大体8時過ぎに、帰宅っていうかね、バス停まで歩いてるんですけども、ちょっと変わった人からですね、1000円くれとかですね、交通費がなくなったので1000円貸してくれとかって寄ってくる方がいるんですね。某も、僕をお金持ちと思ったのかどうか分かりませんが、そういう方って札幌にも出てきてるんだなと思うと、いろいろとね、大変な時代になってきてるという感じがします。ですからご自宅外出の時とかね、それでない時などでも、やっぱり見知らぬ人が入ってくるということも今後あり得ますので、その辺はね、ちょっとサンアイクリーンさんでもいろいろとご相談乗ってますからですね、ちょっと気に留めていただければなということでご紹介します。防犯リフォームっていうのがあるんですね。北海道も他人事ではありません。家の窓とドア大丈夫ですかっていうことですね。建物に侵入して、窃盗や強盗が今とても増えています。あなたの家の窓やドアの防犯対策きちんとできていますか。でね、これね、ある、詳しくは言えないんですけども、ちょっとしたことで知り合った女性の方のマンションで過日事件があったという、はい、鉄筋のマンションで事件があったということで警察沙汰になったという話を聞いたことあります。これちょっと詳しく言えませんが、ですから非常に怖いです。豊平だったそうです。ありました。でその方は知ってるんですけども、なんか帰るのが怖いって言ってましたけど、鍵の開いているところが入るんですけども、ガラスを破って入る。

鍵を開けて入るっていう、ね、まあやる人たちはもういろんなことやりますから、鍵がかかってるから大丈夫だなんて言ってたらね、とんでもないことになってしまいますので、その辺はきちっとですね、相談できるものは相談した方がいいと思いますね。防犯リフォームありますね、そういうようなこと、それからセコムのホームセキュリティあります。でこういうことですね、この防犯リフォームです、はい、見ず知らずの人がですね勝手に何らかの行為をして中に入ってくるということを避けるためのいろんなリフォームの方法とかセコムあります。そういうこともですねトータルして、いろとサンアイクリーンさんはご相談に乗ってます、皆さんの。ですからちょっとですねよかったら、ご相談するといいかと思います。特に高齢のご夫婦の方ですね、やっぱり狙う方もやっぱ若くてでかい人よりもちょっと高齢の方の方が狙いやすいっていうのありますから、ぜひですねその辺はちょっと気をつけていただいて、安全な、ね、日常生活を過ごしていただきたいと思います。そういう意味で、リフォームで長いお付き合いのサンアイクリーンさんはリフォームなんだけども、その防犯リフォームとかその安全面安心面のようなことをいろいろやってますので、ぜひですね一度相談してみていただければと思います。フリーダイヤルです。0120-039-480、0120-039-480になってます、ということで今日は防犯リフォーム紹介しました。本当にね、本当ね、備えあれば憂いなしですから、ぜひですねちょっとしたことのためにもですね相談してみていただければと思います。0120-039-480、0120-039-480になっています。それでは曲ですね、このコーナーではまあやるアメリカイギリスのポップソングを日本人がカバーしているというのを紹介しています、今日はですねパット・ブーンが歌って大ヒットした4月の恋ですね、確かパット・ブーンだと思います、この4月の恋を雪村いづみさんが歌ってますんで紹介します、パット・ブーンの歌った4月の恋、今日は雪村いづみさんです。

宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産わっか内で検索。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチ

はい、ここは1丁目1番地書店でございまして、リフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーン、サンアイクリーンさんの、紹介をさせていただきました。本当に防犯の方はくれぐれもですね、気をつけていただければと思います。はい、そういうサービスもやっておりますので、ぜひですね問い合わせしていただければと思います。さあ、ここからはですね、ラジオで、ブックサロンということで、今日というか今月は宮部みゆきさんの作品を紹介しています。今日は、魔術は囁くです。魔術ですね、この作品は1989年、平成元年ですね、日本推理サスペンス大賞を受賞しています。読み終えたんですけども、面白かった一言です。はい、その宮部ワールドという、その、まあ、何度も僕言ってますけど、宮部さんの世界は奇想天外っていうか、っていうような驚きのですね連続、そしてラストの、またこのラストの作り方はね、波じゃない、もう想像ですこういう終わり方があるんだっていう、それもね、どこかね、人間のね温かさがあるんだよね。本当にね、ますます宮部さんが好きになる作品の中の一つかと思います。魔術はささやく、ちょっと長いんでね、どう紹介するか、またミステリーっていうか推理小説ですから、まあね、よく言われるネタバレも良くないし、難しいですね、難しい。でもその難しさがあっても紹介したいっていう、この私の意気込みですね。文庫本ですね、僕読んでるのは文庫本です。これは平成5年に発行になって、平成27年6月15日90歳です。重版に重版を重ねる、90ですよ、90、という作品です。で、まあ、この文庫本のね裏にこうちょっとした解説がありますんで、まあ、これ読むぐらいはね、もう出てますからね、いいんじゃないかと思います。それぞれは社会面のありふれた記事だったと。一人目はマンションの屋上から飛び降りた。二人目は地下鉄に飛び込んだ。そして三人目はタクシーの前に飛び込んだ。何人たりとも相互の関連など想像しえべくもなく仕組まれた三つの死。さらに魔の手は四人目に伸びていた。だが、逮捕されたタクシー運転手の甥守は知らず知らず事件の真相に迫っていったのだったということです。はい、何のこっちゃって話ですね。要は大きくざっくりといえばですね、女性あるまあ一人二人三人と亡くなっていくんですが、物語、この小説物語のですねスタートはこの三人目の女性。

をがタクシーに惹かれる、はい、ここからこの小説の物語は始まります。だ前段としてあの1人目2人目が亡くなっているのは新聞記事が紹介されるんですが、物語はこの3人目の女性、はい、3人目の女性が、ね、いるんですね。この3人目の女性がタクシーに轢かれて亡くなるというです、女子大生ですね、女子大生、タクシーにはねられ死亡ですね、菅野陽子さん21歳が、浅野大蔵運転手の運転するタクシーにはねられ全身打撲で間もなく死亡した。浅野は業務上過失致死の現行犯で逮捕され城東警察署の取り調べを受けているということから、小説は始まっていきます、はい、ただ事前に2人の女性は死んでいます、はい、で要はこのもう一人出てくるんですけどもね、この3人、まあ、死んでいる3人の女性の因果関係って言いましょうか、関係性が全くないんですよ。ないとあるんですよ、あるんだけどこう物語読んでいくとないんですよ、ないんだけどあるっていうね、はい、でそこがこのその推理小説なんですよね、はい、だからあの要するにあるんですよ。でなんでこの3人がまた間もなく出てくる1人4人かの女性が美人で若く美人でこの4人が何どういう関係でどうなってで誰が憎んでてこの人たちをどうして殺したか、でこれはみんな自殺とかですよ、自分で死んでるんですよ、飛び降りたとかね、なんです。だから3人目の人もタクシーにはねられてるんです、はい。そこがこの最初の段階でのあの何て言うんでしょうかね、あの推理小説の、まあ、一つのなんですよ、はい。でこれ450ページぐらいなんですけども、大体2つか3つのブロックに分かれます。で最初はこのその女子大生タクシーに轢かれたというこの悲しいです。でこのある瞬間かある時からこのタクシーで轢かれた女の子、つまり 目撃者が出てくるんです。でこの目撃者が出てきてからこの後半に変わっていって、そしてその目撃者が男性が出てきたことで話はもう急展開していくんです。もうここからはねもうねお茶飲むご飯食べるトイレ行くもういけないもうどうなっていくんだどうなっていくんだどうなっていくんだ、もう立ち上がれないんです。もう次っていく、そのぐらいねドタタタタタドタタって後半に向かっていくんです。これがもう宮部ワールドのねもう宮部さんのもう本当もう本当いいね、もうあの我々はもうこの宮部さんのこのこう世界ですねわしづかみされてぐわーって引っ張られていくっていうそんな感じですね。して最後にっていうことになるんですよこれが大体の大まかなストーリーです、はい。それで、まあ、いろんな人間がたくさん出てきます。まず全体として活躍するのが守君っていうこれ15歳かな、はい、まあ、名探偵コナンという感じですね。コナン君です、はい、ある意味で、はい、でこのコナン君ってこの守君がこう事件のことをこう調べていくのが、まあ、結局それがあのストーリーになっていくわけですね、はい。でこの守君っていうのはあのいわゆる、お父さん4歳の時にお父さんが、まあ、いわゆる会社の役所かな役所の業務横領で5000万か何かの業務横領で逃げるんです。とんずら夜逃げしてしまうんです。

だからあのマモル君は泥棒の子供っていうレッタルを貼られるわけですね。はい。これでお母さんと2人で暮らしてたんですけども、お母さんが亡くなるんですね。はい。それでお母さんにお姉さんがいて、で私が亡くなった時にはお姉さんどこに、まあね、力借りなさいっていうことで、それで、お母さんが亡くなってからこのマモル君はそのお姉さん、つまりおばさんですね、おばさんの家に住むと。でそのおばさんの旦那さんがこのタクシーの運転手という子です。こういう設定です。はい。ですからおじさん、まあ、義理のおじさんがタクシーの運転手をしていて、この21歳の女性を引き殺したと、引いたと。それで警察に捕まって、それで出てこれないと。でこのおじさんを救わなければならないっていうことで、このマモル君は活躍を始めると、こういうストーリーが前半でいくんです。はい。それで夜なので目撃者がいないんです。で、女性はもう亡くなってる。だから交通事故の状況判断ができないんですね。で大蔵さんは 青信号だったと。で急に女性が飛び込んできたから避けられなかったっていうです。でもそれを目撃者もいないんです。だから実証できない。だからずっと拘置されてるんですよね。でおばさんはもう夫を信じてるからと。で守君もまたその家族に娘さんがいるんですけども、親子みんな信じてる、で僕も信じる、だからなんとか僕も力になりたいということで、守君の得る名探偵コナンが活動を始めるということで、ずっと進んでいきます。はい、はい、では大体大まかな前半戦です。はい。でその中である日電話がかかってくるんです。この女子大生が死んで当然だみたいな電話なんですね。はい。でまあ要するにその交通事故を起こしたということで、結構新聞になる、取り上げられるわけですから、まあいろんなね、やったんだろう、なんとかだろうといろんなこうやるね、誹謗中傷の電話が入るんですけど、その時にそのあいつは殺されて当たり前だよっていう、そのどうもその誹謗中傷ではないような、あいつは当たり前なんだよって、こういう電話が入るんですよ。特にコナン君はピッつくん、あ、なんだろうっていう。でずっと残ってて、それをその弁護士さんにその話をするかどうかね、つまり おじさんの弁護をしてくれる弁護士さんがいるんですけども、そこに話するかどうかっていうのは迷うわけですね。単なる嫌がらせかもしれないし、確信がないということで。でも気になるんですよ。でその気になってることがずっと気になってるんです。それでコナン君は動き出すんです。この亡くなった、まあ女子大生亡くなりますよね。でお母さんがその葬式に行って、まあ、石ぶつけられたりするわけですよね。あんたのおかげで亡くなったんだとかって。でその時にね、もう一人ね、高木和子っていう女性がお見舞いに来るんですよ。でなんか私はその亡くなった彼女のお友達ですっていう。で彼女がそのお母さんが怪我してるのを助けたりなんかするんですけども、はい、というのがちょっとあるんですね。でこの高木和子っていう女性が後半出てくるわけですよ。はい。それでまあそんなこんなしてる。でねこのコナン君がね、守君は特技があるんです。鍵を開けられるんです。でこれはね、子供の時に近くの近所にいたおじいちゃんや合鍵師っていうんですかね、錠前師っていうんですか、いわゆる鍵をなくしましたっていう人にこう鍵を作ってあげる、そういう仕事をしてて、でその仕事を見て覚えたんです、その鍵を開けるってこと。でも鍵がなくても鍵が開けられるんです。さあここからですあなたならどうする。はい。この守君はですね、この

女性の女子大生のマンションに何かヒントがないかということで入ろうとするんですよ。いいですか。でも入ろうとするんです。鍵がない。でもコナン、まあ、守君は鍵を開けられる技術を持ってるんです。それでこのおじいちゃんが、錠前師のおじいちゃんがこういうことを言ったんです。まあ血は争えないっていうね、つまりそのお父さんがその夜逃げしたと、5000万のお金横領して、だから守君は、まあね、そういうお父さんの言葉だからお前だって泥棒するんだという、だから血は争えないなんて言うようなのは私は好きでないとね。でじいちゃん、まあじいちゃん、そうね、じいちゃんが思うに、人間というやつには2種類あって、一つはできることでもそうしたくないと思ったらしない人、ね、もう一つはできないことでもしたいと思ったら何としてでもやり遂げたいと思う人間、どっちが良くてどっちが悪いとは決められない、悪いのは自分の意思でやったりやらなかったりしたことに言い訳を見つけることだと、こう語ってたんですね。つまり鍵を持ってなくても鍵を開けられる技術があるわけです。ですからね、人の家に入ろうと思ったら入れるわけですよ、ね、で泥棒の子は泥棒の子だっていう、俺はそれは信じないと。さあ守君は女子大生のアパートの前に行きました。戸で鍵かかってます。マンションに行って鍵かかってますね。鍵の向こうには何かヒントあるかもしれないです。ヒントが。さあ、あなたは鍵を開けますか？それとも開けませんか？どうしますか？あなたならどうする？ということで、エンゲルベルト・フンパーティングです。ラストワルツ。

はい、ということでですね、あなたならどうするって僕も考えました。自分がもしそこに守君としていたらどうするかと。難しいんですよね。中に入って誰かが入ってきて、あ、泥棒だだったらもう警察に捕まりますね。そして泥棒の子は泥棒だっていうようなイメージを持たれてしまったらもう将来ないですよね。で、じゃあ警察に行こうって思っても事件が起きてないわけですね。もちろん交通事故という事件は起きてるけども、そのはっきりとしてないわけですよね。だから警察自体も調べようがない。僕は答えが出なかったんですけどね。どうですか皆さん、皆さんならどうしますか。開けますか。何かヒントがない。ヒントがあるとは限らないんですよね。何もないかもしれないです。どうしますかっていう話ですけどね、はい。で、小説ではどうなるかというと、そこの中であるヒントを見つけます。守君は情報チャンネルっていう言葉が出てくるんです。ここで情報チャンネルっていう言葉が出てくるんです。で、この情報チャンネルっていう言葉がここから後半に向かって、つまりいろんな殺人事件で、自殺だとか飛び降りとかそういう事柄のなんかこうつながりの中のヒントになっていくんですよ、はい。で、情報チャンネルっていうこの雑誌だかなんかわからないんだけども、これはどういうものなのかというと、これを取材したライターが出てくるんです。もうアウトローな、でも俺の書いてることは事実だという自信を持って、だから反体制みたいななんですね。それでどういう雑誌なのかというと座談会なんです。で、ここに出てた人が4人、はい、飛び降り自殺の人、なんとか必死の人で、もちろんこの4人の共通点がここで出てくるんです。で、これはどういうものかというと、男を騙して、いろんなことをしてお金をもらうっていうかね、恋人を顔して恋人でないというね、お金だけもらうと、はい、ということの話です。で、こっから後半ずっと行くんですよね。で、そのこの記者、このやる新聞ライターとこの守君とか意気投合してやっていくんですが、このライターも後半であることに巻き込まれてしまうんですが、それは読んだ方が感じてください。で、ここから後半になって出てくるのがですね、一人出てくるんです。この目撃者が出てくるんですよ。ここで私はあの事故を目撃しましたという人が出てくるんです。で、警察に出頭するんです。話すんです。で、この人がある大手企業の副社長、そして愛人があの交通事故のあった場所の近くにいたから、そこへ私は会いに行ったんです。で、確かに信号は青でした。女性が飛び込んできましたと、こう証言するんです。で、警察で裏を取って、裏が取れたから、あのおじさん大蔵さんは家に帰ってきます。で、ここで一件落着のようなんですけれども、物語はここから怒涛に入っていくんですね。で、この人がお世話をするんです。大蔵さん、うちの会社に入りませんかとか、色とお世話

を焼くんですね。はい、でここで読み手としてはいろんなことを考えるんです。この人がもしかしたら、つまりその、あ、そうそうそう、あの女性が飛び込むんですけども、飛び込むって例えば、まあ、飛び込んだんですけども、なんか一言二言吐くんですね。嫌だ、私なんとかとか

要はそれこの人がきっかけなのかと、まあ、思うわけです。でもね、文章進んでいくとね、ここからが面白いのはね、その守くんをとか家族を捨てて5000万のお金を横領して逃げたお父さん、なんではないのかっていうのが出てくるんです、その人が。でそれはね、あのその文章の中でとかその小説の中で、その男性がね、あのこの子たちを何とかしたいとか、この家族を何とかしたいと思ってたと、まあ、罪滅ぼしだとかみたいなことがね書かれてくるわけですよ。そうするとね、親がね、夜逃げしたお父さんがある大手会社の社長さんの娘と結婚して、そして出世して上り詰めて今副社長になって、将来は社長になるというね、こうして遠くから守君を見つめてて、して守君の将来をするのかと、ここで話は円満かと思うんですけども、さてこの50代の目撃者の男性は果たして守君のお父さんなのでしょうか。さあそれは読んでからのお楽しみ、はい、ということでね、で今度いろんな展開がこっから始まってくるんです。そして最後の方に向かっていくわけですよね。で結局あのこの中に一つ、この3人4人の女性がいてね、自分たちで死を選んでるわけですね。殺されたわけではないんです、自分たちで死を選ぶんです。自殺とか飛び降りですから、あとタクシーに入っていったんですから。でね、そこに出てくるのがサブリミナル効果っていうんですか、共同なんかなんかね、なんかこうなんか言葉をささやいたら催眠術ですか。でここが出てくるんですよ。つまりでこのサブミナル効果というか、こういうことを研究している、まあ、大学の教授が出てくるんです。はい。で要するにこの他人同士、まあね、そのあの一貫性のない、一貫性なんかこの4人の人たちの死はね、このサブミナル効果っていうんですか、なんか要するにささやきがあって自分で落ちていくっていう、死をに向かっていくという、これがこの女性たちとの一つの共通項としてある。でこれ話がずっと後半展開してくるね。ですから後半戦はその目撃者と名乗り出た50代の副社長が果たして守君の本当にいなくなったお父さんなのか、それからこのどうやってこの女性たちがこのサブミナルこうねことの世界に入っていって自ら死を選んでいったのか、これがね後半にこう出てくるんです、いろいろとね。でそこに今度あの週刊誌の記者ですねとか入ってきたり、それから4人目と思われてるその高木和子という女性の存在で、彼女がどうやって最後に4人目として高木和子さんも亡くなるのか、はたまた何かの表紙で彼女は死ななくて済むのか、こういうねさまざまなこう疑問疑問がね追いなされてエンディングに向かう。50代の目撃者は果たして本当に守君のお父さんなのか、このサブミナル効果はどうやってこの4人の女性にかかってったのかね。そして高木和子という4人目の女性、この女性が果たして最後まで生きているのか、さあ結論はっていうことですよ。これは読んでからのお楽しみということですね。でね、ただここまでで普通は終わるんですけどね、この宮部さんのすごいのはね、この後にまだあるんですよ。まだもう一波ある。このもう一波がまた波乱万丈で、こう

0: 当にね、息もつかせぬ物語。もういやーやって、ね、それで最後にね、そのある殺人事件が起きてるんですよ。でこの殺人事件の犯人ね、この犯人がどうなるかってことですよ。もうこれは言いたいんですけどね、これはもうね言えないこれ読んだ人だけが楽しんでください。殺人事件があるんです、あったんですよ過去に。その殺人事件が紐解かれてくるんです、この何ですか、ね、50代の目撃者の話とか、サビナル効果とか、武井和子さんのこういろんな話の中のごねごねの中からポロッと出てくるんです、殺人事件が。でその殺人事件がどういうふうに収まるかという、でこれがねまたね、なんかね、宮部さんのね収め方がうまいんですよね。ほっとするんですよ。あでね、うん、悪いものは悪いんです。でそこをねうまくね書いてるんだな。やっぱりねありますね、この日本推理サスペンス大賞を受賞するだけの作品です。本当に、見事。僕はね改めてまた宮部さんのファンになりましたね。いや本当にね、奇想天外っていう、まあ僕はね前も言いましたけども、その展開とかね、奇想天外ですね。宮部さんのはね驚くようなことが起こる、っていうね、いやすごいわ。いや本当これね、僕ねまあ一回読んでね、もう一回読んでみたらね、またね、まあね、いろんな人物が出てくるので戻ったりしながら読むんですね。でも大体ある程度ストーリーが分かったので、今度初めからもう一回読んでみたらね、さらにまたね驚きの発見があるのかもしれないなというふうに思ったりします。よかったらぜひですね、魔術はささやく宮部みゆきさん、もう宮部ワールドですね、もうどっぷりハマってね、最後の100、200ページのね怒涛のようなこの展開、どうなるんだどうなるんだ、っていうね、それをねぜひ皆さん、体験してくださいね。ということで、ラジオで、ブックサロンね、今日は宮部みゆきさんの、魔術はささやくを紹介しました。そしてあなたならどうするね、この主人公の守君は鍵を開けて入ったのか入らなかったのか、はい、それもちょっと確認してみてください。であなたなら入りますか、どうしますか、はい、ちょっと考えてみてはいかがでしょうか。じゃあコマーシャルです。
1: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
2: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
0: はい、ラジオカロス札幌、ここは一丁目一番地書店でございまして、ラジオでブックサロン、今日は、宮部みゆきさんの作品を紹介しました。あなたならどうするっていうね、コーナーですけどもね、時々ね、ちょっとやってみたいなと思いますね。こういう場合、あなたならどうしますかってね。まあ、ちょっと今日はね、このミステリーな、だったんで、なかなかね、ちょっと答えが言い切れないんですけど、ちょっとね、ドアの向こうに行けば何か手がかりがあるかもしれない。

自分は鍵を開けられる、でも入ったことによって何かまた自分が疑われたりすると困るってありますよね。だけどおじさんのことを思うと入って何かヒントがないだろうかと思うっていう、そのこう隙間のとかこうね境目の中で葛藤するんですけども、もしあなたが守君と同じ立場になった時にさあ入るかやめるか警察行くかね、まあ大家さんの立ち会いのもととかねいうのもあるのかもしれませんけどね、あなたならどうする、はい、考えてみたらどうでしょうか、はい、さて番組は残り少なくなってきました、時間がなくなってきました、毎月今月のアーティスト今日はモンキーズです。5月はモンキーズ、かけてます。今日は1968年か9年かな、モンキーズというのは自分たちでまあ演奏しないグループだったんですが、コロナ禍のマイク・ネスミスさんとピーター・トークさんは2人ともミュージシャンだったということで、演奏したいというね、その境目の中でプロダクションとしては演奏しちゃならんっていうのと、君たちはただ歌って踊ってればいいんだというのと、自分たちの音楽をやりたいっていう狭間の中で、葛藤してたマイク・ネスミスさんがね、作った歌でこれもヒットしました。今月のアーティストザ・モンキーズ、曲はどこかで知った子。

はい、ということで、モンキーズで、どこかで知った子でした。さて、残り10巻もですね、少なくなってきました。今日ご紹介したのはですね、まず佐藤愛子さんが亡くなったということの話と、それから、磯田、さんの、そうですね、司馬遼太郎で笑う日本史、そしてサピエ図書館の話、そして、読書のブックサロンは、ですね、宮部さんの本でございました。

ということで、菅原文太さんの歌が流れてくると5月は閉店でございます。本日もご来店いただきましてありがとうございました。サピエ都市館の話ね、ぜひちょっと皆さん関心持っていただければと思います。それからとても面白かった魔術はささやく、そして、松浦正和さんが紹介してくれた司馬太郎で学ぶ日本史、歴史ちょっと噛んでみようかなと思う方がおられましたらぜひと思います。ということで、ここは一丁目一番書店閉店でございます。この番組はリフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーン、そしてここは一丁目一番書店会の皆さんの提供でお届けしました。私店主店長の押谷秀樹でございました。また来週、ちょっと楽しんでいただける本を読んできて探してきて皆さんに紹介したいと思います。5月になりました。もうだんだんだんだん暖かくなってきます。お花もねあちこち咲き誇ってますね。いい季節です。はい、くれぐれもお体ご自愛なされますように。そしてまた楽しい本と出会いますことを願いながら、本日もご来店いただきましてありがとうございました。

ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5241、 Eメールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

ラジオクラス5月の推薦曲、今月もリトルブルーの君は太陽をお送りしました。リトルブルーの皆さん、札幌で活動するスパークリングポップアイドルですが、ラジオクラス札幌でも毎月第2月曜日午後8時からリトブル活動中、こちらの方もぜひチェックしてください。以上、ラジオクラス今月の推薦曲でした。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲ギョバノブオ、編曲森正明、沢幸恵、初恋

0: で配信中。朝カロルルルマシュマロ気分ケリコです。見つけてくれてありがとう。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。
1: 安定の味ことに大和屋。
2: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: Hey there, you are listening to Radio Carlos Sapporo 78.1

0: オーナー、時間ですけども始めてもよろしいですか？
1: 週もスタートでしょう。
2: トールプレゼンツ週刊モアモアクラブ。
3: 週刊モアモアクラブ。
4: 週刊モアモアクラブ、今夜も始まりました。毎週日曜日夜11時からのこの番組はラジオ川越、ラジオカロス札幌での2曲同時放送でお届けしております。パーソナリティは内田モアと、
5: はい、マネージャーの坂井でございます。
4: 今夜もよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: ハッシュタグは週も、週刊の週は漢字。

0: もはひらがな、シューモ X でのハッシュタグはシューモです。ぜひ皆様からの、コメントなどどしどしお待ちしております。
1: はい。
0: そして5月のテーマが子どもの頃の夢&やり直せるならやりたい仕事ということでメッセージを募集しております。まだまだ募集してますので、
1: はい、はい、というねテーマなんですけどもね、ちょっと難しかったでしょうかね。ちょっとあまり送られてこなかったっていうところがありまして
0: あーね、
1: それ
0: なので、なんか人気ない ね、はい、この テーマ ね
1: 今日はですね、ハッシュタグ週末、いや、違う、ハッシュタグ週末で来月のテーマこんなのがいいんじゃないっていうのを募集しちゃおうかなと思います。
0: いいね、
1: いいですよね、
0: それいいね、
1: はい、なので皆さんからこんなテーマどうですかっていうもので良いものがあったらそれを採用しちゃおうかなと思っております、
0: はい、ぜひハッシュタグ週末でお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いいテーマが ね、 ね欲しいよね。
1: どんなテーマだったら皆さん答えやすいかなとかね。
0: 確かになんかこれちょっとなんかダブルで聞いてるからさ、
1: ちょっと難しかったかもしれないですね。
0: 答えづらい
1: ということで、もう5月も半ばに入りまして、今月は末ですね、29日ですね、はい、にモアさんのワンマンライブがあります。
0: はい、東京恵比寿キラホールでみんなのイレブンいい気分というね。
1: いやもう最高ですねみんなのイレブンね、いい気分
0: で、フライヤーもね、はい、あの手書きでちょっと書いちゃったりして、
1: いやもうちょっと手書きでなんかねいい感じでしたよあれはいですね、
0: はい
1: はい、こちらまだチケットの方がございますので、ぜひ金曜日ね仕事終わりでもね来ていただければと。いつもより多少ちょっと時間がね、
0: 遅いよね、
1: 遅い時間に設定してますので ね、たくさんの方に来ていただければと思っております。
0: はい、お待ちしてます。
1: そしてね、ついにはもう7月のツアー、7月4日から始まるんですけども、ツアーまで2ヶ月を切りまして、もうあと1ヶ月半ちょっとぐらいですもんね。
0: そうだね、
1: はい、こちらの方もですね全国ね5カ所もありますんでね。
0: いやなんか最近、はい、このツアーのチケットがさ、やっぱ全、はい、5カ所あるところ全部ちょっとずつさ、
1: う
0: ん、買ってくださった方がいて、
1: ね、
0: 本当にありがとうございます。
1: ありがたいです、はい、
0: まだまだこのライブ、このツアーソールドアウトを目指して、
1: いや本当にお
0: 願いします、宣伝してまいりたいと思いますので、
1: ぜひお願いします、
0: は
1: い、
0: 迷ってる方はぜひ遊びに来てください。
1: よろしくお願いします
0: いやでも本当に最高の、ね、ツアーにしてい
1: やそうです、ね、
0: いきますよ。
1: 結構打ち合わせだったり
0: ね
1: あのツアーグッズだったりね、結構進んでますんでね、
0: 進んでますよ。
1: 皆さんに楽しんでもらえるようなね、あのぜひツアーにしたいと思ってます。
0: はい、
1: 一人でも多くの方の、ね、ご参加をお待ちしております。
0: 待ってます。
1: はい、モアさんどうですか、なんか最近ね、うん、いろんなね物を購入されたりとかね、はい、聞きましたよどんなもの購入されたんですか。
0: いやなんか、はい、去年とかは全然なんか欲しいもの自体があんまりなくて、はい、なんか買いたいのにかね、
1: うん、
0: あでもどうだろう、仕事に関するものは買ってたかもしれないんですけど、
1: ま
0: あ
1: そうですね、はい、
0: 今年に入ってねちょっとずっと、
1: はい、
0: スイッチ2、任天堂のね、
1: はい、
0: 欲しかったんですよね、
1: はい、
0: でどこに売ってんのかなとかそういうのも知らなくて、
1: はい、
0: なんか手に入らないみたいな情報で止まってたんで、
1: あまあいやそうでしたもんね、
0: そう、は
1: い、
0: でみんなに聞いたりして、
1: うん
0: でなんかもうアマゾンで、
1: はい、
0: もう手軽に買っちゃおうかなって思って、
1: はい、
0: ポチる寸前にね、
1: はい、
0: なんかそのパッケージのロゴが若干違ってたんですよ、はい、
1: え若干違う、
0: 危うく偽物使わされそう
1: な偽物なんてあるんですか。あ
0: なんか出てて、はい、なんかスイッチのスペルが、はい、CH で終わるはずなのに、
1: はい、
0: I で終わってて、
1: まがいものってやつ
0: ですね、まがいものをなんか捕まされそうになって、はい、ギリギリで大丈夫だったんですよ、
1: はい、
0: でそしたらなんかニュースで、
1: はい、
0: 今月末からなんか1万円値上がりするみたいな、
1: おお結構ですね、
0: そう話がもう出て、はい、その次の日に、
1: はい
0: ゲットできました。
1: あ、よかったですね。
0: 普通に家電量販店で売ってて、
1: あそうなんですね、
0: はい、
1: あでももう買えないっていう、ね、ニュースってこの間見ましたよ。
0: なんかねもうね200人とか並んでね、
1: そうなんですね、
0: 売り切れてるっていう、やっぱ転売の人とかも買ったり、
1: はい、
0: 私みたいにずっと買おうって思ってて、
1: はい、
0: 踏ん切りがつかない人が
1: ちなみにソフトは何をやるんです
0: か。ソフトはね、はい、あのこれから発売する、はい、あの21日、あ本当今週の
1: もうすぐじゃないですか、はい、
0: 予約してます。
1: なんですか。
0: ヨッシーの不可思議の図鑑ってやつを、はい、もう予約してて
1: ヨッシー大好きなんですね
0: あの取りに行かないといけない、
1: は
0: い、
1: ということで今日

0: お送りした曲は内田真央でハローグッバイでした。いやでも本当偽物のスイッチ2をね捕まされなくて済んだ。そうですね、でみんながさ危ないから、はい、うん、アマゾンで私結構買い物するんですけど、何でも届くんで、はい、便利だからいつも何でもアマゾンで買っちゃうんだけど
1: 、はい、
0: ね、スイッチ2までアマゾンで買おうとしてて、はい、本当に危なく、全然よくわかんない業者から、
1: ね、そういうものもね、
0: ちょっとパチモンをね捕まされかけたっていう話で、まあ無事にね、はい、あのちゃんとした正規の品を量販店で買うことができて、
1: いやじゃあそのヨッシーが楽しみということですね。
0: 予約したし、もうだって木曜日でしょ、はい、今週の木曜日、はい、もうね朝一で取りに行こうと
1: 楽しみなんですね
0: 思っているんですよ。それぐらい楽しみで。
1: なるほど、ゲーム結構得意なんですか。
0: ゲームね、あの実は得意なんですよ
1: そうなんですか。本当になんか僕の中であまり得意そうなイメージはないんですけど。
0: いや、
1: そうなん
0: ですね、あのぶっちゃけね、小さい頃、はい、小学幼稚園小学生の時はすっごく得意で、はい、

0: ゲーマーですか。
1: まあある意味ではゲーマーみたいな感じで、スーパーファミコン64を、
0: はい、
1: あそれ任天堂だね。
0: そうですね、あそうですね、任天堂ファンですね。
1: 任天堂ファンかもしれない。ゲームボーイアドバンスとか。
0: あらすごいですね。まあ、僕の時代はもうスーパーファミコンとかね、あのファミコンのディスクシステムとか。
1: え全然、え何それ、えディスクシステム何それ。
0: ディスクシステム知らないです。
1: えどんな色。
0: ファミコンに取り付けるあのなんていうんですか、
1: ディスクシステム、
0: フロッピーディスクみたいなやつを指すんですよね。
1: あれちょっとわかんない。
0: 知らないです、
1: うん、知らないかも。
0: 書き換えとかもできるんですよ、あのゲー、あのおもちゃ屋さんとか行くと。
1: 上書き、
0: 上書きできるんですよ。だから違うソフトに変わるんです。
1: すごい。あ、そういうやつだったんだ。
0: その後ツインファミコンっていうのとかね、それが内蔵されてるやつ、ね、
1: あれ意外と酒井さんもゲーマー。
0: いやー、まあ、ゲーマーではないんですけど、結構そういうものはね僕の時代でしたからね、ありましたね。
1: なるほど。でも私もしばらくゲームとかって、うん、はい、本当にもうずっとやってなかったんで、うん、すごい楽しみにしてるんですよね。
0: いいですね。まあそういうのもね、いいもの買いましたね。
1: 買いました。酒井さんなんか買った。
0: 僕はですね、実はあんまり買い物ってしないんですけども、うん、さっき靴を買いまして。
1: え、はい、何の靴。
0: 靴なんですけども、ずっと僕ニューバランスが好きで、あのなんていうかクッション性がいいの、やっぱ体重が重いんでクッション性がいいのを買ってたんですけど
1: なんかランニング用みたいな、はい、
0: ちょっと前にあのアシックスの靴がすごい軽かったんで。
1: 最近履いてるやつ。
0: オレンジのやつ履いてたんですよね。あれの色違いを買いました。
1: 何色。
0: いや黄色というか緑という蛍光色ですね。はい、
1: いいの買いましたね、
0: はい、ということで2曲目はサカイズセレクトですね、はい、とりあえず曲の方聴いていただければと思います。チャゲ&アスカで Say Yes。

0: チャリシュ
1: ー、シューも。
2: はい、というわけでチャゲ&アスカさんでセイエスでした。いやー、あのですね、僕最近ドラマ、はい、ハマってるドラマがありまして、102回目のプロポーズ、
1: ね、知ってる、
2: はい、知ってます。あれですね、とても楽しくて
1: ですね、あの霜降り和牛のせいやさんが出てるやつですよね。
2: そうですね、せいやさんが僕好きなんですよね。で
1: お笑い芸人、はい、
2: でね、武田鉄矢さんも出てて、いやもうやっぱ僕はもう本当あの101回目のプロポーズの世代で見てましたんで。
1: あ、そうなんですね。そうなんですよ。
2: で今回のテーマ曲もこのセイエスなんですけども、
1: で102回目のプロポーズ、は
2: い、っていうドラマなんですよね。で、まあ、ちょっとあのこの歌について戻るんですけども、僕このセイエスなんですけども、実は2番の歌詞がすっごい好きなんですよ。
1: あれ2番どんなんだっけ。
2: そうですね、言葉は
1: 心を超えない。
2: あら、すごいじゃないですか。よくわかりましたね。
1: いや、実は私もそこ、はい、いいなって、
2: すごいいいですよね、
1: 今聞いてて思ってたから、
2: はい、言葉は心を超えない、かっこいいですね。いやー、すごいですね、やっぱりね。
1: とても伝えたがるけど、はい、心に勝てないってことですよね。
2: そうです、すごいですね、何も見ないで、さすがです。
1: いや、だっていい歌詞だもん。
2: 最高ですね。
1: そっか、いや、その102回目のプロポーズって、はい、TVer とかで
2: 見れるのかな。見ることできますね、はい、
1: 見てみよう。
2: 皆さんも見ていただければと思います。そして僕あのこれ出てるヒロイン役の方が唐田絵梨香さんという方
1: なんです。あ、唐田絵梨香さん、
2: はい、なんですけども、いや僕あんまりあの知らなかったんですよ、
1: はい、
2: なんですけどちょっとドラマ見てハマっちゃいまして。
1: ファンになった。
2: はい。で、あなんか違うドラマにも出てるらしくて、でそれを調べて、あのすごいんですけど、君が死刑囚になる前にっていうドラマが今他の曲でやってまして、それすっごいハマっちゃってね。
1: 君が死刑囚、
2: いや、すごいタイトルですよね。なんですけども、いや本当これちょっとねネタバレになるんで言えないんですけども、あの子供店長ですね、加藤清史郎さんが出てるドラマなんですよね。ぜひ皆さんにも見ていただきたい。
1: いや、これ面白いの、それ
2: かなり面白いです。
1: そうなん、
2: 深夜ドラマなんですけど。ということで今日最後の曲は、
1: 最後あっという間に、はい、内田萌で愛のかけら。

週刊モアモアクラブ、今夜最後にお送りした曲は内田モアで愛のかけらでした。これね、なんで今日、はい、ね、うん、かけたというと、はい、2019年の5月18日に

0: この愛のかけらが収録されているアルバム、ローカダートっていうアルバムが発売されてちょうどね7年経ったって。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。明日で7年ね、リリース記念日を迎えるんですよ。でちょっと今日はお届けしてみました。
1: これってライブがあって発売でしたよね確か。
0: そうですよ、バンドライブね、
1: 渋谷だ、
0: 渋谷のシダックスホールで、ラブ&ピースっていうライブが。
1: なるほどです。モアさんが旗振ってましたねそういえば
0: そういうイメージが。
1: あれからもう7年経つんですね。
0: 経ちました。なんかデジャブ、なんかこの話、はい、ちょうど何ヶ月か前に週末でしたかも。
1: え、本当ですか。
0: なんか違う曲かけた時に
1: 旗振った話しました僕、
0: しました。
1: え、しましたっけ僕自身すごい久しぶりな感じなんですけど。
0: なんか私それ数ヶ月前に、
1: はい、デジャブ、
0: デジャブだなって。
1: そうなんですね。そういうことありますよね、
0: は
1: い、
0: だからちょっとねかけてみました。まだ今未だにこれは、はい、ね、モアストアでも
1: ローカダート、
0: ローカダート購入できるアルバムなので、ね、ピアノアルバムになってます。はい、いやでもちょっとさっきのね、はい、酒井さん結構ドラマ好きなんですね。
1: ドラマ好きなんですけど、今回っていうかこの4月からのドラマ結構いいドラマが多いんですよね。僕テレビ好きですけど、うん、本当にあのドラマはねいいドラマばっかりです。刑事もののドラマ結構見てるんですけど。
0: 刑事、
1: はい、いいドラマ多いです。ちょっとタイトル忘れちゃったんでねこれですとは
0: 言えない
1: です
0: けど。いやでもちょっとその102回目のプロポーズ、はい、私も見てみますね。
1: そうです、これはおすすめです、
0: うん、
1: もう最高です
0: いやそれではね、今夜の週末もなんかなんだかんだいろんな話をしてたらあっという間にね終わりの時間が来てしまいました。また来週お会いしましょう。今夜もありがとう。ではもう内田モアの週刊モアモアクラブ、また来週いい夢を。

FM78.1 メガヘルツラジオカロス札幌、毎週日曜日夜11時から11時30分オンエア、週刊モアモアクラブ。ご視聴ありがとうございました。この番組は札幌発きらめく電波に乗せて、アーティストの内田モアがあなたに届けるトーク&ミュージック。日曜日の夜がもっと楽しみになる魔法のラジオ、肩組んでいこう、ラジオカロス。

0: ちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがき、お手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは 011-622-5201 622-5201 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: ラジオカロス札幌、11時半になります。
2: エミリーのおしゃれフリ
3: ー。皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさんがゲストで登場です。
2: おしゃれフリーク。

0: 改めましてエミリーです。毎週私の好きな音楽について一人で熱く語っているこの番組ですが、本日は素敵なゲストにお越しいただきました。小田原部ボーカルオーディションの合格者、ニコさんです。
1: はじめまして、ニコです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 初めてのねラジオ出演って聞いたんですけど、
1: はい、
0: ね、緊張すると思うんですけど楽しく話していきましょう。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、でまずはリスナーの皆さん、おしゃれさんって呼んでるんですけど、おしゃれさんたちに自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、わかりました。おしゃれさんの皆さん、はじめまして、ニコと言います。今回小田原部オーディションに参加させていただいてありがたく携わらせていただいております。よろしくお願いします。
0: かわいい
1: 緊張しております。
0: 今日はね、小田原在住っていうことなんで、小田原に行くことができないのでお電話でゲスト出演していただいております。
1: はい、
0: 前回お会いしたんですけど、レコーディングでねほとんど会話はできなかったんで、もう一対一でお話できるいい機会かなと思って、ね、聞きたいことまとめたんで、よろしくお願いします。
1: いや嬉しいです。
0: まず私が聞きたいのが、このオーディションを何で知りましたかっていうことなんですけど、いろいろとねラジオでも告知したり、まあ、SNS とかでも告知したり、小田原のねお友達とかにも広めてねっていう風に言ったりしてたんですけど、どういうきっかけで知りましたか。
1: 私はチャレイドっていう、ライブハウスが小田原にありまして、そこの X をフォローしておりまして、
0: はい、
1: そこを見ていたらエミリーさんのポスターが出てきまして、うん、そこで初めて知ったのがきっかけでした。
0: そうなんだ。その X のポストを見てなんでオーディションに参加しようって思ったんですか。
1: そうですね、自分でもすごく思い切った応募だったんですが、
0: うん、
1: なんか小田原にかれこれだいぶ長く住んでいたりとか、
0: うん、
1: 知り合いの方たちももちろんいらっしゃって、友達も小田原にいる中で、
0: うん、
1: なんかすごく小田原にとってもお世話になっているなというふうに私は思っていて、
0: うん、
1: なんかエミリーさんの X で知ってからエミリーさんがオーディションを開くっていう理由とか背景を読まさせていただいて、
0: はい、
1: あ、私も小田原に何か恩返しができたりだとか、
0: うん、
1: 素敵な街があるよっていうのを皆さんに知っていただけたらいいなと、少しでも力になれたらなと思って応募してみました、う
0: ん、素敵。もともと歌は好きだったんですか。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 歌を歌うことだったり音楽は好きで、
0: うん、
1: でも自分的にはとても本当に思い切ったなと思うんですが、
0: うん、
1: 歌とか音楽を通してそういう貢献ができたら嬉しいなというふうに思っていました。
0: シャレードの X をフォローしてるっていうことなんですけど、
1: はい、
0: ライブハウスでこう歌ったこととかはあったんですか。
1: いや、もう本当にそういう経験はなくてですね、
0: うん、
1: いや本当人前で歌うっていうことはもう本当にカラオケだけっていう経験しかなかったんです、うん、
0: すごい、本当思い切りましたね。
1: いや本当に自分でもびっくり、うん、していると。
0: でもすごい上手でしたよ。
1: あ、いやいや、たくさん教えていただけたので本当にありがたいと思って歌わせていただきました、
0: 私の印象なんですけど結構低い声が出るじゃないですか。
1: はい、
0: でなかなかね、その女の人で低い声がかっこよく出せる人っていうのがいないんですよ。
1: うん、
0: 私もそうだし、だからね、ニコさんの声は本当に武器だと思いますよ。
1: あ、いや、そう言っていただけてと、うん

0: じゃあちょっとねレコーディングのこととかは後半また聞いていきたいと思いますので、前半のお話はこのあたりにして、ニコさんが歌ってくれた曲を皆さんに聞いていただきましょうか。
1: はい、
0: では曲紹介お願いします。
1: はい、それではニコ・ハル・ジュノンでオダーラブ。

0: 本日は小田原ラブボーカルオーディションの合格者ニコさんをゲストにお迎えしてお話を伺っております。ニコさん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今皆さんに聞いていただいた3月25日にリリースされた配信曲小田原ラブ、これニコさん聞いてどうでした？
1: 純粋にもう本当に嬉しくって、各配信サービスにアップされてるのを見て、本当なんだっていうのが最初に思いましてとても嬉しかったです。
0: 先日小田原タウンニュースさんにも取り上げていただいてお写真も載ってました ね。
1: 自分が参加してるっていう実感がなんだか不思議な感じでした。
0: 私はね、今小田原に住んでないのでウェブで見たんです、その記事を。
1: あ、はい。
0: ただうちの母親とかは紙のタウンニュースがお家にこう入ってるんですよね。でそれを見たら

0: らしくて縫ってたよって教えてくれました。
1: いやー嬉しいですよ、
0: 未だにやっぱりそのウェブでうちの母親とか見るっていうのがないんで、やっぱり紙で見たりするとエミリー頑張ってるなみたいな感じに思うらしいです。
1: いや本当にそうです。実は私も紙を求めに、ちょっと新聞を今撮ってないもので、各公共の場所だったりに行ったんですが、どこも配られた日のうちにもう配り終わっちゃいましたっていう風に言われて、
0: そうなんだ、
1: びっくりしてしまって、ちょっと思いまして、紙で欲しかったんです。私も
0: 紙で欲しいね。
1: ウェブはもちろん実感があったんですが、紙ってやっぱり記念に取っときたいっていうのがちょっとあり、
0: わかる、
1: もう思い切ってタウンニュースのとこ行っちゃおうかなって思った
0: いいねそれ、直接くださいって、
1: そう直接もう行っちゃおうかなって思ったぐらい。
0: 5月1日に、私 FM 小田原さんにラジオ収録に行くんですけど、その時にタウンニュースの方がインタビューで来てくださるそうなんですね。
1: お、はい、
0: かその時に言っておきますよ。
1: あ嬉しい、
0: 一部くださいって。
1: いやありがたい
0: 、ね、そうやって喜んでいただけて、なんかこのオーディション開催した意味があったなと思って、私もすごく嬉しいです。
1: いやとても嬉しいです。私も
0: ありがとうございます。今回小田原でレコーディングしたじゃないですか、
1: はい、
0: レコーディングどうでしたか、初めてしてみて。
1: レコーディングの場所に行って着いたらもうやるしかないって思っていたところはあったんですが、実際はとても緊張していたんだなというふうに後から本当に思いまして、純粋に機材とか、あこういうふうにレコーディングしてるんだとか、いや純粋に本当に嬉しかったです、とても。
0: アレンジャーのハッシーがもともとその想定してたボーカルライン以外にコーラスとかもね準備してきて、急遽その場で覚えてその場で歌うみたいな感じになったじゃないですか、
1: はい、
0: あれ私でも結構きついんですよ。事前にね聞いておいたら練習もできるし、こういう感じで歌おうかなって準備ができるんですけど、なんかもういきなりその場で渡されたから大変だろうなと思って、でも皆さんすぐね覚えて歌えてたんで、順応力がすごいなと思いました。私は見てて
1: 一緒に参加させていただいたお二人はで、とっても対応されていたんですよ。私は本当にご迷惑をかけたなと思いながら
0: 見
1: て、そんなことない。で、ね、皆さんが丁寧に教えてくださったり、ね、何度もチャレンジさせていただけたので、本当にありがたかったです。
0: コーラスって難しいですよね。
1: 難しかったです、本当に難しかったです。
0: しかも短時間でやらなきゃいけないっていうのがあったんで、なんかもうハッシーもどうせだったら最後まで撮っちゃいましょうみたいな感じだったんで、おやおやと思って私はなんかドキドキしながら見てましたよ
1: すごいシーンでしたよね本当に本当に
0: ハッシーってそういうところがあって、もうめちゃめちゃ穏やかで、いつもは寡黙っていうか、そんなにこう自分からお話ししたりとかするタイプではないんですけど、なんかたまにその音楽制作になると S 系を発揮するんですね。
1: そういう一面が終わりだったんですね
0: そうなんです。でなんか私も前レコーディングの時にフランス語のコーラスを追加されて、フランス語なんか喋ったこともないのに、なんかその場でこうやって歌ってくださいって言われて歌ったんですよ。それすごい大変でした。だからもう皆さんの気持ちが痛いほど分かりました。でもすごいね楽しく終われて、全部ね撮り終えてよかったなと思って。
1: いやーとても楽しかったです。
0: 今度は9月の21日に、
1: はい、
0: おしゃれフリークフェスというイベントがあるんですけど、
1: はい、
0: 小田原の三の丸ホールというところで、オープニングアクトとしてニコさんにもご参加いただきたいと思ってるんですけど、
1: はい、
0: これも初めてになりますかね。
1: そうですね、本当に初めてで す,、ですね、皆さんの前で歌うというのは本当にそれこそ学生時代の合唱コンクール以来というレベルですね
0: 緊張するかもしれないですけど、やっぱり大勢の前で歌うってすごい楽しいことなんで、なんかそこをね楽しんでいただければ嬉しいです。
1: あ楽しみたいです。
0: 緊張。

0: はもちろんしますけど、多分終わった後すごい楽しいと思うんで、
1: その世界を体験できると思うと嬉しいです。とても、
0: ね、一緒に楽しみましょう。
1: お願いします。
0: じゃあちょっと9月お友達たくさん呼んでいただいて、
1: そうですね、
0: うん、イベントとしても大成功させたいと思っていますので、ご協力よろしくお願いします。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: そろそろお時間なんですが、おしゃれさんたちに一言いただけますか。
1: おしゃれさんの皆さん、今日は本当にありがとうございました。今回小田原部ボーカルオーディションに参加させていただきまして、とても貴重な経験をさせていただきました。とても素敵な曲で、ぜひ皆さんにも引き続き聴いていただけたら嬉しいです。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。本日のゲストはニコさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: エミリーのおしゃれフリー。

2月の28日に渋谷の時を東京というライブハウスで YMCK 主催のイベントに出演させていただいたんですけれども、その時ご一緒した青野理恵さんの新譜が届きましたので、おしゃれさんたちと一緒に聞きたいなと思って最後にかけさせていただこうかなと思います。5月4日リリースのシングル「フィナーレを待ちながら」という曲なんですけれども、すごく不思議なご縁で、以前こちらの番組にゲスト出演してくださったザ・ブックマークスの近藤健太郎さんが作曲をされて、作詞は青野理恵さん、そして編曲は近藤健太郎さんと及川雅人さんがダブルプロデュースという形で制作をしたそうです。事前にいただいた資料の中に、人生のフィナーレ最終楽章はまだまだこれから、夢を見ることを忘れかけている人、諦めかけているすべての人へ送るバラードというふうに書いてあって、今回の小田原部ボーカルオーディションにも通ずるものがあるなと思ったので、今日はこの曲をかけさせていただきたいと思います。それではお聴きください。5月4日リリースのデジタルシングル青野理恵フィナーレを待ちながら。

本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。ニコさんにも出演していただくイベントのお知らせをさせてください。エミリーのおしゃれフリークがラジオを飛び出してイベントを開催することが決定いたしました。9月21日月曜日祝日、これね5連休のど真ん中3日目なんですよね。時間は午後1時50分開場、2時 DJ スタート、2時半開演となっております。会場は神奈川県小田原市にある小田原三の丸ホールの小ホール。こちらは小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいのところになります。目の前にはね小田原城が立っていて、小田原城の道路挟んで向かい側の小田原三の丸ホールという場所になります。そしてチケットは4月の29日から販売を開始しておりまして、席が2種類あります。 S 席という前方3列の指定席がお土産付きで1万円、そして4列目以降自由席 A 席となります。こちらが6500円となっております。チケットの購入方法は2種類ありまして、ウェブと窓口で購入することができます。チケットの購入サイトはエミリー橋本のホームページや SNS にリンクが貼ってありますので、そちらからご購入をお願いいたします。窓口購入の場合は小田原三の丸ホール1階の受付で午前10時から午後8時まで購入することができます。出演予定のアーティストはこちらの番組にもゲスト出演していただいた川本誠さん、 YMCK、 そして先ほどゲスト出演してくださったニコさん、ハルさん、ジュノーさんがオープニングアクトを務めてくださいます。ウェルカム DJ としてうちのレーベルのグルーヴアンちゃんが DJ をしてくれます。見に来てくださる方も出演者もお手伝いしてくれる方もみんなが楽しめるようなイベントにしたいと思っておりますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。全国のコミュニティ FM 41局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、 X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあね。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: 北23条西4丁目、小動物専門店、ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
2: システムサービス株式会社は、北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の能見防災グループの当社で活かしてみませんか？詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
3: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝までミュージック

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 安定の味ことに大和屋。
2: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
3: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
4: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
5: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
2: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

FM、 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@ラジオカロス.com、 番組名を必ず入れてね。

0: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜ウィキのありめつをどうぞ。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
2: ラララジオカロス札幌 78.1。
0: ラジオカロス札幌、6時45分になります。
3: TWR presents The Word Today。 皆さんいかがお過ごしでしょうか。 TWR がお送りする The Word Today のお時間です。番組では皆様からのご感想や温かい一言を募集しています。ぜひ TWR ジャパンのホームページにあるお問い合わせフォームからあなたの声を聞かせてください。アドレスは twr.org/contact/です。皆様からのメッセージ

0: 心よりお待ちしております。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。 The Word Today よりポール・シュレーダー先生による土壌になります。それでは聞いていきましょう。
1: 私はアイオワ州チャーターオークで子供時代を過ごしました。生まれたのはダベンポートですが、1歳の時にチャーターオークに引っ越し、そこで育ちました。進学校に行っていた時もチャーターオークに住んでいました。ですからこの町は私にとって特別なところです。アイオワ州の中ほどにある小さな田舎町です。この町とネブラスカ州オマハとアイオワ州スーシティで三角形を作る位置関係にあり、それぞれの町は約120キロ離れています。私はこの田舎の農業地帯で育ちました。町の人口は約700人でしたが、私たちの教会はとても大きく、多くの人々が集まっていました。近隣の40から50キロ圏内の農家の人たちが集まっていたからです。教会学校も大きかったです。教会堂は500人から600人が収容できました。バルコニーを使えばそれ以上の収容能力がありました。1年ほど前にこの教会の大きな記念行事に招かれ説教をしました。チャーターオークでのたくさんの思い出がよみがえりました。私の思い出話はこれくらいにしますが、今回は農業地帯と関わるメッセージです。アイオワ州の私が育った地域は土地がとても肥えています。見るだけでそれがわかります。そこを通り過ぎるときに農家の人が畑を掘り返して耕しているのを見ると、その土壌が肥えているのがわかります。素晴らしく良い土地です。そのような土地には豊かな収穫がもたらされます。今回のメッセージはマタイの福音書13章の例えからです。ここにはイエスが教えられた例えが書かれています。ところで聖書の教師の中には聖書の例えを解釈するのに細かく分析し、一つ一つの言葉に何か意味を持たせる人がいます。私はそのようなやり方は好きではありません。特にこの例えは異なる土壌についてだとはっきりしていますから、そのようなことをする必要はありません。マタイの福音書13章の最初の9節までには4種類の土壌の例えが書かれています。この例えはどういう意図を持って語られたのか、何を意味しているかについてはそのすぐ後の18節から23節でイエスが詳しく説明しておられます。イエスがこの例えを教えられただけではなく、意味を説明しておられることは大いに喜ばしいことです。イエスが話された4つの異なる土壌は異なる心の状態を表しています。日本語では心は精神的な意味ですが、英語のハートは心臓という意味もあります。ハートといえば、私は数ヶ月前に心臓の手術を受けました。また何十年も前ですが、病院のチャプリンをしていた時に他の人の心臓の手術を見る機会がありました。心臓というものは大したものです。バイパス手術は足の静脈を取り、冠動脈の閉塞箇所を迂回する血管として新たに取り付けます。私の心臓の血管にはたくさんの閉塞箇所があったので、血液が心臓を正常に循環するために4本のバイパスを設けました。私の医者から手術前の9ヶ月半のうちにいつ突然死してもおかしくない状態だったと言われました。私の心臓にはそれほど少ししか血液が流れていなかったようです。神は私にとてもよくしてくださり、守ってくださいました。その9ヶ月半の間に妻と私はツアーを引率してイタリアのクルーズに行っていました。その時私はとても弱っていて疲れ切っていました。ガイドの案内で私たちのグループが観光して戻ってくるのを私は座って待っているということがしばしばありました。どこか悪いのではとすぐに気づけばよかったのですが、私は太っているので運動不足のせいだろうと思っていました。話がそれましたが、このイエスの例えは心の状態についてです。心が土壌に例えられています。イエスは4つの土壌のタイプがあると言われました。イエスは種をまく人が種まきに出かけたとこの例えを始めています。 その種の中に

は道端に落ちたものがありました。その土壌はとても固く芽を出すことができませんでした。コンクリートのようなものの上に落ちた種を考えてみてください。その種を鳥が見つけて食べてしまい亡くなってしまいました。種はまかれたのに何も実りませんでした。2番目の土壌は岩地だったと書かれています。アメリカの中には岩だらけの土地があります。私は以前岩が山のように積まれている農場を見たことがあります。そこはとても岩が多かったので耕作ができるようにするために高校生や他の人たちの協力を得てその土地から岩を取り除いたとのことでした。岩は作物の成長を妨げますから岩があると種や芽を出しても育つのは難しいです。次に3番目の土壌です。今度は茨の生えている土壌です。その土壌では種や芽を出しますが雑草や茨が伸びてくるので良い種は成長が妨げられ大きくなることはできません。最後の4番目の土壌は良い土壌です。ここは豊かな土壌で種や芽を出し作物はすくすくと成長し実りをもたらします。様々な作物が豊かに実を結ぶことでしょう。あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだと書かれています。驚くほど豊かな実を結ぶ土壌があり、ごく普通の実りをもたらす土壌があり、驚くほどではないけれども収穫がある土壌があります。差はありますが、いずれにしても収穫をもたらす良い土壌です。イエスはこの例えを語られてから後に18節から23節でこの例えの意味を説明しておられます。イエスがどう説明しておられるかを見てみましょう。道端の硬い土壌の上に落ちた種は芽を出すことができません。踏み固められてコンクリートのように硬くなっているので作物は育ちません。これは神の御言葉が語られてもそれを聞く人の心が固くなで素直でなければ受け入れることができないことを表しています。そのような心は言います。私には関係ない、私には必要ない。そのような人は神の御言葉を軽んじ拒みます。ですからその人には何も起こりません。悪いものが来て蒔かれた種を取ってしまうので何も起こらず、その人の人生は変わりません。固くなな心は悪い心です。次は岩地のような心です。神の御言葉を聞いて初めを受け入れますけれども、自分のうちに根がなく問題や心配や自分の考えというたくさんの岩が妨げになり育つことができません。このような人はとても反抗的になることがあります。このような心では御言葉は実を結びません。三つ目のタイプの茨が伸びている土壌は様々な世に関わることで本当の種の成長が妨げられる心です。神の御言葉の種がまかれ芽が出て育ち始めます。神のことを考え始めます。ところが同時にこの世のことに心を奪われています。この世の心遣いや富の惑わしという悪いものの働きのために御言葉が塞がります。はじめはイエスを愛していたのにその思いもなくなります。キリストに対する信仰を失うことはとても悲しいことです。救いを失うのです。最後に良い土壌です。神は良い土壌を願っておられます。神のために実を結ぶ心です。神に喜んで仕え、神を賛美し、成長を願い、実を結ぶことを求める心です。神は、私たちが神を愛し、その愛を他の人に示すことを願っておられます。人々を愛するがゆえに、イエスのことを伝えたいと思うことを願っておられます。どうすれば救われるのか、神の恵みはどのようなものか、罪を許されることはどれほど素晴らしいことかなどを周りの人たちに伝えましょう。神の救いを受け入れるようにと全ての人が招かれています。この救いは与えなしに与えられる賜物です。神は皆さんが救われることを願っておられます。皆さんが神と共に永遠を天で過ごすことを願っておられます。心を開きイエスを受け入れ成長し

他の人に福音を分かち合うことを願っておられます。御国の言葉を聞いても悟らないと悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪っていきます。また岩地にまかれるとは、自分のうちに根がないため、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。また茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことです。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に身を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。マタイの福音書13章19節から23節。

ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想やご質問などはぜひホームページのお問い合わせフォームからお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださりありがとうございました。番組へのご意見やご感想はホームページのお問い合わせフォームにて受け付けています。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。 TWR の最新情報についてはホームページ twrjp.org をご覧ください。またポッドキャストではゴスペルの力、そしてウェーブオブグレイスという番組も配信しています。そちらもぜひ検索してお聞きください。聖書が欲しいという方は同じくホームページのお問い合わせフォームからその旨をご連絡ください。新約聖書を無料でお送りいたします。それではまた次回お会いしましょう。

0: 企業研修、団体職員研修も好評受付中。話題の生成 AI、Excel マクロ、プログラミング講習も好評開催中。研修のご依頼は株式会社藤本高等教育研究所まで。
1: 朝からだ。

創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え。またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前7時をお知らせいたします。

午前7時、この時間はラジオカルス札幌ミュージックプロムナードでお楽しみください。1時間たっぷりと音楽でどうぞ。

古いやつだとお思いでしょうが、古いやつこそ新しいものを欲しがるもんでございます。どこに新しいものがございましょう。生まれた土地は荒れ放題、今の世の中右も左も真っ暗闇じゃございませんか。

ついた惚れたとけだものごっこがまかり通る世の中でございます。ついた惚れたはもともと心が決めるもの、こんなことを申し上げる私もやっぱり古い人間でござんしょうかね。

なんだかんだとお説教じみたことを申してまいりましたが、そういう私も日陰育ちのしねくれ者、お天道様に背中を向けて歩くバカな人間でございます。

お湯湧き山のてっぺんを、綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかり流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花子が咲く頃は、おらたちの一番楽しい季節だなや。だども、じっぱり無情なめっこさふって、しれえ花びら散らす頃、おらあの頃、東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、おら、

この時間はミュージックプロムナードをお送りしました。今日も一日ラジオカルス札幌の番組でお楽しみください。

0: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
0: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え。またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前8時をお知らせいたします。

おはようございます。2026年5月18日月曜日の朝8時を2分ほど回ったところです。月曜日ですね。またやってきましたね、1週間ね。どんな気分で月曜日の朝を迎えてらっしゃいますか。まあ、今ね季節がいいから、暑すぎず寒すぎず。昨日はでもなんだか札幌随分と寒かったみたいですね。昨日一歩も外に出ませんでしたので、よく外のことは分からなかったんですが、あ、そんな寒かったんだと思ってね。また始まりましたよ、1週間。なんとなく薄曇りのこちら札幌の朝でございます。でも、やる気に満ちております。何でしょうね、今なんとなく自分の心が安定しているような気がしてとても嬉しいです。楽しみなこともいっぱいあるし、とりあえずあちこち痛いとこもあるけど、なんか元気だし、大好きな人もいっぱいいるし周りにね、そんなことが心を安定させるのですね。まあ、さあ皆さん心身ともにお元気で、また1週間過ごしていきましょうね。あなたの今朝のお目覚めいかがですか。こちら FM78.1MHz ラジオカロス札幌です。札幌市中央区北海道神宮すぐそばの宮の森というところから、朝カロルルル、今日もそして今週も元気にスタートしました。私ケリーコと申します。よろしくお願いします。毎週月火水木の朝8時から10時、ここからの2時間、あなたからのメッセージも楽しみに待ちながら進めてまいります。メールの宛先はリクエスト@radiocaros.com、 ホームページからも FM プラプラからも送れますよ。そう、なんだかんだ言っても毎日朝はやってきます。朝をありがとう、そんな気持ちで今週も過ごしていけたらなと思っております。リクエストアットマークラジオカロス .com のアルファベットは小文字で REQUEST@RADIOKAROS.COM です。ファックスも動いているのですよ。ファックス番号札幌011-622-2223番です。今週もぜひあなたの朝を届けてくださいね。楽しみにお待ちしております。

0: スピッツで鳥になってでした。この後はラジオカロス道路交通情報です。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

0: 時刻は午前8時11分です。ここからは道路交通情報、日本道路交通情報センター。今朝の担当は吉田智美さんです。吉田さん、
1: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路は道央道の上り線が事故のため通行止めです。道央道の千歳方面に向かう上り線は北広島インターと恵庭インターの間がトレーラーと乗用車の事故のため午前7時7分から通行止めになっています。このため上り線の北広島インターの出口は3キロの渋滞です。近くの一般道路は札幌市内の国道36号線が里塚2条7丁目を先頭に千歳方面に向かう下り線が1キロ渋滞しています。札損道や尻出市道、道東道に通行止めや渋滞はありません。道東道のトマムインターと十勝清水インターの間は霧のため最高速度が50キロに制限されています。峠の状況です。霧のため視界が50メートルぐらいになっているのは国道274号線の日照峠、38号線の刈勝峠、243号線の美幌峠です。この他の峠は晴れまたは曇りです。いずれも路面はほとんど乾いています。日本道路交通情報センターの吉田でした。
0: 吉田さん、どうもありがとうございました。次の情報は午後2時過ぎです。

0: ぜひお聞きくださいませね。では皆様、肩組んでいこう。ラジオカロス札幌。
1: ラジオカロス札幌。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
1: ラジオカロス道路交通情報をお送りしました。

ただいまの時刻は午前8時15分、8時15分を回りましたよ。改めましておはようございます。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌から朝カロールルルをお送りしておりますね。キニーダットクローバーの宝探しは終わらないのジングルになって、2週目に入りましたが、まだキャッてなキャッてなっちゃうねえ、まあ皆さんにもそろそろこう聞きなじみがねある曲になってきてくださってるかななんてことも期待しながらね、毎回初めましての方もいらっしゃるかもしれないということも念頭に置きつつ進めてまいります。さてここからはお天気の時間なんです。

んですが、その前にですね、メッセージをちょいとだけ読ませてくださいね。そう、いつもね出勤途中でメールをくださるおねかんさんでございます。ね、おねかんさんいつもね8時半ぐらいまでしか聞けないね、お仕事になっちゃうもんですからね、それでもメッセージくださるんです。ありがたいですね。なるべく早めにご紹介したくって。おはようございます。5月も半分が過ぎ、後半に入りましたね。いや、ほんと気がついたらもう後半でございました。5月もね、大通公園はたくさんの花々で賑わってきましたよ。今週からライラック祭りが始まります。おお、いよいよ今週からでしたか。まあ、5月の下旬というイメージだったんですが、もう始まりますか。ライラックが祭りを開催しますよ。どんな祭りって言いつつ、私ね、あんまりライラック祭りって参加したことはないのですが、ね、ライラックとともに、踊り明かしたことはないのですが、ね、どんなことやライラックの何してんだっけまあ屋台が出たりもするんでございましょうごめんなさい、こんなもんです。ライラックソフトクリームみたいのが出たりするのかな。ねえ、だったら行ってみたい結局食べ物かいって、ね、詳しいことは分かりませんがね、おねかんさんに分かんないのに私はもっと分かんないですねダメです、じゃ情報提供する側ですからね。ちょっと私も調べてみようと今心に決めました、ね、忘れてなければね。詳しいことは分かりませんが、いろいろな催しがあるみたいなので、お昼休みの楽しみになりそうです。いや、おねかんさんが羨ましいのはこの大通公園のすぐ近くが職場っていう、もう大都会じゃないですか素晴らしい、観光客がね詰めかけるスポットでもありますし、お昼休みにちょっと踊り公園行ってくるわっていう感じができるのはなんとも羨ましいですね。いいですね。お天気のいい日が続きますように。今週もよろしくお願いします。こちらこそですね。ぎっくりしちゃった、腰はだいぶ良くなってきたというふうにお聞きしてますね。このまままたね、繰り返しのないようにと願いますね。ありがとうございます。そして、あら、なんかね、今日は調子が悪いっていう方から、カロレルさんどうしました？おはようございます。青空大好き、太陽さん大好き、夏男カロルルです、ね、でも元気 100% って言わないからどうしたのかなと思ったんですけど、今金曜日から首が左右に動かない痛みが続き、薬を飲んでも湿布貼っても痛いです。今日もベッドで寝ていますね。いつもだったらもう朝散歩してますよみたいな元気なメッセージなんですが、ベッドで寝てます。だって首、じゃあこれただの寝違いじゃないですよね。金曜日からそのまま続いてるんでございましょう。ただの寝違いじゃないよね。整骨院、整体院ね、病院は行ってみましたか？治療院は行ってみました？朝からルルルとマシュマロ気分、ゲリコさんの声を思いっきり聞いてまたメッセージします。以上、首だけ元気 0%、 他のところは元気 100% を夏男カロルルでした。首から下は元気なのに、でも肝心の首が動かなかったら行動できないもんね。やっぱ首って大事よね。まあ、すぐ前しか見られない、ちょっとでも動いたらいてててっていう感じなのかしら。これはやっぱここまで来ると1日2日だったら湿布貼って様子見てたら、ね、寝違いなら治るんじゃないっていう風に、私はそういうイメージありますが、月曜日になっても全くっていうんだったら、ちょっとこれは治療院案件じゃないかと思うんですが、どうですかね。お大事にしてくださいね。まあ、ラジオ聞いてくださってるのはありがたいのですがね、聞いたところで首が良くなるわけじゃないっていうのは、なんとも申し訳ないやら辛いやら。そうですか、ありがとうございますね。そんな中で首動かないのにメール打つって大変なことだと思うけど、ありがとうございますね。さてね、月曜日から元気な方、そうでもない方、いろいろいらっしゃると思うのですが、まずは今日の天気、ね、気分よく過ごせるかどうかも大事なポイントですね。天気ってね、まずは見てみましょう。気温からです。
昨日の最高気温札幌は午後1時24分に 16.3 度、ね、最高気温が16度ぐらいまでしか上がらなかったというのはこれは低いですよね、ここ最近から見るとね。そして今朝8時の気温はもう14度になってましたので、これは昨日よりは上がるだろうということは、予想できますね。では5月18日午前4時38分札幌管区気象台発表、石狩空知別地方の天気概況です。北海道付近は今日はオホーツク海を東に進む低気圧から延びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。今日は曇り、明日は曇りで雨の降るところがある見込みです。海の波の高さ、今日は1メートルのうち2メートルとやや高く、明日は2メートルとやや高く、後1メートルでしょうということでしてね。では詳しく、石狩空知別地方で今日から今度の日曜日までの週間天気を見ていきますね。今日明日明後日と、あら曇りが続きます。そうですか。今現在こちら中国宮の森はね、やや晴れぐらいな薄曇りではありますが、ちょっとは明るい日差しがあるようなないようなまあ要するにはっきりはしてないんですけど、その思いっきり曇りではないんですよね。でもどうやら今日一日は曇りということになってます。ここ石狩空知別地方の天気です。降水確率はそれでもね、一日通して 0% ですって。日中の予想最高気温は昨日よりは6度高くなって22度、今日は22度まで上がるでしょう。向こう1週間の平年値を見てみますと、平年値の最高気温が 18.7 度、最低気温は 9.8 度となっています。ここからの1週間は、まあ、平年並みっていう感じなのかな。では続けていきますね。明日19日火曜日も曇りです。降水確率朝6時まで 0%、 朝6時から正午は 20%、 正午から午後6時 10%、 それ以降は 0% です。明日の予想最低気温は11度で、最高気温は今日より3度低くなって19度、まあでもこれが平年並みということみたいですね。そして明後日です。20日水曜日も曇り、降水確率は 40% とちょっと上がりますね。水曜日の最低11度、最高は19度でしょう。木曜日以降は、また20度台が続くかな。21日木曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 木曜日最低10度、最高は20度です。22日金曜日と23日土曜日は晴れ時々曇り、降水確率も金曜土曜ともに 20% です。金曜日最低10度、最高は21度、土曜日最低11度、最高は21度となっています。最後は24日の日曜日です。ここでね、初めての傘マークがつきました。日曜日曇り一時雨、降水確率 50%、日曜日最低気温12度、最高気温は18度でしょう。この1週間こうやってね、ずらっと天気マークが並んでます。パッと見はあまりパッとしない前半曇り、この木金土はね、まあ晴れ間も出るのですが、そして最後日曜日は傘マークという、そして気温を見てみると最低最高ともに、まあ、平年並みでしょうという感じですかね。やっぱりね、先週は結構
夏日になったところも道外あったり道内であったりして、ね、これはまた夏が来るのが早いんじゃないのなんていう話もあったんですが、まあまあやっぱりね、うん、上がったり下がったりしながら徐々に夏に向かっていくのであろうと思われますね。まあ暑いのが苦手な私なんかは、そんなに早く、そんなに早まらなくてもいいよと、暑い日はねゆっくりでいいよ

0: と思うわけですが、ね、でも夏男なんておっしゃるね、暑いの大好きっていうこともたくさん世の中にはいらっしゃいますしね、そのあたりはもう好き好きでございますが、まあ、今週はね、なんとなくこうゆったりと徐々に夏に向かっていくんじゃないっていう感じのまだ春と言えるような気温が続いております。こちら札幌でございます。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転よろしくお願いします。以上、8時台のお天気でした。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話622-2300、ファックス622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、番組名を必ず入れてね。
4: 朝カロルルル、ラジオカロス札幌。

時刻は午前8時28分を回っていますが、濱家さんがこれ1曲目のスピッツの鳥になってを聞いてくださった後にかな、この曲を初めて聴きましたというふうにいただいてました。そうですか、ね、スピッツはお好きですか、ね、いろいろ知ってる曲がある中で初めて聴いたと思ってこう感想を送ってくださったということで、感想じゃなくてこれは感想か、初めて聴いたこの曲って感想事実でも事実とも言えないですよね。もしかしたら、ね、前に聞いたことがあったやもしれないし、ね、こういう言葉って、ね、ごめんなさいね、私すぐちょっとこだわっちゃうんだけど、これで正しいのかなってすごい思っちゃうんですけど、まあまあありがとうございます。何にせよリアクションいただけるというのは大変ありがたいことでね。実は私もスピッツの鳥になってという曲は今回いろいろと調べてて、ね、春らしくて一曲目らしくてがいい曲ないかなって5分程度でね、いい曲ないかなと調べていたところ、私も初めまして出会った曲だったんですよね。で、うん、あ、これこの曲いいなと思って一曲目におかけしたわけですね。ありがとうございますね。ラジオですからね、やっぱり曲音楽の力っていうのは絶対あると思うので、うん、いろいろとね、私なりに考えては適当に選んでるわけではないのですよというところだけね、それを皆さんが気に入っていただけたら大変嬉しいございます。さあでは行きましょう。ここからは今日にまつわるエトセトラ、本日5月の18日でございますね。ますね、言葉の日。あら、今くすくも私がね、言葉にちょっとこだわっちゃってごめんなさいねなんてね話をしたんですが、言葉の日、これは語呂合わせ5、10、8で言葉、あーなるほどね、うん、まあ、分からなくはないということらしいんです。心、気持ち、思い、考えを表し、記録する情報伝達手段の一つとなっている言葉について考え、普段から正しい言葉を使えるように心がけることが提唱されているということです。いや、言葉の大切さっていうのはもう大人になればなるほどでございますよね。もう言葉たった一言で心をずっとズタズタにすることもできるわけですね、人のね。その逆にたった一言でもうその人が救われるっていうこともあります。もう一生のその言葉を指針として生きていくこと

ができるっていうぐらいの力がある言葉をもらったことがあるなんていう話もありますね。武器にもなります。そして一生の宝にもなります。だからこそ こだわっていきたいなという思いがあるんですね。普段の言葉からめちゃめちゃ気をつけてるわけではないので私もそうは言いつつも時々ね、あらこんなこと言っちゃったみたいなことはいっぱいあるんですけれどもね。確かに言葉の日、ちょっと振り返ってね、言の葉と書く言葉ね、大事にしたいなという思いをまた改めて持つというのは大切なことかなと思いますね。いろいろと歴史的なことも調べてみると出てきていますので、どうぞ興味持った方はお調べくださいね。あと国際親善デーっていうのもありますよ。1899年5月18日ロシア皇帝ニコライ2世の呼びかけによって第1回平和会議がオランダで開催されたことにちなんで国際デーとして制定された記念日です。平和会議、いいですね。もうこの名称だけでもうどんどんやってほしいって思ってしまう。国際親善デー、ね、これについてもお知りになりたい方はどうぞご自分でとしか言えなくてごめんなさいね。なかなかね限られた時間で進んでいきますね。国際博物館の日っていうのもありますよ。博物館結構好きですね、私見るのね。博物館の定義としては美術館、科学館、動植物園、そして水族館、これらを博物館という。あ、大好きですね。結構じゃなくてこれ大好きもうね、動物園、水族館いいですね。これも博物館っていうんですね。そこそこ世界でおよそ145カ国に3万5000以上の博物館が存在しますよということなんです。博物館ね、それでも全部が問題なく運営できているというわけではありませんもんね、世界的にはね。そういったことも考えましょうっていう、ね、きっかけにもなる日なのかな。は不動産電子契約の日っていうのがあったり、ネット政府の日、防犯対策の日、あ、これも大事ですね。消費者月間、消費者ホットライン、いやいやの日いやいやってのは188って書いていやいやなんですが、例年5月が消費者月間になっていることと、消費者トラブルの未然防止や解決に励んでくれている消費者ホットラインの電話番号が188なんですって。これ皆さんご存知でしたか、ね、消費者ホットライン188です。ね、この188を18日と見立てて、泣き寝入りは超嫌やを合言葉に認知活動も展開されていますよということです。それからね、18リットル缶の日っていうのがあったり、発酵性植物繊維、あ、食物だ、ごめんなさいね、発酵性食物繊維、食物繊維普及の日、発酵性の食物繊維普及の日、ね、聞いただけで体に良さそう。コリを癒そうサロンパスの日、ベビーブームの日、いいですね。ファイバードライの日などなど。さあ、それでは今日誕生日の有名人の方を見ていきますよ。今日誕生日の方はどのぐらい集まってくださってるかな。浮世絵師の川鍋暁斎さん、1831年生まれでした。生物学者や博物学者の水方熊楠さん、1867年、ロシア帝国最後の皇帝ニコライ2世さんは1868年、2世さんっておかしいねそして、幸福論を書いた哲学者バートランド・ラッセルさん、1872年、建築家のバルター・グロビウスさん、1883年、
彫刻家の富永直樹さん、1913年。それからですね、俳優寺尾明さん、1947年。野球の東尾治さん、1950年。歌手の飯島麻里さん、1963年。ミュージシャン牧原紀之さん、1969年。ミュージシャンジャック・ジョンソンさん、1973年。歌舞伎役者中村七之助さん、1983年。などなどいらっしゃいますね。おめでとうございます。では今日の、お花ってまだ言いそうになっちゃう。今日の星誕生星から見てみましょう、ね、あなたの守護星ともなりますというこの誕生星、今日はねデルタペルセイという星です。デルタペルセイ、これはペルセウス座デルタ星の青色巨星だそうでね、そう言われても星に詳しくなかったらって、なってしまうのですがね、でもお伝えしておきたいぜひね、今日誕生日の方はちょっとどころかにメモしておいていただいて、それについてね調べてみるなんていうのもね、星について調べるなんてなかなかこう神秘的でいいんじゃないかな。あなたを守る守護星ですからね、デルタペルセイですよ。ちなみに星言葉は視野の広い好奇心というのが星言葉だそうです。続いて誕生花、これはお花ではなくて果実の花、今日の誕生日果実は単独バナナでございます。単独バナナってこう全部カタカナで書くんですが、ちなみに単独バナナというのは調理用ということなので、この単独バナナはそのまま食べる、私たちがもう最もポピュラーで口にするもののことを言うのかなと思いました。ツンドクバナナが調理用、今日は単独バナナが誕生花です。最後はお酒、今日の誕生酒はミントフラッペですよ。あら爽やかそうね、この名前だけで。ミントフラッペというのはクラッシュドアイスにミントリキュールを注いだだけのシンプルなレシピの夏向けカクテルです。酒言葉、落ち着ける場所を探し求めるロマンチストだそうです。いや暑い時に良さそうですね。ということで続いては

さあ今日まさしくお誕生日のあなたへ送りたい、今日お誕生日のあなたの使命、そして未来へのビジョンをご紹介しますよ。今世のあなたは世界中を自由に飛び回り、多くの人々をつなぐコミュニケーターとなることを人生のテーマとして生まれてきました。さらに自由とわがままの違いを学ぶこともあなたの使命の一つ。心の底では変化を追い求めているのに、変化に対して抵抗し、目先の安定にしがみついてはいませんか？世界平和や人の役に立つことを理想とするあなたにとって、自分の思い通りに自由に行動することはわがままに思えて、堅くなに拒否しているかもしれません。しかしできない、変われない理由を並べて、変わらない自分を納得させてはいませんか？まずは日常の中で毎日少しずつでも小さな変化を取り入れてみましょう。早起きしたり、読んだことのないジャンルの本を読むなど、小さな変化を積み重ねていくことがあなた自身の変化を加速させ、世界という自由な大空に羽ばたくためのステップとなるのです。そんなあなたのソウルメイトのお誕生日を発表しますね。ソウルメイトというのは前世からのご縁を持つ魂の仲間のことです。恋人や家族、友人などとして現世で出会い、お互いの成長を助け合う特別な存在なんですって。さあ、このお誕生日の中にあなたのご家族や知り合いの方はいらっしゃいますでしょうか？もしいない方はこれから出会うかもしれないということですね。では本日お誕生日の方のソウルメイトは

月17日、5月21日、5月23日、7月12日、8月27日、9月8日、10月7日、それぞれ生まれの方があなたのソウルメイトだそうです。改めて

0: のユリアです。ユリアのファンキーモンキーレディ、毎週水曜日の夜7時30分からの放送です。音楽の好きな方や楽器を演奏される方などがゲストでいらして、楽しいトークや生演奏を聞かせてもらったり、 YouTube の生配信もやってます。お楽しみに。
1: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに、子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。

読むのお時間がやってまいりました。今月の本としてお読みしているのは三笠書房から出ている山崎竹也さんのちょっとしたことで可愛がられる人、敬遠される人、もっと快適に生きる100の人間関係術という本です。この中から今日はですね、こちらを選んでみました。相手の自慢の種を話題にする人というところです。ではお読みしてみますね。どんな人にとっても家族はかけがえのない大切なもの。仕事と家庭とどちらが大切かという愚問を発する人は絶えないが、家庭の方が大切なことは分かりきっている。その場の状況によって仕事の都合を優先させたり家庭の事情を重視したりしてバランスをとっているだけだ。家庭を犠牲にすることがあるように見えてもそれは一時的なことであって、家庭を大切にしていればこそである。仕事の場であれ遊びの場であれ、誰でも家庭を背負って働いているのだ。だから多くの人は家族の安否を聞いてくれる人がいると、この人は他人の家族のことについてまで関心を持ってくれる心優しい人だと考える。他人に対しては愚妻だとか愚足だとか卑下して言っていても、心の支えになっている大切な家族である。家事をきちんとこなし疲れた心身に安らぎを与えてくれる妻であったり、学校の成績はそれほどではなくても素直に育ち道筋の通った考え方のできる子供であったりする。実は心ひそかに自慢の種になっている。その家族について、奥さんもお元気ですかとか、お子さんは変わらずサッカーに熱中ですかなどと聞かれると気分がほぐれるものだ。さらに子供の名前も覚えていてくれて、何々さんはなどと言われると、その相手に対しては強い親近感を覚え打ち解けた会話ができるようになる。外国のことわざに、カラスにとって自分の子は白く、ハリネズミにとって自分の子は柔らかいというものがある。親にとっては親の欲目で、子供はすべて自慢の種だ。その子供を話題にしてくれて、爽やかな笑顔が印象なご子息ですよねなどと言われれば悪い気はしない。相手の気持ちが自分の気持ちの中にスッと入ってくるかの感がある。なんとなく警戒心を抱いていた相手であっても何らの抵抗もなく自分の心を開いていく。そこでちょっとでも良いから家族のことを話題にすれば、瞬時にしてコミュニケーションの回路がつながるのである。目の前にいる相手だけではなく、相手の背後にある家族へも関心の輪を広げていくことは、相手を生活している人間と考えることである。単に仕事の道具の一つとして扱ったり、遊び相手の一人として考えたりするのではなく、人間対人間の付き合いをしようとする姿勢だ。そのような姿勢に対しては相手も積極的に反応してきて

0: して付き合いの度合いが深くなっていく。うん、わかりますよね。相手の自慢の種を話題にできる人で可愛がられるんじゃないって、要するにそういうことをおっしゃっているんだと思いますが、ただ、私がちょっと気をつけたいなと思うのは、みんながみんな 100% 家族の話をすれば心を開いてくれるかっていうと、まあ、そうじゃない人ももちろんいるわけですね。例えばプライベートの話はあまりしたくないという考え方の人もいらっしゃいます、ね、そんな時にはまだそれほど仲良くなっていないのにぐいぐい家族の話を、ね、ちょっとしつこくでも聞いてみたりすると、なんだよっていうふうに思われることもあると思います。もちろん家庭がちょっと複雑であったりする場合もありますから、もう全部が全部ではないと、それは思いますが、ちょっとご家族の話を振ってみて、あまりその反応を見るっていうのは大事ですよね。あまりお話しされたくないのかなと思ったら即座に話題を変えてみるっていうのは、これは大切なことかなと思いますね。大体はですよ、大体はの母親であれば子供の話は盛り上がれますね。ね、子供の話はね、お子さんって、おいくつなんですかとかね、似てらっしゃるんですかとかね、そんな話で盛り上がれる可能性はすごくお母さんの場合は多いかとは思います。まあ、100% そうではないです、ね、その話もしたく今はしたくないっていう方もいらっしゃるし、でこの自慢の種ってここに、サブタイトルにあるように、家族の話だけではなくて、その人の好きな話、自慢じゃなくても趣味の話とか大好きなアーティストの話だったかだとかね、嬉しくなっちゃいますよね。そんなことを聞いてくれたら、あ、興味持ってくれたのかなって思ったら、もうどんどん話したくなるし、自分の好きなことに関しては詳しいわけですから、いくらでも聞けば話ができるわけですからね。からそこら辺にうまく波長が合えばいいよねっていうのはあると思います。か普段からもしね、大切な人だと思えば、その人の好きなこと、好きな食べ物の話でもいいし、その人との会話の中から、あ、そういえば釣りの話を前生き生きしてたな、釣りがお好きなんだなこの人は、みたいなことをちょっと心のどこかに留めておくっていう、そういったちょっとした、気配りっていうんでしょうかね、というのは大切なのかなっていうふうには思いますね。ね、あなたはどう思うでしょうか。で、ちょっと困るのは自慢話をが止まらなくなっちゃう場合、もうどこで切り上げよう、ちょっと聞いてみただけなのに、もう時間がないのにこの人の話が止まらない、うわーっていう、ね、経験は私にもありますね。上司と話してる時にはよくそういうことがありました。うわー始まっちゃった、失敗したみたいなことはありましたけれども、からね、そこら辺の時間を自分の、自由になる時間も計算しつつっていうと、本当に考えなきゃならないことがあっていっぱいだけれども、でもね、大切に思う人であれば、あとこの人との時間を楽しく過ごしたいなと思うのであれば、いろいろと様子を見ながら、その人の好きだったこと、自慢話もちょこっと我慢して聞こうと思えるような状況であれば、そういったことって大切だなと思いますね。あなたはどう思いますか。相手の自慢の種を話題にできる人というところを今日はご紹介してみました。ありがとうございました。
1: アリメツアリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
0: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと

0: 23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
1: 時刻は午前8時52分になったところです。一曲をお届けしましょう。大泉洋さん、キラーチューン。

0: 大泉洋さんキラーチューン、この曲も大好きです。これね、作詞が、大泉洋さん本人と月光哲也さんね、これがすごいね。洋ちゃんと哲也さんが2人で作詞したっていう、もうこの言葉だけでときめきますけれどもね、結構グリーン、そしてトミ、さんのバンドギミーダットクローバー10月24日にラジオカロス札幌主催でライブ行いますよ。またどんどん詳しいことを、情報を発信していきたい。まずは10月24日土曜日、午後1時開演予定でございます。土曜日の10月24日の土曜日のお昼は、時間をぜひ空けておいてくださいね。そして今度の日曜日、月光グリーンと桜庭仁さんのツーマンライブに私行ってきます。楽しみだ。
1: 78.1 MHz Radio Colossus 札幌。

0: 時刻は午前8時56分ですよ。さあ少しでもメッセージご紹介していきましょう。ありがとうございますね。今日も届いてきております。まずこうチャーリーさんがライラック祭りについてくださったんですが、ライラック祭り、おいらも参加したことのないチャーリーです。20日からって遅くないか。24件はもう満開だぞ。こっちは中央区より桜もちょっと遅いし、ライラックもじゃね。最終日の31日まで持つのかと来てますけど、そうですか。もう満開24件ねえ。ライラックの持ちを気にしてくださってますが、わあ、お写真くださいました、ありがとうございます。これどこら辺の24件に咲いてるライラックの木なんですかね。あら、かわいいです。満開ですね。薄い紫がねのお花がいっぱいこう房になって、もうパッと見なんかブドウかなって、色の薄いブドウかなっていうぐらいにふさふさが可愛らしく垂れ下がってたりしますね。ありがとうございます。そしてあ、もっとね、あのアップにした写真も送ってくださった。あ、こっちは白いライラックだ。あー、これはこれでなんか雪の結晶が塊になってついてるみたいに見えます。パッと見、わあ、美しいですね。緑と真っ白のコントラストで、また多分ねこれすごく天気のいい日に撮ってくださったんでしょうね。キラキラして見える。ありがとうございます。素敵なお写真くださいましたよ。ね、ちょっと遅いんじゃないって心配してますけど、大丈夫でしょうかね。踊り公園はね、連絡祭り行ったことあるよっていう方はね、どんなお祭りなのかね、まあ、ライラックの枝を持って、踊り狂うわけではないことぐらいは私にも分かってるんですが、なんか美味しいもの食べられたりするのかな、ね、ご存知の方いたらちょっと教えていただけたら思います。もうすぐ9時です。
1: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818、 ご相談は何度でも無料。
2: 土曜はピアノ音楽気分での栗田みどりです。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。

0: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午前9時をお知らせします。
1: 朝9時、9時になりました。おはようございます。FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。朝カロルルル、月から木の8時から10時でございます。朝カロは残りあと1時間となりました。月曜日はね、11時からも私も一つ番組担当しておりますが、朝カロはあと1時間というところで、少しでもよろしかったら最後まで遊んでっていただければとこのように思っております。遊んでってというよりね、流してくださいね。なんとなく朝つけるのが習慣、朝カロスにまずは、ぐいっとね近づいてくださることが、まずはあなたの、習慣というふうになってくださったらね、こんなに嬉しいことはないなと思っております、ね、私たちからも大いに歩み寄っていきたいと思っておりますよ。メッセージも引き続きお待ちしております。リクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM、 ファックス番号札幌011-622-2223、 FM プラプラのアプリからでもカロスのホームページからでも簡単にメッセージ送れるところがございます。お気軽にどうぞ、お待ちしてますね。では行きますか。今週も9時になったらこちらのコーナーです。